oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La numai 22 de kilometri de municipiul Zalău, capitala administrativă a județului Sălaj, în căușul unor dealuri înduite sub înălțimile munților Meseș, se află comuna Agrij. Întinderea este scăldată de apele râului Agrij, apele vieții, care au făcut posibile pentru oameni din cele mai vechi timpuri îndeletniciri ca agricultura și creșterea animalelor, și acestea au făcut traiul bun în zonă. Mai la vale de comuna cu același nume, râul Agrij trece prin localități ca Românaș și Creaca, înainte de a se vărsa în Someș la Jibou, ducând la vale în albia sa o istorie milenară și creionând splendoarea unor peisaje ce încântă ochiul oricărui călător. Comuna Agrij se bucură de o poziție accesibilă și favorabilă în partea de sud-est a Sălajului, de aici ajungându-se ușor în orașele Șimleu Silvaniei, aflat la doar 30 de kilometri, Jibou la 40 de kilometri și Cehu Silvaniei la 50 de kilometri. Casele locuitorilor se află de-a lungul văii Agrijului pe platforme colinare împădurite, pe măguri și prin poiene, într-un cadru natural, armonios și prielnic. Locuirea în această zonă este cunoscută din cele mai vechi timpuri, clima blândă și resursele bogate, favorizând viața oamenilor încă din preistorie, din epoca bronzului. În situl arheologic la pietre au fost descoperite vestigii aparținând culturii coțofeni și acest lucru confirmă integrarea acestei regiuni în area de manifestare a uneia dintre cele mai importante culturi preistorice din spațiul intracarpatic. Continuitatea locuirii este susținută și de descoperirile din situl Coasta Lată, unde au fost identificate urmele unui turn de apărare roman, parte a sistemului defensiv de frontieră a Imperiului Roman, datat cam prin secolele al II-lea al III-lea după Hristos, corespunzător perioadei de maximă consolidare a provinciei Dacia. Alte dovezi ale locuirii străvechi provin din situl Valea Caselor, situat pe teritoriul satului aparținător, Răstolțul Deșert, care ne sugerează o densitate semnificativă a așezărilor umane în zonă la vremea respectivă. Prima pomenire în documente scrise a localității datează însă doar din anul 1459. În perioada medievală, zona a făcut parte din regatul maghiar, apoi din Transilvania, urmând în epoca modernă evoluțiile istorice ale Ardealului. După Marea Unire de la 1918, localitatea a devenit parte a României Mari și s-a bucurat de toate drepturile asigurate de noua Constituție a țării. Până în anul 1995, comuna Agrij a inclus și satele Trăznea și Bozna, care ulterior s-au desprins administrativ și au format comuna Trăznea. Au apărut de asemenea în comună și multe activități de comerț și prestări servicii, și este încurajat, conform strategiei de dezvoltare, turismul, pentru că în comună se află obiective demne de interes. Dintre acestea amintim Biserica Ortodoxă de Piatră din Agrij, cu hramul Sfântul Apostol Petru și Pavel, care este o ctitorie cu o lungă istorie, ridicată între 1906-1909, și care are o arhitectură cu elemente gotice interesantă pentru evoluția arhitecturii religioase în Ardeal. Pictura interioară, originală în ulei pe pânză, este neprețuită fiind realizată în 1910 de artistul Ștefan Zeman din Baia Mare și reprezintă un exemplu semnificativ de artă religioasă din perioada respectivă. De asemenea, călătorului se arată cu frumusețea și vechimea ei și biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Răstolțul Deșert, construită în secolul al XIX-lea cu pictură murală datată 1810, care este înscrisă ca monument istoric în lista Ministerului Culturii. Pictura murală și iconografia interiorului au fost realizate de vestitul meșter zugrav Ioan Pop din Ungureș, care este menționat în Pisania originală. Aceste biserici, atât cea mare de zid, cât și biserica de lemn, oferă turiștilor o imagine autentică asupra spiritualității rurale din zona Sălajului și sunt elemente esențiale pentru turismul religios și cultural din Ardeal, purtând în timp dovada faptului că locuitorii acestor meleaguri sunt oameni credincioși și cu frică de Dumnezeu. Chiar dacă modernizarea Comunei Agriș din județul Sălaj s-a produs cu mare viteză și într-un timp scurt, tradițiile și cultura veche nu s-au pierdut din viața stătenilor și la marile sărbători creștine de peste ani, ei mai îmbracă straiele populare și țin datinele și obiceiurile locului. Portul popular din subzona Almaș-Agriș este un element distinct al culturii locului, cu piese tradiționale pe cum cămașa, zadiile și brâiele, care variază în detalii față de alte zone, dar păstrează motivele și tehnicile locale de confecționare a costumului popular, care poate să fie admirat la marile sărbători și în zilele de duminică. Armonia dintre modernizare și păstrarea tradițiilor, ospitalitatea și calitatea vieții, fac din Comuna Agriș din Sălaj un loc tentant pentru orice vizitator, și locuitorii promit zile de neuitat la poalele Meseșului pentru orice călător prin Ardeal. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Trânguț

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului! Da,

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.

0: moșilor.
1: Ai, ce-ați luat-o fiecare pe cărări diferite. Una cu bună, alta cu neața.
2: Păi ce, trebuie să fie la fel? Că n-am știut.
1: Hai să fie la fel. Bună neața!
0: Bună neața! Bună neața!
2: Zira lui aia ta. Pupușcu-s clipici.
0: Vai.
3: Da, astăzi
0: nu
3: va fi...
0: mai s-a... pupicii cu sclipici s-au dus.
2: Da?
0: S-a terminat era aia.
1: În dimineața aceasta...
2: Eu vreau să le enervăm pe colegul nostru.
0: Pupici cu sclipici,
4: da,
0: Petrică.
2: Da, eu știu că...
0: Pupici cu
2: nu
0: sclipici.
2: Nu mi-e greu nimic mie, Petrică.
1: Deci tu n-ai treabă, stai liniștit. Nu.
2: Doamne Dumnezeule.
0: Dar putem să venim cu alta. Te pup pe portofel.
2: Las că zic eu una, dar în pauză. Petrică știe pe aia. Care e horror. Și tu mai zici uneori și râdem. De prin sud.
1: Nu știu.
0: E cu prostii?
2: Nu chiar, nu mari.
1: Nu. Chiar mici.
2: Nu foarte mari, exact. De depinde de fiecare.
1: Bine, haideți să nu mai... E bună dimineața și gata. E cel mai bine. Ieri am auzit o vorbă...
2: Faină.
1: Da.
2: Iuhu.
1: Interesantă, dar urâtă. Da, amuzantă, cumva, știi.
2: Asta urâtă.
1: Urâtă. Urâtă dacă iei...
2: Urâtă moșcoșear, da, așa adică.
1: Nu, o pot spune, știi? E urâtă dacă iei ad literam, dar cineva mi-a zis-o așa, sub formă de glumă, știi? Cum tot avem noi proverbe dimineața. Bate fierul până-i cald și femeia până-i rece.
2: Oai, vai, vai. Mas, umbră din aia, așa. Nu, stai termen, nu sunt umbră, am vrut altceva.
1: Morbidă de-a dreptul. Da, repet, era sub formă de glumă.
2: Evident.
1: Nu, luați ad literam.
2: Nu făcea omul de astea, nu?
1: Nu, Doamne ferește, nu.
0: Nu e genul.
1: Nu prea, nu.
2: Că nu prea. Deci o urmă de îndoială există?
1: Nu există deloc, măi, ce aveți? Nu e.
2: Oricum nu știm despre cine e vorba.
1: E pașnic.
2: Până le enervezi.
1: Nici chiar. Nu.
0: Adevărul că în sinea ta poate și tu ne ai mai dat două nouă.
1: Doamne ferește, măi, nu sunt ca un om violent.
0: Ca să ne rezolv de tot.
1: N-am fost niciodată.
0: Era o glumiță.
2: Niciodată nu-i târziu, Petrică.
1: Mai glumiți cu... Băi... Voi nu vedeți cât de repede se arestează oamenii prin jur.
2: Da, mai tu ai văzut.
1: Ați liniștite că imediat.
2: E, acolo lasă că n-am fost repede, că chiar a tot...
1: În fine.
2: Da.
1: 6 octombrie, dragii noștri, 1408, prima atestare documentară a orașelor Iași și Bacău. Deci, la mulți ani, ieșienilor și băcăuanilor.
2: Ați fost în vreunul?
1: În Iași.
2: Măi, eu nu și de Iași,
0: să-mi
2: fie rușine. În Bacău am fost, Bacău drăguț, da.
1: Au un palat al culturii.
2: Care, la Iași?
1: Super, da.
2: Foarte multă lume mi-a zis, adică toată lumea mi-a zis de bine de Iași, care a vizitat Iașul. Dar nu știu de cum de n-am.
1: Am fost în parc cu Copou. Frumos.
2: Da, ce că e frumos. Bun.
1: Da. La lacul,
0: nu, am
1: lacul
0: zic că...
1: Ciric.
2: Și ce e acolo, un fel de...
1: Acolo mergeam la...
2: Colibița? Sau în...
1: Nu, că e cumva în apropierea municipiului.
2: Ah.
1: Dar e... Mergeam când eram mai tinerel și eu. Mergeam cu dansurile, știți că eu am făcut parte.
2: O, da, și tu ai umblat în multe locuri, da.
1: Și mergeam de multe ori pentru că an de an se ținea acolo unul dintre cele mai mari festivaluri pentru copii din țară, pentru ansamblurile folclorice, se numea Cătălina. Și mergeam la Cătălina. Da, era chiar frumos. N-am mai fost nici eu de mult în Iași. Cred că am vreo 20 de ani.
2: Mamă,
0: uai.
1: Da, stai, cred că s-a schimbat între timp. Ce?
2: Da, sper. Cred,
1: sper.
2: Sper, da, sper că
0: ne
2: altfel.
0: Ne trimite
2: da,
0: direcțiunea într-un team building în Iași.
1: Da, era frumos, să știi. Și cred că este și în momentul de față. Bun, ia să vedem. Prin 1760, viitorul împărat Iosif al II-lea se căsătoria la Viena cu infanta spaniolă Isabella de Bourbon-Parma.
2: Sună asta, infanta. Așa, zici că ceva.
1: Tu infanta,
2: ceva ciupercă, nu știu.
0: Și asta se mai zice.
2: Da, da, da.
0: Sora
2: da.
0: Viitoarei regine e infanta Sofia.
2: Da, da.
0: Dar sună cum, nu știu.
1: Zici că,
0: sună...
1: nu știu, eu știu cum o cataloghez. Un fel de obraznică, tu infantă tu.
2: Exact, sună, așa-i că sună altceva decât
1: cine?
2: Înseamnă
1: infanta Raluca. Tu copilă.
2: Da, adică ne... Hai de mine.
1: Nesăbuită. În fine. Bun. 1889. În zona Montmartre din Paris, în cartierul 18, se deschide clubul de divertisment Moulin Rouge.
2: Ai fost?
1: Nu, n-am fost niciodată în Paris. Deci n-aveam cum. 1908, Austria anexa Bosnia și Herțegovina. Mai găsim noi ceva interesant. Uite, 1979, Papa Ioan Paul al II-lea devenea primul pontif care vizita Casa Albă. În 1987, Fiji devenea republică.
0: E și o apă, nu?
1: Care? Munte înainte de toate, dar lăsați. Apă e brand, doamne, scuză-mă. Lăsați-o că nu e.
2: Da, păi n-am apucat să îmi dau seama despre ce vorbiți, dar sunt brand. Ale voastre.
0: Brandul acela e foarte scump.
1: Da, acum mai pune în loc de I, pune U și apucă-te să ne spui și invers. Cu Fuji, cu munte, cu... În fine. Bun. Nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri.
0: Hai să mie... peste una importantă.
1: Vă rog.
0: În 2010 se înființează Instagram.
1: Doamne, ajută-le tuturor celor transformate. Nerecunoscibile decât pe Instagram.
0: Acum cu, cu da.
1: Sunt o serie pe care le recunoști doar acolo. Dacă te vezi face to face, nu mai...
2: Păi, da, nu mai, din păcate nu... Da.
1: Nu mai bate cu realitatea.
2: Am vrut să zic o chestiune, dar nu prea pot să o spun pe radio așa, ca să nu fie, știi? Nu, nu. Astea trebuie atunci amendate ca și bărbații care, dar nu pot să spun.
1: Vai de mine, care poartă pantalon cu vedere la gliznuță, poftiți.
2: Exact.
1: 1835 se năștea Nicolae Popescu, pictor realist. 1902, uite, un reper important, venea pe lume Petre Țuțea, filozof, publicist, jurist, economist, eseist și politician. 1915, Iftimie Bârleanu, sculptor. Pe cine mai avem? Ioan Pop de Popa, medic cardiolog român, născut în 1927. În 1929, Mihai Drăgănescu, inginer electronist și membru al Academiei Române.
0: Pop de Popa, asta e ca și cum te-ar chema Andrei Andrei. Ion,
1: da,
0: Ion.
1: Da, mai sunt.
0: Sunt, dar e interesant.
1: 1933 se năștea marea actriță Vasilica Tastaman. În 1947, artista Ionela Prodan. Mai avem ceva, Silviu Biriș, actor român de teatru și film, născut în 1973. 1977, Cătălin Grigore, fotbalist. Eric Lincar, jucător și antrenor de fotbal, născut în 1978.
0: Cleopatra Stratan.
1: Stai mai puțin, la Eric Lincar nu antrenează sau n-a antrenat ceva prin Ardeal? Cred că da, dacă nu mă înșel. Ajutați-ne, dragi ascultători. Cred că da. 1982, Daniel Nicolae, fotbalist. Adina Anton, atletă, în 1984. 1984, de asemenea, Emilia Turei, handbalistă rusă. Și 1995, Ana Maria Guran, actriță. Iar în 2002,
0: Ralu Ghiță. Cleopatra Stratan, în 2002.
1: Cleopatra, băi, a crescut între timp, s-a căsătorit, s-a tot.
0: Știi că era păpușa aia atunci? Pe vremea aia, cu două codițe, cu brochița ei roșie și cu geamantanul. Mi-am dorit-o, uai ce mi-am dorit-o.
2: A, și n-ai avut-o?
0: N-am avut-o.
2: Băi!
1: Că n-am meritat! Da, era ai o zis praznică!
2: Nu, ai zis cuiva că ți-o dorești.
0: Dar nu mai știu. Cred
2: e,
0: că...
2: Păi na,
0: nu
2: mai știu. De unde să
0: mi-o
2: ghicim?
0: Doream, dar nu știu dacă am și verbalizat.
1: Îl și văd pe tatăl Ralucăi cum s-a dus la mama Ralucăi și a zis: ai văzut infanta Raluca ce-i trebuie?
0: Infanta! Apoi în Spania drept că nu o găseai.
1: Păi, vezi?
0: N-aveai ce.
1: De asta nu ai avut-o, că altfel, Ralu dragă.
0: Altfel, îți dai seama.
2: Avea și pe puiul ei.
1: Da, două îți luau, una dacă trebuie și una dacă nu.
0: Una o vindeam eu pe... Nu era aplicația aia să o vând.
1: Bună, dragii noștri, dragi! Nu uitați, nu uitați că în fiecare dimineață cântăm, cântăm și iar cântăm. Ce vă cântăm noi în dimineața aceasta? Ceea ce v-am promis că vă cântăm încă de ieri. Maramureș, plai cu flori. Mai ții minte răposatul nostru coleg când cânta acest...
0: Nu.
1: Cum? Care dintre
0: răposatul nostru coleg? Cum se numește răposatul?
2: Ca și noi cânta, sigur.
1: Da, păi nu.
2: Sau mai prost decât noi.
1: Lui cel mai mult îi plăcea versul cu de te duci în sus, păi.
2: Nu mai țin minte.
1: Nu mai țin minte, dar toată ziua tot cânta.
0: Dar e interesant că nu eram niciunul născuți când...
1: Când?
0: Când a apărut melodia.
1: În ce an?
0: 1983.
2: Haideți să cântăm, vă rog. De ce?
0: Știu ce gândeai.
2: Da, bine.
1: Știu
2: ce
1: nu gândeai. Erau departe.
2: Sigur, nu, nu. Le-a mai trebuit vreo 5-6 ani, dar nu este o, nicio problemă că nu e atât de departe.
1: Da, ce a făcut? A ținut ca elefanții.
2: Nu știu, îmi treabă pe mama. Eu regret. Da.
1: Hai, ce m-am speriat pe cuvântul meu. Bun. Dragii noștri, deci vă cântăm cântecul acesta, să-l cântați și voi cu noi și dacă ne trimiteți înregistrarea cum îl cântați, puteți câștiga, bineînțeles, o cănuță cu Radio Someș. Ne trimiteți înregistrările la 0724212500 și 2, 3 și...
2: Ma!

0: Bine, n-a fost chiar pe ritmul care ne doream, dar
1: e bine. Ia zi, în ce dimineață e, nu te supăra.
0: Dimineți cu ferestre deschise, dragii noștri, vă spunem și vouă...

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: La utilaje Macau găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cafeneaua cea dementă este alături de dumneavoastră în fiecare dimineață, dragilor! Dragii noștri, dragi, dacă am început matinalul Radio Sove și dacă dumneavoastră deja sunteți prin mașini, mergeți spre serviciu, cine știe, poate pe la prieteni, pe la cumetrii așa de dimineață să serviți cafeluța împreună.
2: În vecini?
1: În vecini!
3: La vecinul!
2: Ce fain era! Vecinu.
3: Auzi,
2: de asta mi-e dor cumva, parcă când stăteam la, când locuiam la bloc.
1: A, că mergeai la,
2: da,
1: la
2: mergeai
1: vecin.
2: Că aveai, a, ba,
3: da,
2: vecina
3: nu
2: de
3: vremuri.
1: Dimineața,
3: nu
1: la
3: mai 7:30, acum.
1: Deja mergeai la vecin, nu cred.
2: Mergeam la cafea, da, mergeam.
1: Extraordinar.
3: Depinde de
1: da, să mergem la vecini, să mergem puțin, să și cântăm, dragii noștri, pentru că știți foarte bine, avem concursul Radio Someș. Vă cântăm câteva versuri dimineața. Dacă și voi le cântați și ne trimiteți audio cu versurile acestea la 0724212500, puteți câștiga o cănuță cu Radio Someș pe care repede vă trimitem direct acasă. Cântecul pe care l-am ales în această dimineață este interpretat de frații Petreuși, băi, cei mai celebri cântăreți din Maramureș. A fost creat în 1983 și, bineînțeles, este, cred că, imnul Maramureșului. Maramureș, plai cu flori! Și, bineînțeles, ca să vă dăm și noi un imbol de dimineață, vă cântăm și noi. Cântați și voi alături de noi și, mai ales, trimiteți audio la 0724212500. Hai, fetelor, să le cântăm ascultătorilor noștri.
2: Hai,
1: să vedem cum sună!

0: Hai,
1: cum ar Mureșul. Acum nu suntem noi cei mai perfecți cântăreți, dar
0: păi,
1: bineînțeles.
0: Tocmai asta,
1: asta e ideea.
0: Da, ca să ne trimite și ascultătorii noștri.
2: Păi, dacă eram cântăreți, acum eram altundeva.
1: Da, bineînțeles.
0: Da, noi, noi facem alte lucruri în viață. Mie mi-ar fi plăcut să cânt într-adevăr, dar dacă n-a ieșit, n-a ieșit. Și de asta fac pe aici, știți?
1: Da, bineînțeles.
2: Eu apreciez diferit folclorul, să știi că îmi dau seama că e greu rău de tot.
1: Oh, da. Bun, dragii noștri, ia să vedem. Opa, deja a venit primul cântăreț al Radio Someș, domnul Ionuț.
3: Amureș, plec cu flori, măi dorule dor.
1: Ce baterii tonală.
3: Mândruiești în sărbători, măi dorule dor. Mândruiești și înflorit, măi dorule dor. Maramureș, plec iubit, măi dorule dor.
1: Bravo! Place, domnule, ne place. Hai să vedem care și cum ne mai cântă. Și până când dumneavoastră ne mai trimiteți câte un audio, așteptăm și să dați like paginii de Facebook a celor de la Lostrița, pentru că la final de săptămână avem parte de extragere. Extragere, da. Vă oferim sejurul la Lostrița.
0: Da, cineva pleacă din nou la Lostrița.
1: Exact, tot în Maramureș. Uite, dacă tot am cântat cu Maramureșul. Mai avem, dragii noștri, evident, și concursul
2: butoaielor, butoiului.
1: Butoaieinox.ro, prietenii noștri. Deci butoaieinox.ro.
0: Butoaielor, că se adună în fiecare săptămână.
1: Așa este,
2: da.
1: Și săptămâna aceasta dăm premiu un butoi de 30 de litri. 30 de litri, atât are butoiul pe care noi îl dăm cadou pe parcursul acestei săptămâni. Trebuie să intrați pe Facebook la butoaie Inox Camarus, dați un like paginii de Facebook și ne trimiteți nouă dovada și puteți câștiga, dragii noștri. Așadar, săptămâna plină de concursuri. Ce să mai zicem, că imediat avem și dedicațiile muzicale. Am intrat deja în octombrie, voi vă dați seama, suntem tot mai aproape de marele premiu, și de tractor, și de premiile de la Big Store, de la dedicații. Vine, domnule.
2: Până atunci mai avem
1: mai avem, evident,
2: Halloween-ul, ziua morților.
1: A, păi sigur. Salut, Ralu. Asta ne ieși.
0: Tomi, ai băut cafea, ești bine, da? Okay. Ai servit ceva de dimineață? Ok.
1: Asta păi
0: da,
1: zis,
0: dar tu, Ralu, Halloween-ul, da. De ce? Halloween-ul nu este sărbătoare de-a noastră. Sau de ce? Vă place Halloween-ul ăsta?
2: Nu, mie, de exemplu, chiar îmi plac filmele de groază.
0: Vai de mine. Păi, nu vrei
1: da,
0: să zic...
1: Ai fost, că am văzut, mai nou se merge și în România cu Halloween. Eu nu știu cum să zic, cum să mă exprim. Mai merg copiii...
2: Trick or treat sau cum?
1: Da, merg copiii costumați, nu...
0: Da, se duc ei să se distreze, cred că, mă rog, nu știu ce fac. Habar n-am, nu știu ce.
2: Un fel de colindat sinistru.
1: Doamne, și ferește.
0: Și ce fac? Bat la ușă și ce? Se ascund sau te
2: ne
0: sperie
2: dați,
0: sau ce?
2: Nu ne dați, nu că așa e tradiția.
1: Să-ți, la ei,
2: se dea
1: nu la noi.
2: Mă rog, da. La
1: așa
2: ei.
1: E tradiția, da. La
0: ce,
1: ei.
0: Ce, le dai bani sau
2: bomboane.
0: Să dai ceva, orice?
1: Bomboane. Bomboane, bomboanele.
0: Ah, ok.
1: Da, în fine. Bun, hai să
0: dăm nu prim
1: și câte o știrică. Mergeți pe la Ioana.
0: Și că... să nu prim vreunul pe la mine. Nu, glumesc, glumesc.
1: Poate
0: glumesc.
1: Se pregătește și ea de seară, iese cu vreo mască pe față de... Nu știu care se sperie mai tare, nebunilor. Mă văd eu după.
0: Da.
1: Bun. Luca Niculescu este noua nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru postul de premier al României. El a fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE în 2022. Un diplomat format pe băncile Universității București la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. El nu are afiliere politică, dar are o bogată activitate ca jurnalist și de altfel a primit și distincții pentru aceasta. Luca Niculescu a fost cel care în septembrie 2022 a condus procesul de negociere pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În perioada 2016-2022, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această funcție a reprezentat de asemenea România în relațiile cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris. Aceasta este a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în 5 mai. Ce ziceți, fetelor?
2: Păi n-ai văzut ce a declarat domnul Cristian Tudor Popescu despre ce domnul Luca Niculescu? Că este un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare și că va face ce îi se va spune.
0: Deci nu mă așteptam.
1: A rezolvat CTP-ul.
0: Direct. De ce mereu trebuie să aruncăm așa cu noroi, sincer? Nu, mie nu. Lucrurile astea pe mine mă scârbesc. Adică eu și dacă aș crede că este oportunist, n-aș da-o pe TV, aș ambala-o frumos, adică cred.
1: Ca și carieră jurnalistică are una reală, da. A lucrat și... la RFI România, da, la radio. Deci nu, n-a fost un

0: Anul acel lucru se va întâmpla, e simplu. Deci, asta va fi.
1: Și dacă pică și domnul Luca Niculescu, ce se va întâmpla?
0: Anticipate,
1: altă variantă,
0: păi,
1: altă, sau
0: în
1: cum?
0: Mod normal, după trei guverne picate la vot, pot să declanșez alegerile.
2: Am avut doar
0: anticipate.
2: Două?
0: Două?
1: Vești? A fost și domnul Vești. Ei, mam. Cum s-a
2: nu, deci anticipatele nu sunt un
0: nu sunt o soluție.
2: Nu sunt o soluție care să ne vină bine. Nouă ca popor, ca țară. Păi nu, pentru că odată sunt niște cheltuieli din punctul meu de vedere. Asta e niște cheltuieli colosale
0: mari.
2: Pentru și nu suntem în postura în care să mai putem cheltui, că suntem îndatorați suficient. Și doi, se întârzie cu tot, cu bugetul țării, cu votarea lui, cu toate lucrurile astea, adică toate se întârzie, plus că OAT-urile din toată țara,
0: toți
2: la fel
0: vom
2: o să
0: avea de suferit.
2: Toți vom avea de suferit, adică nu este pont.
0: Să nu mai vorbim de prețuri. Ați văzut după ce a căzut ultimul guvern, guvernul mureșan, ați văzut ce s-a întâmplat cu euro.
2: Da, bă, e cel mai mare în raport, cel mai mare din istorie,
0: da,
2: nu?
0: Da, da. Are un gândiți-vă într-un scenariu al anticipatelor ce se va întâmpla cu euro. Gândiți-vă la cei care au, cum le zice, credite în euro.
2: Da.
0: Știi că la acei oameni nu se gândește nimeni. Lasă, ce ne influențează pe noi euro? Păi ne influențează. Sunt o grămadă de români care au credite în euro.
2: Trist, acum asta chiar mă îngrijorează. Până acum nu, dar uite dacă e al treilea deja.
0: Gândește-te cu cei care fac importuri. Da? Datorită cursului euro, cam ce pățesc.
2: Depinde, da? De unde le faci, că poate le faci în dolari.
0: Păi, mare majoritatea chestiilor pe care le importi în România, cam în euro,
2: le
0: importi.
2: Și din China?
0: Acum, din China nu neapărat, dar tu gândești că marea majoritatea lucrurilor pe care noi le importăm nu sunt de primă necesitate. Acum vorbesc la hainele pe care și le cumpără unii și alții.
2: Pe care ne le cumpăr eu.
0: Eu mă refer la chestiile majore, da? Mâncarea pe care o importi și alte lucruri de primă necesitate, materii prime și așa mai departe.
2: Am înțeles.
0: Tu importând toate lucrurile acestea în euro, euro având un curs foarte, foarte mare, ce va trebui să faci? Să crești prețurile și tu.
1: Păi da, și e vina poporului că ei nu sunt în stare să se înțeleagă.
0: Dar nu, Doamne ferește,
2: dar păi nu e, dar noi avem de suferit.
1: Nu, dar zic că e penibil că se ajunge la o chestie de genul
0: foarte
1: din orgoliu.
0: Penibil.
1: Și
0: este
1: nedrept. Vrea el să primească tortul.
2: Și e nedrept. E foarte nedrept pentru poporul român. Ăsta este adevărul.
0: Repet,
2: toți.
0: Eu nu-i dau, cum să spun, nu sunt de acord nici cu Nicu Șordan, da? Cu toate deciziile acestea pe care le-a luat, cu toate nominalizările pe care le-a făcut de-a lungul timpului și pe care le face. Chiar nu sunt de acord. Dar, repet, sper odată pentru totdeauna și parlamentarii să dea dovadă de maturitate și mai ales domnul Luca Niculescu, dacă tot a fost nominalizat, eu sper să dea dovadă și de maturitate atunci când își alcătuiește guvernul. Pentru că prin alcătuirea și numirile pe care domnia sa le face în guvern, poate să înduplece partidele.
2: Da, poate... să voteze sau nu, da, sigur.
0: Evident.
2: Da.
0: Evident.
2: Wow. Deci mai durează.
1: Păi e cam ultima
2: treaba
1: șansă,
2: e
1: nu?
2: Proastă și mai durează.
1: E cam ultima strigare.
0: Cam da. Sau printre ultimele. Ultima sau printre ultimele.
2: Bun,
0: da.
2: Hai să mai cântăm, hai să ne veselim. Eu m-am întristat un pic pe chestia asta.
0: Hai
2: recunosc
0: să-l
2: și nu este cazul.
0: Pe un ascultător
2: hai.
0: Dintre
2: așa.
0: Ai noștri, pe Radu, care ne-a dat un mesaj, uite, el nu ne-a cântat de dimineață. O să punem și oameni care cântă. Radu nu ne-a cântat, dar el ne-a dat un mesaj la 6:07, băi. Deci
2: altu.
0: Înainte cu o oră să începem matinalul, el ne-a dat un mesaj. Ia fii atent ce a zis Radu.
3: Bună dimineața, cei mai frumoși oameni. Vă las acest mesaj de dimineață, sper să fiu primul de la care primiți acest mesaj. Vă doresc o dimineață frumoasă, să aveți o zi minunată, exact așa cum o să fie de fapt. Și aștept să începeți emisiunea. E singurul lucru care face, îmi aduce un zâmbet pe față dimineața când mă trezesc, știu că mă duc la muncă. și stau cu căștile în urechi și vă

0: asculte emisiunea cu mare plăcere. Să aveți o zi minunată.
1: Te pupăm,
2: Radu! Vă pupăm, domnul Radu!
3: Oare... Ce făceam la ora aia? Nu știu cine. Dușul era făcut, nu știu. Cred că mă machiam. Cu rominele, exact. Da, deci altul matinal ca și noi.
1: Radu, să le dai și tu un audio cum cânti. Cântă. Oh,
3: ah. Radu n-ar cânta rău, să știi tu. După voce.
2: Nu, are potențial.
3: Ia zi, ce ai mai văzut?
1: Aici e pe plăcerea ta, Ioana. Ne salută Vasile cu mare drag de la volanul unui Mercedes.
3: Da, este șofer de camion, nu?
1: Bineînțeles.
3: Viața mea!
1: Salutăm, drumuri bune! Hai să vedem, cineva ne cântă, Paul Alexandru, măi, în sfârșit a venit să ne cânte de dimineață. Ia să te auzim, Paule!
4: Maramureș, ploi cu flori, măi dorule, măi, mândruiești în sărbători, măi dorule, măi. Maramureș, ploi cu flori, măi dorule dor, mândruiești în sărbători, măi dorule măi. Mândruiești și fericit, măi dorule măi, Maramureș înflorit, măi dorule măi.
1: Bravo! Bine, Paul! Băi!
3: Mai Paul, ce păi ne-a plăcut, ne-a plăcut.
1: Talentați, cei mai talentați ascultători.
3: Ce faci în viața de zi cu zi?
1: Ce poate... să vă? Cântă la Radio Somme și asta îi ocupă tot timpul. Bine, Paul, ne place, ne place, place, place.
2: Să-l ținem minte pe domnul Paul.
3: Bine, Ralu, ține-l tu minte. Mie nu-mi trebuie băteze ca fetiță, dă-mi pace.
1: Ai. Nu se liniștesc, băi, fetele acestea, da. Nici cum nu se liniștesc.
3: Astea sunt niște neliniștite,
1: niște infante.
3: Și le ține ca pe serialul ăla, știi? Știi?
1: Infanta, auzi? Luca și infanta Ioana.
2: Serial.
3: Păi era tână un serial tânăr și neliniștit, așa, și a tot rulat ani de zile. Mai rulează și acum?
2: Păi și acum cred că mai rulează, are vreo...
1: Nu, mai e, măi, cum, nu?
3: Câte mămii de episoade?
2: Are... Mult, 1000 și ceva sau mai multe.
3: De episoade?
2: Da,
3: da. Nu, într-o vreme știu cum era. Eu nu m-am uitat, că nu era neapărat. Și eram și
1: ai prea deschis,
2: mică. Chiar mai multe
3: Câte are Radu?
1: Hai zi un număr, câte episoade zici?
3: Ia zi repede.
1: Nu, zi tu.
3: 2220.
1: Mai mult.
3: Câte ziceți?
1: Zi, Ralu.
2: Păi aici câte, apar mai multe,
1: 11.000
2: zice.
3: Păi câte?
2: Și... Oh. Mai multe, că după aia zice 12.000 la 1 decembrie 2020 și 13.000 la 13 noiembrie 2024.
1: 13.000 de
3: episoade. Oare nu este cel mai longeviv serial din istorie?
2: 53 de sezoane.
3: Că a fost și de succes.
2: Și în prezent.
1: Da, și în prezent.
2: Deci, da.
3: Deci mergem.
1: Oh, nu, măi, în 2013 s-a terminat. Nu?
3: Nu se da, bine, s-a terminat de filmat probabil, dar el mai rulează pe TV, cel puțin în România.
1: De rulat, probabil că rulează.
3: Până în 2013 au filmat.
2: Și a început în 1973.
1: Tu-ți dai
3: seama. Băi, câți ani aveau în 2013? Adică, stai da. Că suntem cu matematica asta.
1: Interesant seama. Oricum, foarte, foarte tare. Young and Restless.
3: Da,
2: și în România a început să fie difuzat în 1996.
3: Ui, 40 tare. De ani.
1: Da. Eu zic să ne apucăm de
3: auzi? El. Auzi? Tu dai seama. Să fii actor și să începi în 73 să filmezi pentru tânăr și neliniștit și după 40 de ani tu încă să fii pe platou. Tu dai seama fiecare ce schimbat.
1: Păi, unii
3: ce...
1: nu mai sunt deloc.
2: Păi unii nu mai sunt, cred.
3: Unii nu mai sunt.
2: Unii
3: așa.
2: Au plecat.
1: Păi, unii au ieșit din film.
3: Da, știu și care. Unul știu, dar de restul nu știu.
1: Da.
2: Dar nici nu mi-ar plăcea. Ca și actor, cred, trebuie să faci și altceva, știi? Nu știu.
3: Cum
2: ce
3: adică?
2: Să zic. Adică să stai 40 și ceva de ani într-o singură producție.
3: Dar nu cred că au stat, fi serioasă. Nu cred, m-aș mira acum. De ce zice asta?
2: Dar te și acolo era una dintre ele. Să faci 40 și ceva de ani același rol.
1: Eu zic că devi perfecționist.
3: Avem vreme?
1: Rolul respectiv.
3: Avem vreme de o știre? Sau?
1: Mai avem un minuțel, da.
3: Un deținut din Timișoara repară gratuit scaune rulante pentru persoanele cu dizabilități.
1: Bravo.
3: Da, adică repară câte un scaun și în câte 40 de minute. El este în penitenciarul Timișoara și își folosește meseria pe care o avea înainte de condamnare pentru a ajuta pe oamenii cu dizabilități.
1: Foarte fain. Felicitări.
3: Înainte să ajungă în penitenciar, bărbatul a lucrat ca vulcanizator. Acum repară fotolile rulante într-un container amplasat lângă penitenciarul Timișoara, în cadrul proiectului Gata să reparăm.
1: Bravo.
3: Foarte fain proiectul ăsta. Mai are aproximativ un an și două luni din pedeapsă, iar cererea pentru reparație a început să crească, iar problemele cu care ajung scaunele rulante în atelier sunt diferite. Unele au sistemele de frânare defecte, în timp ce alte componente au nevoie de intervenții.
1: Foarte tare, bravo lui. Uite,
2: da,
1: se reabilitează.
2: Exemplu de așa.
1: Bun,
2: da.
1: Dragii noștri, dăm drumul și unui proverb cu Alexandru Uiuiu, colegul nostru, și vă invităm în continuare să ne transmiteți versurile cântate de dumneavoastră de la Maramureș, plai cu flori, mândru ești în sărbători, și noi la final de matinal vă premiem cu o cană Radio Soveș, bineînțeles, pe care vă trimitem direct acasă. Până una alta, vă spunem și noi
3: neața!
5: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
6: Larisa Bozbici, una dintre vocile de aur ale cântecului ardelean, a citat într-o discuție cu mine, așa întreagăt, acest proverb: cu aceeași gură spui și câine și jupâne, pe care spunea că îl știe de la bunica ei din Dumitra și de care ascultă, aducând bună dispoziție și bună voință în relațiile cu ceilalți datorită lui. Adevăr este în acest proverb, pentru că cu același număr de vorbe, pornite din aceeași gură, putem să-l facem pe cel din fața noastră să se simtă ca un câine jalnic sau ca un jupân cu tot saci în căruță. Putem spune: domn primar, nu faci absolut nimic în sat pentru noi. Sau: domnul primar, ai făcut multe pentru noi, dar ar fi bine să faci și puntea peste râu. Putem certa așa: băi angajatule, ești leneș și de nimic, nu ești de folos. Sau să spunem: domnule angajat, ești harnic, dar poți să faci mai mult ca să răzbim împreună. Putem striga: sportivule, joci ca dracu și o să pierdem. Sau putem spune blând: sportivule, a fost bine, dar poți mai mult ca să câștigăm. Ați ghicit, vorbesc aici despre motivația pozitivă, care nu se prea practică în România și care, este sigur, dă rezultate mai bune decât cea negativă, pentru că se știe de mult că cu miere prinzi mai multe muște decât cu oțet și vorba dulce mult aduce. Cei mai deștepți ascultători din țară, cei de la Radio Someș, vor ști să prețuiască și această vorbă de duh și își vor lăuda copiii și apropiații ca să încurajeze spre performanțe și rezultate bune, cât sunt încă pe drum și mai fac greșeli. Nu uitați, cu aceeași gură spui și câine și jupâne. Practic motivația pozitivă. V-ați prins, nu?

0: în actualitate.
1: Rubrică susținută de Lactate Sineliteaca, brand cu recunoaștere europeană.
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, zeci de exponanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
4: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
7: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
6: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
7: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
8: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile All-on-4 și All-on-6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
9: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.
11: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
12: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:54, chiar și 55, 5 minute mai aveți să vă pontați la serviciu, altfel vă taie ora.
2: Și să ajungeți la școală.
1: Aha, altfel vă pune absenți.
3: Dar unde se mai face chestia asta, știi?
1: Poftiți?
3: Unde se mai face chestia asta?
2: Să te pontezi?
1: Să te pontezi?
2: Da.
1: În toate...
2: Fabricile.
3: În fabrici?
2: Da, da, da.
1: Sigur.
3: Da, eu întreb și eu, și că n-am lucrat în fabrică, mă iertați.
1: Alo? Da. Și nu doar în fabrici.
3: Așa. Și mai unde?
1: În toate firmele. Sau în 90%
3: și noi,
1: dintre
3: firme. Și noi nu suntem la o firmă, nu mă întreb. Sau alții nu sunt la firme.
2: Nu dai idei.
3: Dar nu se pontează.
1: Păi oricum, dacă ar fi să te pontăm pe tine, doar trebuie să vii cu bani de acasă, tu copilă.
3: Dar de ce, măi? Stai un pic.
2: Ora de intrare și ora de...
3: Ah, ok, s-a întâmplat și altceva?
1: De obicei, de când pleci? În timpul serviciului, rămâi tot timpul la serviciu? Nu. Mai pleci, mai vii, mai... De asta îți spun, nu e...
3: Păi nu, dacă
1: da,
3: vrei...
1: De asta!
2: Da.
1: Da, vezi? Hai vorbă înapoi și
3: păi
1: okay.
3: Nu hai vorbă înapoi, dacă... Păi nu e chiar așa, pe... N-am fine, lasă. Da, așa e cum zici tu, lasă că discutăm asta... pază, că nu cred că e momentul pe... pe radio, am sincer.
1: Asta zic.
3: Da. Nu cred că avem același program de servici noi doi. Despre asta este vorba. Până la urmă, nu că eu plec și nu vin când trebuie sau că sunt de genul ăsta, dar mă rog.
1: Infanta Ionița.
3: Exact.
2: Da, nu are același program.
3: Neliniștită, în fine, da.
2: Ca
3: da.
2: Și you and me.
3: Da, tot, no, dar nu vin.
2: You and me, here forever.
1: Ce tot aveți? Hei, de bine. Da, băi, deci inclusiv în primării.
3: Serios?
2: Da, acum serios, da,
1: cum
2: există,
1: în orice
2: da, există.
1: Ioana, potrivit codului muncii și noi ne pontăm.
3: Da, știu, da. Suntem prezenți aici.
1: De asta spun, da. Și noi ne pontăm.
2: E ca o cartelă, mă rog, în fabrici, e o cartelă pe care
1: doar
2: o...
1: Doar în fabrici.
2: Da,
1: când
2: da,
1: o spui cu
2: în...
1: fabrici, lumea își imaginează la
2: da,
1: strung,
2: asociez...
1: la șaibă, la uzină da. Și așa mai departe.
2: Cu
1: nu, inclusiv...
2: mama, să zic, sau deci, la cine
1: uite,
2: mai aud
1: spre
2: asta?
1: Exemplu, inclusiv, când ai fost cu mine la primăria municipiului Cluj-Napoca, nu ai da. Observat pe angajați cum se pontau?
3: Ba da. De asta nu,
1: nu pe
3: știam
1: bune
3: ce
1: vorbesc.
3: Fac.
1: Nu, serios
3: nu,
1: vorbesc.
3: Nu, chiar n-am
1: nu?
3: Observat. Nu, că dacă observa, nu m-ai întrebat. Sincer, n-am
1: este
3: observat.
1: Este pontator electronic șos. Și trebuie să te pontezi înainte sau exact la fix, pentru că altfel ți se taie ora din program. Iar dacă pleci mai devreme, la fel ți se taie ora din programul respectiv. Și asta, repet, se întâmplă, nu... doar într-o fabrică. Sunt
2: da,
1: multe
2: da.
1: Firme, sunt firme de IT în care se întâmplă, sunt o grămadă. Unde sunt aceste lucruri? Dar lăsând deoparte pontajele, pentru că noi ajungem dimineață de dimineață, o parte dintre noi la timp.
3: Așa este.
2: Ce-i place să bage bățul prin gard.
1: Hai să ne mai cântă și ascultătorii noștri, pentru că noi le-am cântat de dimineață și nu uitați dacă
2: noi
1: ne-am cântat
2: destul zi.
1: Eu aș vrea să joace ascultătorii după cum le cântăm noi, dar nu cred că se va întâmpla. Dacă ne cântați, dragii noștri, la 0724212500 pe WhatsApp, versurile cântecului Maramureș Plai cu flori, puteți câștiga o cănuță cu radio Sobeș pe care vă o trimitem repede acasă. Uite că ascultătorul nostru Vlad le și dedică vecinilor acest cântec, Simona și Bogdan, deci ce să mai le-a dedicat ce a cântat el.
4: Mai cu flori, măi dorule dor, măi mândruiești în sărbători, măi dorule dor, ei mândruiești și fericit, măi dorule dor, Maramureș înflorit, măi dorule dor, bună dimineața frumoșilor!
3: Bine.
2: Ai văzut că joacă ascultătorii după cum cântăm noi?
1: Da, măi,
2: ai
1: bine,
2: văzut?
1: Vlade,
2: adică,
1: bine, ne-a plăcut,
2: știi?
1: Să știi.
3: Au preluat asta
2: da,
3: cu frumoșilor,
2: la noi.
3: E tot un fel de...
1: Că numai lucruri bune îi învățați. Vlad,
3: și numele ăsta îmi place, Vlad.
2: Vlad, vă salutăm, vă pupăm cu sclipici.
3: Domnul Vlad.
1: E căsătorit, Vlad, să vezi tu ce pupici cu sclipici.
2: Sclipicii nu au nimic greșit, să știi.
1: Când ți-a aduce doamna Sclipiciu înapoi, să vezi tu ce
3: păi
1: frumos
3: e doar din ăsta așa, virtual, sau virtual, cum să-l numim. Da. Deci ăsta nu se pune.
1: Disperatelor. Da. Florin ne cântă și el. Haideți să-l ascultăm pe Florin.
5: Te plai cu flori, măi dorule, măi. Mândru ești în sărbători, măi dorule, măi. Maramureș, plai cu flori, măi dorule, măi. Mândru ești în sărbători, măi dorule, măi. Mândru ești și fericit, măi dorule, măi. Maramureș înflorit, măi dorule, măi.
1: Bine!
2: Da!
3: Bravo!
2: Ai văzut că sunt tari!
3: Atunci nu, hi-hi!
1: Ia-i cum au partipriuri colegele mele.
3: Poftiți?
1: Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Da, mă rog, n-am eu treabă, îți vedea voi. Hai cu bariera, Forța Radio Someș. Aoleu, stați la bariere, pe la Sotmar. Neostră, stați la bariere, alții au stat prin vamă ieri. Ați văzut ce s-a întâmplat?
2: În vamă? Nu.
1: Cum nu? Măi, a fost știrea zilei de ieri, fetelor. Chiar n-ați văzut, pe bune?
3: Chiar nu.
1: Vama Halmeu a fost închisă ieri de DNA, de Direcția Națională Anticorupție. Au fost 96 de percheziții, măi, a fost o operațiune de amploare ieri dimineață. Uite, procurorii au ridicat interdicția ieri după amiază pe la ora 13 și au dat drumul traficului rutier prin Vama Halmeu. Conform informațiilor, anchetatorii au descins ieri dimineață la punctul de trecere a frontierei Halmeu, cât și la sectorul poliției de frontieră Halmeu. Amploarea a operațiunii era una deosebită. Activitatea punctului de frontieră a fost oprită, în timp ce anchetatorii au efectuat activitățile procedurale. Perchezițiile nu s-au limitat doar la sediile instituțiilor, ci anchetatorii au descins și la domiciliile mai multor polițiști de frontieră. DNA a confirmat oficial amploarea anchetei. Potrivit celor de la DGA, cei din Oradea suspectează un dosar care vizează suspiciuni privind comiterea unor infracțiuni de corupție. Faptele investigate ar fi fost comise în perioada 2025-2026. Iar în centrul anchetei se aflau polițiștii de frontieră, dar și lucrătorii vamali. Au fost în total 96 de percheziții în mai multe județe. Acțiunile au avut loc în Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș. Au fost vizate și sediile a două instituții publice, precum și domiciliile persoanelor fizice. Practic, ancheta a pornit de la suspiciunea privind activitatea desfășurată la Halmeu și a determinat una dintre cele mai ample mobilizări anticorupție din ultima perioadă în această parte a țării. Deci vezi, de la Halmeu a pornit nebunia și s-a dus în toată țara. Da, măi, da. Nu știm deocamdată dacă au fost reținuți, dacă nu au fost, încă nu avem detalii de acest în acest sens, pardon. Vă rog.
2: Știi că proteste sunt și în Spania.
1: Sunt proteste
2: și până la urmă acolo chiar vor fi alegeri anticipate, în 29 noiembrie.
1: Da, am văzut că premierul spaniol Pedro Sánchez a convocat ieri alegeri anticipate pentru 29 noiembrie pe fondul crizei politice generate de problema locuințelor, dar nu știu care e problema locuințelor.
2: Problema
1: sincer.
2: Locuințelor, stai că zic că totul a pornit de la faptul că a fost evacuată din casa în care a locuit o viață o doamnă de 87 de ani. Din apartamentul din Madrid și a devenit simbolul crizei locuințelor cumva care afectează Spania de câțiva ani.
1: Dar asta ei nu e legea au locuințe cea cu... sau care e?
3: Ei nu au reglementat legea aceea care se numește ceva cu ocupa, eu cred că despre aia e, nu?
2: Da, ei nu au o lege, tu poți să intri, dacă tu ești plecat în concediu, eu pot să intru la tine în casă, să mă stabilesc și nu mă poate scoate nimeni de acolo.
1: Ce fain!
2: Deci tu poți să te întorci de acasă, păi, din concediu. Păi pe doamna, stai că nici eu nu mă prind
3: exact.
2: Păi stai,
3: doamna era în chirie cu siguranță. Da. Nu, pentru că tu atunci când ești în chirie la cineva, nu te poate scoate afară, mai ales dacă ai copii mici, dacă ai anumită vârstă, pentru că legea nu este reglementată acolo.
1: Păi da, și pe doamna tocmai asta spuneau că au scos-o.
3: Și de aia și scandal. Și tot au vrut să schimbe legea asta, să o reglementeze și încă nu s-a întâmplat nimic, pentru că într-adevăr mi se pare
2: mi se pare
3: de pe altă planetă. Tu ca proprietari să nu poți să scoți chiria și când vrei tu, adică să renunți la contract.
2: Zice,
3: bine, să-i anunți din timp, nu știu.
2: Nu-și mai putea plăti chiria. De asta au evacuat-o. Nu-și mai putea plăti chiria. O femeie de 87 de ani cu dizabilități care a fost evacuată din locuința în care a locuit o viață, practic.
1: Da, acum, repet, eu n-am nicio treabă cu nimeni, dar nu vi se pare că e... Da.
3: Ce anume?
1: Normal, cumva.
2: Păi stai că acolo...
3: Pentru noi este normal, acolo legea nu este reglementată.
2: Este, dar stai să zic, acolo chiar e o problemă în ceea ce privește locuințele și chirile, că au atins un prag destul de alarmant, adică oamenii chiar nu-și mai permit. Imaginează-ți că noi în România ne mai permitem cât de cât să ne mai închiriem o garsonieră singuri, dar acolo în mare parte stai în camere de închiriat, pentru că nu-ți permiți. Nici măcar o garsonieră, crede-mă.
1: Da, sunt păi
3: bun,
1: convins
3: și nu este
1: de acest
3: nedrept,
1: lucru.
3: Asta zici, nu? Asta zici. Nu este nedrept ca și proprietar al unei camere,
1: asta
3: cum
1: zic,
3: spui tu.
1: Eu
3: sau
1: să
3: alune...
1: nu pot să-l scot.
3: Eu să nu pot să-l scot, ăla nu-și plătește chiria și
2: da,
3: eu să
2: asta
3: nu
2: are
3: pot...
2: de-a face cu legea aia cu ocupa. Nu are de-a face. Deci ea nu era acolo...
1: Da,
2: o,
1: da,
2: deci
1: poate.
2: Doamna, n-are, da, nu am are treabă. Nu, nu, nu. Okay. Deci ea locuia în chirie și nu-și mai putea plăti, nu-și mai putea permite chiria
1: da,
2: respectivă.
1: E normal că au scos-o afară și aici mai este un lucru. Nu vreau să intrăm în detaliile unde locuia doamna și așa mai departe. Eu vă mai spun ceva. N-am... Poate că sună aiurea, într-un fel. Dacă nu-mi permit o chirie în Cluj, la 85 de ani, nu să stau în Cluj. Mă mut în Uricani. Da? Unde chiria este poate pe un sfert. Nici în... Spania, da? Nu cred că poți să compari chiria din Madrid cu chiria din Sătucu de la 150 de kilometri de Madrid. Repet, poate că sună puțin, vai, dar doamna respectivă stă din 1964 în Madrid. Înțeleg, nu-și mai permite Madridul. Noi de ce nu ne mutăm în București într-o casă de lux? Ne-o permitem, nu?
3: Da, acum asta mi se pare normal. Nu,
1: asta zic.
3: Nu este poate, o chestiune de vârstă sau de sincer.
1: Da, nu îți permiți, na, efectiv. Mulți
3: adică
1: o să zică, păi bine, dar
3: nu-ți plătești chiria, te duci.
1: Ea acolo nu are pe nimeni, nu poate să-și permită chiria asta. Înțeleg,
2: păi da,
1: e
2: uite,
1: trist, e greu, e nasol.
2: Uite chiar
1: da?
2: Cineva care a participat la protest. Zice, până când cineva va îndrăzni să reglementeze votul, deoarece altfel va trebui să părăsim cu toții Madridul. Că nu ne mai permitem niciunul să locuim în Madrid.
1: Foarte
3: ceva.
1: Bine, da,
3: ce să zic?
1: Da, asta e, mulți nu-și mai permit Clujul, mulți nu-și permit
3: exact.
1: Bucureștiul. Asta e, te muți. De
2: păi
1: ce nu te muți în Mociu?
2: Pe termen lung, cât crezi că o să-și permită să mai locuiască?
3: E lângă Cluj, e frumos.
1: Păi asta-ți spun,
2: nu, dar
1: mulți.
2: Zic, nu știu, luăm Madridul, luăm Clujul. Pe termen lung, dacă continuă situația
1: mulți
2: așa, chiar crezi că o să-și permită lumea
1: da.
2: Să locuiască în orașele
1: da,
2: astea?
1: Mulți.
2: Nu știu ce să zic.
3: Păi și eu zic, pentru că mereu sunt care... Și
1: sunt,
3: care pot și care nu pot.
1: Sunt diferențele financiare, Luca dragă. Nu există toți suntem săraci sau toți suntem bogați. Nu. Sunt diferențe sociale, sunt dacă îți permiți, stai, nu-ți permiți, nu stai. Tu de ce nu ai un uite, tu ești cu telefonul cu măruare sau
2: da.
1: Așa. De ce nu îți cumperi ultimul model care costă 160 de milioane?
2: Păi eu și aici am o întrebare.
1: 16.000 de lei.
2: Dar stai să zic, aici am o întrebare.
1: Lasă, tu răspunde. Nu.
2: Păi
1: lasă,
2: că nu mi-l permit. De asta vreau să zic, că sunt oameni care, eu aș zice că de unde au banii și au mărul acela de ultimă generație, ultimul model. Și te întreb de unde.
1: Păi asta e o altă discuție.
3: Asta
1: e
3: da,
1: o altă
3: asta
1: discuție.
3: Va rămâne o nebuloasă, cred asta. Că,
2: știi?
3: Pentru că fiecare...
2: Pe bune, vezi oameni pe TikTok care te gândești de unde au oamenii ăștia bani, când apare ultimul model, ei îl au. Că nu e
1: repet.
2: Ca și cum e la îndemână oricui.
1: Da, dar asta este o cu totul altă discuție. Noi vorbeam acum de a-ți permite un lux sau nu. A-ți permite un lucru sau nu. La fel e și cu Madrid. Îți permiți, stai în Madrid, nu-ți permiți, stai în primul sătuc de lângă Madrid. Punct. Te pune nimeni să stai în buricul târgului. A, știu că ți-ai dorit sau că ai stat toată viața ta în buricul târgului. Da.
2: No, eu cumva empatizez și înțeleg că eu știu cum e, să zic. Știu ce e acolo și știu că multă lume se plânge. Na, eu înțeleg. Eu simpatizez cu ei, empatizez ne plângem. Cu ei, na, ce vrei să
3: și în România ne plângem de multe.
2: Păi da, dar diferența e că ei în două secunde au declanșat alegerile anticipate și noi de 4 luni de zile ne chinuim să facem un guvern. Nu.
3: De 5 chiar, nu?
2: Ce păi să da, zic? Bine că îi consider mai... Da, îi consider că totuși se mișcă mai bine decât noi care nu suntem în stare să formăm un guvern.
1: Da, din acest punct de vedere, da.
2: Mi se pare că oamenii ăia au avut curajul să iasă în stradă față de noi care ieșim pentru Călin Georgescu să le libereze.
3: Dar ei sunt mult mai naționaliști, așa mi se pare.
2: Da,
3: și mulți
2: adică
3: străini.
2: Ei sunt el pueblo por el pueblo, vorba aia, adică satul pentru sat, știi? Suntem toți pentru unul și unul pentru toți. Noi aici suntem dezbinați, nu avem nicio treabă.
3: Statul nici nu și-a bătut joc de ea așa cum și-a bătut de români. Sincer, mi-e iarăși, sincer. Mi se pare la fel. Acum asta e. Pentru ce să fiu atât de naționalistă, când, așa cum o să mi se urce multă lume în cap. Dar asta este părerea mea proprie și personală.
1: Nu e prima dată.
3: Da, acum, probabil, da, ce să zic, nu... Nici statul român nu ne-a, uite ce fac cu noi. Adică nici nu le pasă că noi
2: adică,
3: am avea de suferit,
2: nu, dar,
3: ai înțeles?
2: Părerea mea, pe păi, Călin Georgescu, hai să-l apărăm că mamă ce bun e. Dar când a murit fata aceea în valiză, am știut să dăm vina pe ea că avea buzele nu știu cum și a meritat ce s-a întâmplat.
3: Da, și avea implanturi,
2: deci,
3: ce
2: unde
3: să spun?
2: E empatia în poporul acesta?
1: Da. Uite, ne scrie cineva, cred că ce are legătură cu Spania, s-a triplat chiria. Ne mai scrie cineva, în Franța e tot așa și mai este ceva. Nu pot fi scoase familiile cu un copil începând din noiembrie până în martie. Adică să nu-l scoți în stradă când vine sezonul rece. Da.
3: Păi tu îți dai seama ca și proprietar, asta într-adevăr mi se pare de pe altă planetă, sincer, e, știi, să n-ai tu o lege, să poți tu ca proprietar să îi evacuezi, ok, îi anunți din timp, ok, da. Au copii, am înțeles, îi anunți cu o lună înainte,
1: e
3: fraților,
1: dificil, da.
3: N-ați mai plătit de o lună, de două luni chiria, uite, în data de părăsiți. Adică, și ce ca în copii, în România se întâmplă asta sau în Franța sau
1: da,
3: în alte
1: indiferent.
3: Țări? În Spania este singura, într-adevăr,
2: da,
3: asta mi se pare.
2: Niciodată treaba asta cu...
1: Nu, în Franța nici eu
3: nu înțeleg
1: zice, doamna. În Franța, zice.
3: Și în Franța
1: doamna.
3: La fel e?
1: Da.
3: Nici acolo nu pot.
1: Nu poți să-i scoți din noiembrie până în martie. Dar, nu știu, eu nu înțeleg cine mă despăgubește pe mine ca și
3: nimeni,
1: proprietar.
3: Nimeni, cine, dacă așa e legea, la revedere, pa, pe
2: nu,
3: vezi tocmai.
2: Nu, așa e legea reglementată, n-au.
3: Eu acum nu că sunt hapsână, dar...
1: Păi, aiurea.
3: De mi se pare un pic nedrept ca proprietar.
1: Păi, unul că mi se pare nedrept, unul că tu stai... Eu nu generez profit și mai mult decât atât, păi tu dacă nu-ți plătești chiria, e clar că nu-ți plătești și cheltuielile. Adică nu numai că eu pierd bani din cauza ta, dar tu mai îmi produci și datorii. Uite, ne mai scrie cineva. Și în Anglia e la fel.
3: Băi, uite, eu am crezut că doar în Spania.
1: Nu, aparent
3: mulțumim de informații.
1: Multe state e la fel.
3: Măi, înseamnă că suntem noi, înseamnă că eu sunt
1: suntem
3: limitată.
1: Rai.
3: Nu, sunt limitată, nu, înseamnă că pentru că uite statele, dar uite statele civilizate, până la urmă toate au adoptat chestia, înseamnă că fi, nu știu.
1: Eu sunt limitată chestia asta
3: da,
1: și știu
3: bune,
1: și de
3: aici
1: ce.
3: Aici și eu și admir, nu, asta e, da. Eu... Nu ca și proprietară și ca așa, nu, nici într-un caz, dar
1: eu sunt cu o țeapă de genul la activ și în fine.
3: Da.
1: Bun, hai să-i mai ascultăm pe ai noștri, ai noștri, cum ne cântă, dragilor.
6: Maramurești, plai cu flori, măi doruleț, măi. Mândru ești în sărbători, măi doruleț, măi. Maramurești, plai cu flori, măi doruleț, măi. Mândru ești în sărbători, măi doruleț, măi. Mândru ești și fericit, măi doruleț, măi. Maramureși înflorit, măi doruleț, măi. Mândru ești și fericit, măi doruleț, măi. Maramureși înflorit, măi doruleț, măi.
1: Bravo! Wow!
3: Ați văzut că sunt câteva variante.
1: Comșa Ioan, măi, el ne-a cântat.
2: Domnul
1: foarte.
2: Comșa ne-a mai trimis, nu?
1: Da, dar e talentat, măi, tare, tare talentat.
3: Ați văzut că unii cântă Maramureș, plai cu flori, măi, dorule, dor.
1: Păi da, acum fiecare cum o știe, dar e ok.
3: Măi, dorule, măi.
1: Da, dar e ok. Deci le luăm ambele.
2: Sunt mai multe
1: de,
2: variante.
1: De bune. Da. Da, uite, ne mai zice cineva, ne-a schimbat proprietarul clădirii și noul proprietar a mărit chiriile foarte mult fără a îmbunătăți apartamentul, iar bătrâna n-a mai făcut față la noul nivel. Da, uite, în Anglia zice că durează luni bune să scoți chiriașii afară. Dacă intră, își fac contracte pe numele lor și nu îi mai poți scoate când te întorci. Îi dai în judecată și judecata poate dura urât. În fine, bun, dragilor, am și cântat, am și jucat. Mai puteți să ne cântați și chiar vă așteptăm cu mare, mare, mare drag. 0724212500. Să ne trimiteți și nouă versurile și puteți câștiga o cănuță. Până una alta, revenim cu primarul gospodar. Hai!
3: Neața!

Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: rugar am dat.
1: Butoainox.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Simprocom și Stil îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stil MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsăud sau pe simprocom.ro.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Hotea Ceramic.

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragilor, am revenit alături de dumneavoastră la Radio Someș, 8 și 25 de minuțele. Dacă așa ați ajuns la serviciu, bine, dacă nu, tot la fel. Banii, oricum nu vi luați. Ce, Ioana, te uiți că îmi fac curat la locul de muncă? A, exact asta am vrut să zic. No, spune-mi un pic cum se vede când muncești și îl vezi pe unul așa că tot trebăluiește. Zi-i un pic.
2: Interesant, adică omul o fi văzut ceva fire de praf și...
3: A, tu ca să-i dai o lecție faci sau cum?
4: Păi nu.
1: Exact așa face Ioana, numai că voi nu, tu nu o vezi de acolo.
2: Bine, dacă șervețel umed.
1: Eu am o pensulă, exact.
2: Da, e faină pensula aia.
3: Da, zici că pictează.
1: Păi, Picasso ar fi vrut să fie ca mine, da. Nu i s-a arătat.
3: Da. Că ai fost înaintea lui Picasso.
2: Că nu erai
3: Picasso
2: născut.
1: Că altfel, acolo era. Bun, fetelor, înainte să îi mai ascultăm pe ai noștri dragi, cum ne cântă Maramureș Ploaie cu Flori, musai și neapărat avem și noi un primar gospodar alături de noi. Ce ziceți?
3: Unde mergem?
1: O să vă spun în mod direct și de ce.
2: Da.
1: Nu vreau să mă ascund, am văzut că este ziua primarului din Crucișor, eu aș încerca să îl sun, da, de ne lipim și noi pe la primărie, știți cum e, mâncăm și noi doi mici.
2: Eu l-aș fi sunat mâine, după petrecere.
1: Mâine, va fi o zi grea. Dar eu sunt curios dacă ne răspunde. Ce s-o fi trezit? Eu de ziua mea eu nu cred că nu răspund. Mergeți câtă cu radio-ul vostru.
2: Exact.
3: Tu nu ne-ai răspuns oricum,
5: da.
2: Bună dimineața!
1: La mulți ani! Domnule primar Andrei Sergiu, bună dimineața! Ce faceți?
5: Mulțumesc frumos. Bine, pe la primărie.
1: Doamne ferește, dar pe și de ziua dumneavoastră v-ați dus, domnul primar.
5: Știți cum e primarul, non-stop în spațiul anului.
2: Păi dacă nu s-a reglementat nicio lege care să ne lase, doamne, liber de zilele noastre de naștere.
1: Da, acum sper că nu o faceți pe aia în colectiv, că domnilor, doamnelor, suntem la serviciu, nu putem bea, nu putem mânca nimic în timpul serviciului, eu nu cred.
5: Acum depinde ce bem, apă și suc, da. Non-alcool.
1: Da, asta zic. Clar, da. De mâncat se mănâncă ceva, trebuie să...
5: Avem pauză de masă, nu?
1: Am înțeles. Și astăzi ce exact se va mânca? Nu vă supărați, niște sărmăluțe, niște costițe, cam ce? Ce aveți astăzi
5: nu
1: la meniu?
5: Nu, în casă, că poate ascultă și colegii, ce o să le fac surpriză.
3: E surpriză.
2: Am o salată înțeles de roșii cu castraveți ceva.
5: Fiecare ce după răutate.
2: E mar, de fapt, da.
5: E mar.
2: Nu e zi de post.
5: Nu.
1: Am înțeles. Deci astăzi program normal la primărie, domnul primar? Chiar dacă este ziua dumneavoastră,
5: normal.
1: Sărbătoriți, da, prin muncă?
5: Da, da, ce să facem? Asta e.
1: Nu v-a lăsat domnul secretar liber?
5: Nu.
2: Asta a fost...
5: Am vorbit cu șeful și au zis că nu, la muncă și astăzi.
1: Eu cred că marea problemă e, eu cred că la liberul acesta mai mult așteptau colegii dumneavoastră decât dumneavoastră. Cred că se coteau azi dimineață, nu? Ai văzut că a venit primarul și e ziua lui. Toată ziua e aici pe capul nostru.
5: Posibil.
1: Poate fi și așa. Domnule primar, vreau să vă întreb din punct de vedere administrativ ce se mai întâmplă pe la nivelul comunei Crucișor.
5: Din punct de vedere administrativ funcționăm așa cum sună de mână.
1: Da, păi.
5: Așteptăm o rectificare.
1: Da, așteptați-o.
5: Dar nu știu cât o să vină, dacă o așteptare rămânem.
1: Așteptați-o.
5: Deocamdată.
1: Așa.
5: Stăm să așteptăm. Da. Și continuăm proiectele care le avem începute. Că de finanțări noi nu prea se aude de bine.
1: Da, din păcate, din păcate.
5: Din păcate, da.
1: Vreau să vă întreb, ați văzut că a făcut o nouă nominalizare președintele?
5: Da.
1: Luca Niculescu, ce părere aveți? Va trece, nu va trece?
5: La fel ca și celelalte.
1: Deci la fel ca și, ca și celelalte, slabe șanse să, să treacă.
5: Păcat eu o seară să văd la televizor așa un 10-15 minute, că după aia m-am uitat la meci. Nu cred că va trece, că nu are șanse. Din ce am văzut, cred că nici PNL-ul nu susține, da? Ce să zic.
1: Păcat, păcat, uite, acum... chiar... Chiar vineri realizam o emisiune aici la Radio Someș 13-14, poate ați auzit-o și dumneavoastră, și discutasem tocmai despre alegerile anticipate și ne spuneau ascultătorii că n-ar fi o soluție bună. Care este părerea dumneavoastră? Ar trebui să ne ducem în anticipate? Nu s-ar întârzia cu toate cele, păi, mai ales
5: la cum, la cum arată sondajele, nu prea ar fi indicat. Dar, având în vedere comportamentul unora, spre alea ne îndreptăm, după cum se vede.
1: Da.
5: Părerea mea că nu știu dacă se rezolvă cu anticipate. Ar trebui totuși să-și bage mințele în cap aia, cum zice românul, și să facă un guvern stabil și să ducem țara unde trebuie.
1: Așa ar trebui, sincer, chiar așa ar trebui, dar nu știu zău dacă se va reuși acest lucru. Vreau să vă mai întreb, domnule primar Sergiu Daniel Andrei, care este cea mai mare dorință administrativă pe care o aveți la nivelul comunei Crucișor din județul Satu Mare?
5: O stabilitate financiară bună, un guvern care să dea drumul la finanțări și la proiecte și de acolo

0: pe infrastructură, pe învățământ, pe viața socială a oamenilor, să putem să ridicăm nivelul de trai. Noi ne dorim foarte mult și investitori aici, în zona la noi, că dacă avem investitori, o să avem o bunăstare mai mare sau și pentru oameni și pentru noi, ca și unitate administrativă.
1: Domnule primar, vreau
0: În
1: să vă
0: rest,
1: întreb, da, cu turismul, ce ne puteți spune despre turism acolo la dumneavoastră? Cum a fost anul acesta până acum?
0: noi nu suntem așa bine dezvoltați din punct de vedere al turismului. Obiective am avea de vizitat, că suntem în apropiere de mănăstire Măriuș. Avem încă o fabrică de sticlă care încă funcționează, la o capacitate mai mică, dar funcționează, care are o tradiție de peste 200 de ani.
1: Și ce considerați atunci că lipsește, dacă obiective spuneți că ar fi? Unde e buba sau cum?
0: Posibilitatea așa a cetățenilor de a investi în turism.
1: A, de a se
0: Turismul
1: face niște
0: trebuie.
1: puncte gastronomice sau de a se face niște pensiuni
0: Exact,
1: sau la asta
0: da.
1: vă referiți?
0: Da.
2: Dar credeți că în viitor ar fi un loz câștigător dacă s-ar investi mai mult în turism, domnule primar? Nu știu, cu niște trasee bine puse la punct, cu reclamă așa cum trebuie, cu promovare așa cum trebuie a zonei turistice. Ar putea să devină atractiv Crucișorul sau această zonă a județului Satu Mare, pentru că sunteți cumva aproape și de județul Maramureș. Aveți și castele în apropiere, pe la vecinii dumneavoastră, prin comunitate. Ar putea să devină această zonă una atractivă pentru turism?
0: Cu siguranță, cu siguranță, agroturismul s-ar putea dezvolta și în zona noastră, cu trasee turistice, să faci trasee prin pădure, la noi cum o jurnată de pădure. Deci avem foarte multă verdeață în zona noastră, avem foarte multe zone frumoase.
2: Deci s-ar
0: S-ar
2: preta
0: putea
2: pentru
0: investi chiar în
2: agroturism, da.
0: baraje.
2: Ce frumos.
0: Da. S-ar
2: Aveți și
0: putea, cu
2: Someșul
0: reclamă,
2: aproape.
0: cu investiții, cu avem și Someșul aproape. Acum s-ar putea, dacă s-ar deschide din nou pentru piste de bicicletă, să facem un traseu frumos, să legăm mai multe comuni între noi, ar fi frumos.
2: Chiar ar fi, să știți. Deci chiar, chiar sunt
0: Eu
2: convins
0: nu am
2: că ar
0: mai
2: fi.
0: discutat cu primarii din zonă, când ne cunoaștem toți, noi am fi de acord, dar din păcate,
2: Vă trebuie doar o
0: din
2: punte de
0: lipsa.
2: legătură, domnule primar. O punte de legătură.
0: Exact.
2: Atât trebuie, da. Ne bucurăm, domnule primar, de acest lucru. Vreau să vă întreb cum este toamna la nivelul comunei Crucișor din județul Satu Mare. Este o toamnă rodnică, am avut parte de secetă. Cum vine toamna din punct de vedere al agriculturii la nivelul comunității?
0: Din acest punct de vedere am fost foarte afectați și noi din cauza secetei și agricultura a avut de suferit mult. Avem fermieri care țin vite și nu mulți deja se plâng că pe iarnă o să fie probleme cu mâncarea la ele și nu o să
2: Păcat.
0: trebuie să completeze din ce pot oamenii. Porumbul, noi avem multă cultură de porumb aici și deci toate au fost afectate.
2: Am înțeles, nu e un lucru bun acesta. Să vedem dacă toamna ne va aduce ceva precipitații și mai ales iarna și sezonul următor, pentru că știu că este foarte important ca toamna să fie una ploioasă și iarna una cu zăpadă, pentru ca anul viitor să avem niște recolte mai bune, domnule primar.
0: Exact.
2: Da. Domnule primar, ce să zic? Vă mulțumim pentru că ne-ați fost astăzi alături. Să petreceți bine și ziua la serviciu și după serviciu și așa mai departe. Să aveți mulți ani sănătoși cu proiecte rodnice pentru comuna Crucișor și mai ales cu multă sănătate, domnule primar, că asta e cea mai importantă.
0: Mulțumesc frumos pentru urări. Multă sănătate tuturor ascultătorilor și tuturor cetățenilor.

0: am un ecrucișor.
1: Să ne păstrați și nouă ceva, domnule primar, vă rog. Un pahar măcar.
0: Ok, vă aștept.
1: De apă.
0: Pahare avem.
1: Nu mai umplute trebuie.
0: Da.
1: Vă mulțumim, domnule primar. Multă sănătate.
0: Mulțumesc frumos.
1: Doamne ajută.
2: Numai bine.
0: Doamne ajută.
1: Da, Sergiu Andrei, primarul comunei Crucișor, a fost alături de noi la primarul gospodar. Fetelor, fetițelor, mai avem și noi pe cineva care ne cântă. Ce părere aveți?
2: Ia să auzim, că mi-era dor.
1: Bineînțeles, de la primarul gospodar trecem și la cântat Maramureș, Plai cu flori, piesa dimineții interpretată de frații Petreuș, dar cântată de ascultătorii noștri pentru a obține câte o cănuță cu Radio Săveș. Hai să vedem la cine mergem noi mai departe, tocmai la Nicu, la Nicolae, Clop de Paie.
3: Maramureș, Plai cu flori, măi dorule, măi, mândru ești în sărbători, măi dorule, măi. Dar mândruiești și fericit, măi, dorule, măi, e Maramureș înflorit, măi, dorule, măi.
2: Bravo! Felicitări!
1: Bravo! Și iar bravo, Nicu, talentatul nostru coleg și prieten!
4: Bună dimineața, frumoșilor! Dar oare în Spania nu există protecție socială? Statul nu intervine pentru bătrânii 80 de ani?
1: Eu am crezut că ne cântați, stimate domnceați, că ne-ați trimis un clip. În loc să ne horiți, v-ați apucat să vă certați. Nu
2: păi
1: e
2: lasă
1: bine.
2: Lasă-mă să fie oamenii liberi.
5: Să-și zică părerea, da.
2: Poți să ne trimite de tot ce vor. A, nu, chiar. Da, de ce nu?
1: Hai că cineva mă ia aici. Domnule Petrică, dar dumneavoastră nu veniți la muncă de ziua de naștere? Sau Ioana sau Raluca? Ioana nu vine.
2: Hai. Și mai fac o șmecherie. M-am învățat mai nou. Mă duc în concediu când merge șeful. Atunci am eu concediu când merge el. Pentru că șeful nostru când este în concediu, atunci ne stresează cel mai tare. Știți, da? V-am zis de anul trecut că fac asta și am făcut-o. Bine, nu rezist cu atâtea concedii câte are șeful, dar... Hai mă, că am glumit acum, sincer, dar cu prima parte n-am glumit.
1: Vai.
2: Cu prima parte chiar n-am glumit. Deci, pe bune, știți că mi-am luat... câteva zile așa, dar mi-a luat.
1: Să le port sănătoasă.
5: Mi-aduc aminte.
2: Da, eu v-am zis de anul trecut, nu știu dacă v-ați mai adus aminte, da.
1: No.
2: Și să știți că e pont.
1: Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii aici la Radio Someș. În câteva momente intrăm și la dedicații muzicale cu premii colosale.
5: Vine dorul meu spre tine.
1: Doamne ajută! Vine dorul și spre noi și spre voi, dragilor, pe radiosomes.ro. Vă faceți de fiecare dată dedicațiile muzicale. Așteptăm să dedicați și câștigați un tractor, o drujbă și o altă nebunie. 7 premii puse în joc de către prietenii noștri de la Big Store și, bineînțeles, un tractor, dragilor, un tractor de la Utilaje Macao. Nu uitați că tot în matinal, dar mai pe final de săptămână, avem și două extrageri. Una pentru prietenii noștri de la Lostrița, din județul Maramureș, care vă oferă un sejur de 2 zile dacă dați like paginii de Facebook a celor de la Lostrița și ne trimiteți nouă dovada la 0724212500. Sau un butoi puteți câștiga de 30 de litri, un butoi de inox, dragii noștri, perfect pentru acest sezon de toamnă, să vă țineți în el mustul, vinul, țuica și alte nebunice mai faceți dumneavoastră, vișinata, că tot spunea Raluca la un moment dat. Dar ceea ce trebuie să faceți pentru a intra în cursa pentru butoiul de la butoaieinox.ro este să dați like paginii de Facebook Butoaieinox, Camarus, și să ne trimiteți nouă tot pe WhatsApp dovada. Până una alta, muzică pentru toată lumea și revenim alături de voi. Încă o dată vă spunem din tot sufletul,
2: Neața!
1: Neața bună!

0: vopsita.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: să fii. Rivusretreat.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Și bună dispoziție și glume și informații de toate găsiți la matinalul Radio Somos. Asomus Radio.
2: Asomus Radio.
1: Ajoregeld.
2: Iorega.
1: Mincinas.
2: Iorega, minde în chinec.
1: Yo, iștelem pe drum merem.
2: Stai, cum se zice bună dimineața frumoșilor? Ai de mine.
3: Ioregelt sau Ioregel cei?
1: Ioregelt este bună dimineața. Da, frumos. Cum îi zice la frumos?
2: La frumos? Și da, frumoșilor nu vine acum.
1: Păi frumos cum e? Că știam, măi. Zi. Mă, zi.
2: Sep e frumos.
1: Sep.
2: Da. Ioregel Sepemberek.
1: Sepemberek.
2: Da.
1: Emberul. Cine asta, Ember?
2: Sau, da, sau Ioregel Sepeim.
1: Sepeim.
2: Da, si, vă bine. Sepeim, da, sau Ioregel.
1: Ioregel Sepeim.
2: Sepemberek.
1: Sepeim sună mai fain.
2: Da,
1: Ioregel
2: frumoșii mei, cumva. Frumoșii mei înseamnă Sepeim. Da. Da, e frumos, da, și mie îmi place cum sună.
1: Ioregel Sepeim, micina este Ember. Bine a fost Ioniță.
2: Bună dimineața, frumoșii mei. Cum ai zis, pa?
1: Micina este Ember.
2: Ce faci, omule, bărbate?
1: Ce faceți, oameni buni?
2: Da. Da,
1: apropo de Ember, hai să-l ascultăm pe...
2: Micina da Ember.
1: Pe Ember Dan. Era soporul de câmpie. Ia să-l auzim cum ne cântă Nehorește.
4: Maramureș, plai cu flori, mai dorule, mai reggaeton, reggaeton. Maramureș, plai cu flori, mai dorule, mai shagerap, shagerap. Mândruiești în sărbători, mai dorule, mai shagerap, shagerap. Mândruiești și înflorat, maramureș, mult visat, shagerap, shagerap.
1: Gie,
3: ne place, domnul Dan, ne place.
2: Și mie mi-a plăcut asta, mai ales cum a zis Shagerap sau Chegerap, nu știu cum a zis.
3: Am îmbinat mai multe stiluri aici.
2: Cum îl cheamă pe domnul?
1: Dan Constantea, măi.
2: Alt Dan, nu Dan, lasă. N-am mai avut altul. A fost de ieri altul, lăsați.
1: E același.
2: A, da?
1: Păi da.
2: Da, nu, fine. Păi tu îți dai seama după numeri de telefon, după multe chestii acolo.
1: Eu după voce îl cunosc.
2: Da? Eu da, uite, n-am... Da.
3: Noi n-avem recunoașterea vocală atât de...
1: Nu aveți activată de aia.
2: Da, ca și localizările. Nu le-am dezactivat.
1: Ai. Vreau să sunăm pe cineva să-i facem o surpriză. Nu știu dacă o să ne răspundă, nu știu dacă o să ne iasă surpriza. Dar noi încercăm.
3: E ziua cuiva de naștere.
2: Da, cuiva, da. Drag
3: unui membru
2: știu.
3: Al familiei Somes.
5: Faceți liniște în sală.
3: Asta mere. Știi?
1: Nimic. Nu ne răspunde
5: așa ceva.
1: Amber.
2: Amber, au lusic.
6: Ia-l von.
1: Nimic.
3: Doarme.
1: Nimic, măi,
2: hai că mai încercăm,
1: omule.
2: Nu dezvăluim pe cine am sunat.
1: Ba, dezvăluim, bă, că e ziua colegului și prietenului nostru talentat Sandy Deac, măi, oameni dragi. Sandy Deac de la formația Desperado și aniversează ziua de naștere. Încercați să sunăm,
2: păi,
1: Amber Deac.
2: Omul. Omoare cazanul lui, ce vrei și tu?
1: Nimic, n-a răspuns, n-a făcut, n-a... Yo, Amber, cred că șlaf în zi, Amber.
2: Eu ți-am zis că o lusic, Amber.
1: Da. Nimic, se întoarce de pe o parte pe cealaltă. Păcat, Sandy, da, tot nu te ratăm noi astăzi, tot facem noi cumva să ne auzim astăzi, nu se poate. Sebiorgel Kivarok!
2: Da,
1: asta ne scrie cineva.
2: Bună dimineața.
1: Da, e Sep Ioregel Kivanok.
2: Sep. No, dimineața frumoasă vă doresc.
1: Păi asta zic.
3: Sep.
1: Acum, Sep. Eu nu știu, maghiar, Rodi, dragă, dar îți spun idem. Da, bun. Fetelor, avem un minuțel să dăm drumul și la ceva informațiuni. Și apoi, evident, Trecem și la dedicațiile muzicale. Hai, aveți ceva informații?
3: Da.
1: Ioana, tu ne-ai amenințat la un moment dat cu o știrică. Ne-ai amenințat la un moment dat. Ai vrut să o spui, da.
3: Da, nu mai știu. Da.
2: Păi nu mai știu cu care, că mai am aici mai multe deschise. Habar.
1: Hai să vă spun eu. Exodul românilor, un nou record, 55.000 au plecat definitiv din țară într-un singur an, măi. Aproximativ 5,1 milioane de români trăiesc în țări din Europa. Anul trecut aproape 55.000 de persoane au părăsit definitiv țara, fiind vorba de cel mai mare număr din ultimii 34 de ani, care au ales să plece pentru a trăi și munci în afara granițelor. Nu mă așteptam, sincer. N-am simțit acest exod. Adică eu personal mă refer.
2: Da, nici eu, dar nici n-am fost atentă, ce-i drept.
1: Singurul an în care numărul celor plecați a fost mai mare rămâne 1990, când au plecat 96.000 de români. Aproape 97.000.
3: Deci mulți români au ales să plece din țară.
1: Da, măi, nu... Nu mă așteptam, sincer îți spun. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Muncii, între 4,37 milioane și 5,11 milioane de români sunt stabiliți în state europene. Cea mai numeroasă comunitate este în...
3: Spania.
1: Nu.
2: Nu.
3: Franța.
1: Nici.
3: Italia.
2: Germania.
1: Nu. Marea Britanie, măi.
2: Poi.
1: Marea Britanie urmată de Spania și Italia. Deci,
3: uite că lumea tot alege să meargă în Marea Britanie, deși...
1: Românii reprezintă cea mai numeroasă dintre comunitățile de cetățeni europeni care trăiesc în Marea Britanie. Peste 1 milion de români dețin rezidență legală în regat și peste 680.000 au obținut statut permanent. La sfârșitul anului trecut, în Germania erau înregistrați 900.000 de români. Comunitatea cu cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă dintre cetățenii Uniunii Europene în această țară, adică peste 70% lucrează. În Spania erau înregistrați 600.000 de români rezidenți, conform Institutului Național de Statistică din Spania. Datele erau publicate la începutul anului trecut. Observatorul permanent al imigrației indică 1.135.000 de români posesori ai unui certificat de rezidență valabil. De asemenea, Italia se numără printre cele mai mari comunități de români, aproximativ 1.050.000 de români care locuiau acolo în 2025. Populația rezidentă a României a fost de 19 milioane de persoane în 1 ianuarie 2026, în scădere cu 1.829 de persoane față de ianuarie 2025, în principal din cauza sporului natural negativ, semnala în august 2026 INSE. Așadar, puneți mâna și faceți copii. Nu e corect spus.
3: Nu e bine.
1: Puneți-vă
3: spus.
1: Și faceți copii, că dacă puneți mâna, nu faceți copii. Ar fi fost mai
3: păi,
1: corect,
3: dar
1: cred
3: de
1: că.
3: Ce să fac copii?
2: Da, na, na,
3: poate nu toată lumea își dorește.
1: Te pup că ea n-are nicio treabă cu planeta. Dar o să vă citesc încă o dată ultima frază.
3: Da, citește.
1: Populația rezidentă a României a fost de 19 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, în scădere cu 1.829 de persoane față de ianuarie 2025, în principal din cauza sporului natural negativ.
3: Da, păi am înțeles asta.
1: Du-te.
3: Pe cuvântul meu de n-am înțeles.
1: Și de ce ar trebui să facă copii?
3: Ca să crească sporul minune, nu?
1: Bravo.
3: Păi și dacă oamenii nu vreau, ce am zis greșit?
1: Nu vor.
3: Nu vor.
1: Că nu vrei tu, e problema ta.
3: Dacă oamenii nu vor, de ce să-i forțăm?
1: Dar nu i-am forțat, eu le-am dat un sfat. Da.
3: Nu vezi ce scumpe sunt toate? Are. Unde? Abia ne întreținem noi pe noi, no, de apoi să mai sigur, întreținem încă o gură pe lângă noi, da, știi?
7: zise Raluca.
3: Păi nu zic numai eu, zic multe.
7: Uite, și dacă tot am vorbit despre românii plecați în străinătate, Dănuț ne salută tocmai din Austria. Te salutăm, Dănuțe. Bun, începem încet, dar sigur, dragele mele, și emisiunea de dedicații muzicale și premii colosale. Dar prima dată încheiem cu o melodie faină tare, cu Lenuța Filipoi. Ursul merge, câinii bat, Doamne ajută. Hai, revenim în câteva momente, dați dedicații muzicale, încă o dată tuturor.

0: 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Raluca, am o mare rugăminte la tine.
2: Ceva cu tractorul, nu?
1: Evident, pornește tractorul și du-te după Ioana, că a rămas împotmolită în pauză.
2: Stai că vine, stai.
1: Hai, hai că l-a pornit. A pornit tractorașul nostru, a pornit, dragilor.
2: Păi stai, nu poți să iau pe Ioana și să mergem undeva în lume, departe.
1: Uite, Ioana, că noi am pornit tractorul să venim după tine, că era împotmolită în publicitate.
3: Așa este, domnilor, dar nu mergem cu tractorul, Ralu, dacă merge cu tractorul, lăsăm aici cuiva să lucreze câmpul, să facă treabă cu el. Noi mergem cu avioane, copilă.
2: Da, chiar noi nu avem față de...
3: Păi nu, dar tractorul e foarte util pentru o grămadă de chestiuni într-o gospodărie. De ce să luăm noi să mergem nu știu pe unde?
1: Pentru ce este util tractorul?
3: Să lucreze oamenii cu el.
2: Pentru muncile câmpului.
1: Cum ar fi? Ce putem face
2: arat,
1: cu tractorul?
2: Semănat.
1: Okay. Bravo. No, șopti că te...
3: Nu-i șoptez, mă uit la ea că știu că îi transmit.
1: Altceva.
2: Poți să-mi dai un indiciu?
1: Păi nu, măi, la ce l-ai mai folosit?
2: Dar
1: tu,
2: păi
1: doamne,
2: știu unde să știu, că eu nu l-am folosit în viața mea.
1: Să-ți cari fânul, spre exemplu.
2: Da, uite, aș putea să car fânul pe care nu l-am, cu tractorul pe care de asemenea nu l-am, dar
1: să
2: într-un viitor...
1: Să care animalele cu el.
2: Cu tractorul?
1: Da.
3: Dar cu ce să
1: nu
3: le car?
1: Nu în cabina la nu. Tractor.
3: Cu mașină de ride sharing?
1: Nu în cabină.
2: Nici nu în cape văcuța, de exemplu, în cabină. Nu,
1: în
2: deci
1: cape, dar pe rând. Acuma un picior, acum capul, acuma ugerul. Ia în cape, dar pe rând. Să transportăm laptele.
2: Așa.
1: Cerealele.
2: Da.
1: La ce l-am mai putea folosi? Iarna.
2: Dezăpezit.
1: Bravo. Dacă punem un plug pe el, sigur,
2: da,
1: putem dezăpezi.
2: Dacă punem un plug pe el, dar păi ce ție să pui plugul ăla pe el?
1: Apoi una, da, îl pui.
3: Doar numai îl prind, simțând și gata.
1: Eu mi-aș dori din tot sufletul, Raluca, să aibă un iubit de la țară și să vină exact cu dinatea. Nu te dă zăpada, dar păi stai că-i plug acolo. Dar păi ce ții să pui plugul pe el? Ce ți se care
3: animalele? Nu prea, eu nu prea o văd, pentru că... Nu, nu, nu.
1: Putem cosi cu tractorul? Întrebare de 10 puncte.
3: Dar care cositor? Ziralu!
2: Nu mă bag, că nu mă știu. Nu vreau să mă bag, că nu.
1: Ioana.
2: După aia iară.
1: Pute... Nu,
3: dacă-i punem, nu caut! Dacă are ceva atașament,
1: da,
3: care să... Poate cos cu care se poate cosi, exact ca și plugul, ți se atașează, îi se atașează,
2: i se pune o chestie în plus.
3: Da.
1: Putem pune pe acest tractor de la Macau și o remorcă de împrăștia gunoiul?
2: Poți să atașezi de tractor ce vrei.
1: O cisternă?
2: Că tractorul duce.
1: Să cărăm apă. Ce mai putem căra? Apă cu cisterna?
2: Da.
1: Altceva.
2: Apă, fân sau ce?
1: Cu cisterna.
2: Nu cu cisterna.
1: E, nu, mă, ce mai putem căra cu cisterna? Ioana,
2: da,
1: ajută-ne.
2: Cu cisterna.
1: Ce mai putem căra cu tractorul cu cisterna?
3: Lapte.
1: Bravo. Carne, șuncă, ou. No. Zăr. Sau zer.
3: Exact, zer.
1: Zer. Zer,
3: zer gut.
1: Bun, hai să vedem și ce informații mai avem. Mai avem timp? Nu mai avem timp. Avem ceva dedicații, tovarășa Ralu?
2: Da.
1: Ralucuța,
2: da.
1: Ce dedicații?
2: Uite, avem două.
1: Aoleu.
2: O dedicație bronz și o dedicație silver.
1: Ce fain.
2: Avem așa, din partea doamnei Mirela Petrean din Cluj pentru sora Felicia. La
1: ce
2: mulți ani sănătoși și fericiți,
1: doamna?
3: Petrean?
1: Da, Mirela Petreană, exact așa o cheamă și pe o artistă. Foarte tare, vă pupăm, doamna Mirela.
2: Mirela Petruș. Sau există și? Sau nu mă știu. Pe mine întreabă-mă de K-pop.
3: Există,
2: că
3: există și ce ai spus tu, da.
2: JK și-ți mai zic.
3: Și chiar așa o Jimin îmbrățișăm și pe Mirela.
2: Și pot să-ți mai zic dacă vrei nume de artiști din K-pop. Nu, mă lași să continui.
3: Așa cum ne poți spune și din folclor. Pentru că Mirela Petruș, da, într-adevăr există. Ai dreptate.
2: Ai văzut.
3: Și este... ce? Eu ador și o îmbrățișez și o pup.
2: Da, îmi place și mie, că am văzut-o la Sân Mihai.
1: Salutăm și pe domnul Petruș.
3: Ai văzut-o?
2: Pe doamna Mirela, da.
3: Plină de energie mereu, doamna aia.
2: Da, s-a dus în mijlocul publicului, a făcut atmosferă.
3: Da.
2: I-a energizat, cum s-ar spune.
3: Da, pentru că îți transmitem.
2: Da,
3: energia e bună.
2: Să...
3: Dar cu asta te naști. Adică nu e ceva
2: trebuie
3: ce poți dobândi.
2: Trebuie să transmiți publicului.
3: Asta nu e ceva ce poți dobândi pe parcursul vieții. Te naști cu ea. Ca și cu carisma. Ori ai, ori nu ai.
2: Pe acum depinde că toți avem o doză de carismă, cred.
3: Dar serios? Unii... Eu ți-aș putea da exemple chiar și din redacție care nu au deloc, draga mea, deci nu știu ce să spun. Dar nu pot acum că ne au de petrică. Nu ne aude toată Transilvania, ne aude petrică. Uite, fiul său, David, este un copil foarte carismatic și va fi extrem de carismatic și când va fi mare. El așa s-a născut. Deci oamenii carismatici se nasc așa. Da. Îți dau așa un exemplu. Uite, Mirela Petruș este iarăși... Uite, Anuța Motofele iarăși este o tipă
2: este
3: care s-a născut
2: întreagă,
3: cu carismă.
2: Un izvor de energie, da.
3: Știi? No. Mai sunt oameni care, într-adevăr...
2: Păi acum depinde și de energia omului, știi? Că sunt care au o energie mai stânsă, sunt care au o energie mai sus.
3: Da, în general, foarte. Petrica este extrem de atent la discuția noastră, trage cu urechea, înregistrează, îi place enorm, da. No, zici și tu părerea, cum e cu carisma și cum e cu energia? Te naști cu ele sau le dobândești pe parcursul vieții?
1: Îmi dau seama că a început Raluca la și 11 minute, să zică o dedicație. E și 14.
3: Da, Raluca. Ce faci, Raluco?
1: Zic numai ca și idee, ca fapt divers.
2: Continui atunci. Deci, din partea doamnei Mirela Petrean din Cluj pentru sora Felicia, la mulți ani sănătoși și fericiți, ai parte de tot ce e mai frumos în această viață, alături de noi, familia noastră minunată.
1: La mulți ani, doamna Felicia!
2: Și următoarea dedicație vine din partea domnului Dinu Pop din Baia Mare pentru soția Crina, la mulți ani soției mele la împlinirea unei frumoase vârste. Te iubesc și îți mulțumesc că existi în viața mea și îmi faci zilele mai frumoase și domnul Dinu îi dedic următoarea melodie, Georgiana Lobons, nevasta-i steață.
3: Oh, ce-mi place!
1: Vai de mine!
3: Ce-mi place! Fain! Faină piesă! La mulți ani le spunem și noi.
1: Cred că e unul dintre cântecele care îți plac și ție foarte mult. Așa era, Lu?
2: Nu.
1: Hai, revenim cu dedicații muzicale, dragii noștri! Dedicați pe radiosomes.ro. Dedicați și câștigați, e simplu!

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
5: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
6: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară, sau mobilier urban pentru locuri publice?
8: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
7: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
8: Mega Titan, forța modelării metalelor.
7: Mai multe pe megatitan.ro.

0: 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Mergem cu tractorul, dragii noștri! Nu știți unde? Vă spunem noi, după o remorcă de cafea, să aibă fetele noastre și o remorcă de zahăr. Că bagă îndulcitor în ele până se miră lumea.
2: Să schimbăm, să trecem mai pe healthy style, healthy, și să punem miere. Nu mai punem nici îndulcitor, nici zahăr, nici că nu e bine.
1: Dacă nu-și face șeful pomană cu voi să vă dea un borcan de miere...
2: Hai să-și facă pomană!
1: Voi nu sunteți în stare să vă cumpărați?
2: Ba da, că este de ăla de strângi și iese.
3: Mie nu-mi trebuie porcării din alea, mie îmi trebuie miere ca lumea de la...
1: Bravo.
3: Da, alea chiar sunt de pene, nu, eu așa ceva nu mănânc. Dar de ce... pomană sau ce-o fi, da, e miere bună de la St. George, omule bun, chiar e din aia îmi trebuie.
1: Păi da.
3: Oricum din aia îmi și cumpăr
1: când
3: îmi cumpăr.
1: Aurul Naturii, dragii noștri, Aurul Naturii, așa se numește brandul. Ne permitem să-i facem reclamă că e foarte, foarte tare, mai ales că în curând va avea o emisiune, Raluca cu domnul Traian, emisiunea noastră trimestrială în care să discute despre... probleme și despre pregătirea pentru sezonul rece, că se pregătesc apicultorii, nu-i așa, Ralu?
2: Da.
1: Păi, vedeți dumneavoastră, dragilor, vedeți ce credeți, că e doar și așa.
3: No, și atunci când vine la emisiune, te rog să-i spui că tu ți-ai miere din aia în cafea. Bine, Ralu, te rog
2: să-i
3: spui.
2: Atunci ne facem pomană.
1: Păi atunci e momentul când puteți să faceți o nefăcută.
3: Hai, măi.
1: Dragii noștri, până una alta, faceți nefăcuta, dedicați să câștigați tractorul sau premiile. Ce premii avem, fetelor, să le mai trecem repede, repede, odată în revistă. Deci pe lângă tractorul de la Macau, în 24 decembrie, mai avem o serie de... premii pe care dumneavoastră le puteți câștiga la emisiunea noastră de dedicații muzicale, dacă chiar în acest moment dați o dedicație pe radiosomes.ro.
3: Da. Ce premii avem? Haideți că începem așa cu foarfecă de grădină cu acumulator, motoferestră cu acumulator, foarfecă gardviu cu acumulator, foarfecă de tăiere, zi.
2: Milwaukee.
3: A, bravo, Ralu.
1: Știe, mă, fata.
3: Mai zi, că zi a preferata
2: mașină
3: mea.
2: Mașină de găurit cu percuție compactă, Milwaukee, 145 de milimetri.
1: Da,
3: ceva are, dar mai are și ceva de 62, lasă.
2: Set scule chiar M12.
3: Da, cu set scule simple sau simplu și set scule compacte, fără perii.
2: Tot M12.
1: Frumos, da. Frumos, premii peste premii și de la prietenii de la Big Store și de la prietenii noștri de la Utilaje Macau. Ia să vedem, fetelor, doamne, o pâine a devenit cel mai recent produs viral din New York. Deci o pâine, da? Într-un fel, un simbol al statutului social, Larry, primul, sau Rai, cred că, primul punct de vânzare din SUA al brutăriei austriece Martin Ur. O pâine de 1,4 kg din aluat fermentat 100% din secară se vinde cu mare atenție, $60.
2: No. Dă un, doamne iartă-mă.
1: Deci o pâine, mă, $60.
3: Ce pâine bună făceam eu la un moment dat, dar nu din asta clasică.
1: Dar pe urmă i-a trecut.
3: Nu, chiar, uite, vezi, am uitat de chestia aia cu, când aud de, cu fulgi de ovăz și cottage.
1: Nu, că...
3: E proteică.
1: Mie îmi place cottage-ul, dar nu la fel de mult cât îți place ție. Dar eu mănânc cottage.
3: Dar nu pâine, tu știi ce bună
1: bine.
3: E?
1: Ba da.
3: Uite, nu pot, dar zilele viitoare când voi putea o să fac una, că nu, nici nu durează.
1: Și ne aduci la radio?
3: Da, atât e de bună.
1: Promiți?
3: Da.
1: Vineri.
3: Păi depinde când mă întorc, joi.
1: Nu se vrăjeala.
3: Și mai am și o întâlnire joi seara. Dar nu e date. Dar nu uiți că nu e date.
2: Luni care și weekendul la dispoziție.
3: Da,
2: ca
3: și
2: să
3: sunt
2: facă.
3: acasă. M-a trimis fiul meu de acasă, de fapt, stați puțin. Are ceva invitat și m-a trimis de acasă. Așa
2: deci
3: fac acum.
2: Deci nici luni.
3: Ba nu,

0: Da?
1: Da! Vai, dacă aș putea da. Vineri,
0: să țin
1: pentru că eu vineri
0: să
1: postez
2: eu
1: și aș
2: vrea
1: să uite. Nu o să uite.
3: Nu, măi, cum să vin cu o scuză? Așa fac eu, așa?
0: Da.
3: Când promit, mereu fac. Măi, serios, omul ăsta unde a fost până acum? Că zici că nu-i de-a nostru.
1: Dar e o impresie foarte greșită despre...
3: Nu, că nu, asta e impresia, dar nu știu cum le poate scoate, fratele meu. Cum adică să spui despre mine că nu-s de cuvânt?
1: Exact.
3: Asta e cea mai mare aberație pe care poți să o spui despre mine. Poți
1: dacă
3: să spui
1: zis,
3: multe despre mine, explică, Ralu.
1: Dacă a zis o să... dacă a zis o să aducă luni, cum adică?
3: Ziceți voi, frumoșilor, nu par eu așa de cuvânt? Opa, aici am lansat-o, Petrică, păcat că se termine emisiunea, că acum aș avea plin frigiderul.
0: Eu zic să trecem mai departe, că avem suficiente înregistrări pe care să le folosim luni.
3: Da.
0: Vreme mai caldă decât normalul în toată luna octombrie. Deci temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în întreaga țară până la începutul lunii noiembrie. Cele mai mari abateri fiind estimate în prima săptămână în zonele montane și în nord-est, precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării în intervalul 5-12 octombrie, iar ulterior se vor situa în general în jurul valorilor normale. Da, deci până pe 12 e ok. În săptămâna 12-19 octombrie temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi aproape de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. În intervalul 19-26 octombrie temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale în întreaga țară, potrivit regimului pluviometric. Acesta va fi mai apropiat de cel normal în toate regiunile. În săptămâna 26 octombrie 2 noiembrie, mediile temperaturilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Deci vreme faină în luna octombrie și precipitații reduse. Sau, mă rog, normale pentru această lună.
3: Eu știu că ce am văzut în nordul țării cel puțin, până pe final de săptămână se vor menține temperaturile acestea și pe aceea se va răci, dar acum...
0: Păi da, asta și zis, că în prima săptămână se răcește puțin, 5-12, și pe urmă cresc temperaturile, vor fi peste medie.
3: Da, și va fi o iarnă...
1: Grea.
3: Grea.
0: Agresivă. Copiluța noastră. Raluca.
3: Da, da, mulțumită. Cum se numește? Mulțumită la El Niño. Sau grație.
1: El Niño.
3: Sau din cauza la.
0: Cauza,
3: cum să spun?
0: Nu, mulțumită. Așa din cauza. Din cauza lui El Niño.
1: Păi, dacă e să privim situația pe ansamblu.
3: Ce frumos nume are.
1: Dacă în octombrie e vreme bună, e vreme și de plecat.
0: Unde?
3: Cu totul.
1: Cu avionul.
3: Duse să fim, duse.
1: Duse, doar duse să fim.
0: Eu aștept să vină iarna, zăpada.
3: Hai, hai, te rog, să mergi pe teren frumos, ce fain
0: să
3: e pe teren.
0: Să vă văd cum dați zăpada toată ziua.
3: Da,
0: toată
3: îți place.
0: Ziua vă
3: pe teren ce frumos e în mașină, frig, intri în primăria.
0: Nu mai vii cu buricul gol iară și cu tenis și îți intra apele prin toți papucii.
1: Da, nu, el se referă la curățat curtea de zăpadă, la asta se referă.
0: Da, bineînțeles.
1: Pentru că anul trecut a fost chiar o chestie cine curăță curtea și cine nu o curăță.
0: Și cine bărbații a câștigat-o cel mai mult? Cine a curățat-o cel mai mult?
1: Domnul de aici, din față, prezent. Păi că ești bărbat.
0: Da? Da,
1: nu,
0: perfect.
1: Logic.
0: Perfect.
3: Nu, stai, acum tu pentru că ești femeie.
1: Da,
3: exact. Noi spălâncănile, noi spălâncănile recunoști?
0: Piano, piano, piano, piano. S'il vous plaît, piano. Prego, piano, piano. Mm-hmm. Bărbații, într-adevăr, dau zăpada și voi aici aveți mare dreptate. Mare, mare, mare dreptate. Și uite, dacă vorbim despre treburile casnice care se fac pe afară, femeile de obicei mătură frunzele. Și mai ales toamna sunt multe frunze. Vă doresc succes.
3: Deci
0: de plin.
3: Eu am aflat aici în Somos Radio Ball.
0: A Somos Radio.
3: Am aflat o grămadă de chestii pe care la mine în familie nu le fac femeile, le fac bărbații. Auzi că se măture Hopa. Frunzele. Eu trebuie să întreb pe mama de câte ori am măturat frunzele în această viață. Eu o voi întreba pe mama. Mama,

0: Stai că mama îi zicem după, așa zice fiul meu, de aia zicem și noi mama, dar mama de fapt e bunică, nu...
1: Păi cine vrei să măture? Vrei să iau eu mătura în mână? Să mătur.
0: Da, tata mătură prin curte, prin
1: am înțeles. Și merge ce cu sufletoarea, mai spală vasele,
0: bine, dar mama gătește, face de toate.
1: Da, pe la voi nu e cazul, voi nu gătiți aici.
2: Păi n-avem unde să gătim aici.
0: Dar nu gătim nici acasă, măi.
2: Specifică, nu avem unde să gătim aici. Ce avem, cuptor? Avem aragaz?
0: Da, o să mă apuc copilă, de gătit.
1: Tu odată ai avut de tăiat niște vinete și niște dovlecei. Le tăiam mai subțire cu sapa.
0: Tu și groasă, Rani. Hai, dai mine. Eu crezut că așa trebuie. Da,
1: n-are rost.
0: Că...
1: Bun, v-am spus despre vreme, am spus. Și râs, am și glumit. Fetelor, mai aveți și voi vreo informațiune?
0: Da, am un articol interesant.
1: Zi, Ioana, că nu te-am lăsat deloc săptămâna
0: aceasta.
1: Da, nu, cum
0: nu, hai mă, hai de capul meu. Vai, bine, mulțumesc, ce mare domn, colegul meu. Singurătatea și izolarea socială sunt asociate cu... Nu-i plac ale mele, nu, zâra lui tău.
2: Sunt asociate
0: da, și izolarea socială sunt asociate cu mai puțini ani de viață fără boli. Escucha-me. Iar
2: deci
0: impactul se apare, da. Adică trăiești mai puțin, dar nu ești bolnav. Iar impact
1: am uitat.
0: Eu ce am uitat? Da,
2: câștigătorul.
0: Da, păi eu știu cine e. Bun, stai să termin articolul. Iar impactul diferă semnificativ între femei și bărbați. Un studiu publicat de niște cercetători britanici arată că pierderea este deosebit de mare în cazul anilor fără depresie și anxietate. La 60 de ani, de exemplu, persoanele care se confruntau atât cu singurătatea cât și cu izolarea socială aveau mai puțin de ani de viață fără boli cronice majore.
1: No, da. E bine.
0: Da.
1: Uite, ne-a trimis un domn, domnul Avram ne-a trimis o poză când bea cafeluța din Radio Someș, din cănuța Radio Someș, ai, foarte, foarte fain. Câștigătorul de astăzi, fetelor,
0: este...
1: Cum îl chema?
0: Vlad.
1: Vlad, mă, așa, Vleduț. Vlăduț.
0: Vlăduț, te felicităm.
2: Domnul Vlăduț.
0: Domnul.
3: Bine. Mai cu flori, măi dorule dor. Păi mândruiești în sărbători, măi dorule dor. Ei mândruiești și fericit, măi dorule dor. Maramureșul florit, măi dorule dor. Bună dimineața, frumoșilor!
0: Wow, ce mi-a plăcut! Avea energie în glas.
1: Îl sunăm pe Vlad.
2: Era carismatic.
1: Vlad al nostru.
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Oprește aparatul de radio, Vlade! Opritul ai!
0: Și semnalizarea, Vlad?
3: Gata.
1: Gata, așa, Vlad, că nu ne înțelegeam deloc. Ce faci, Vlad?
4: La muncă.
0: Opa, unde?
1: Unde, Vlad?
4: Intercars, piese auto.
0: Cunoaște. Dar unde? De unde? Unde? În ce oraș lucrezi?
1: Repede tu.
4: Cluj-Napoca.
0: Ah.
1: Cum sunt chiriile în Cluj, Vlad?
4: Chiriile foarte scumpe în Cluj.
1: Stai în chirie sau ești proprietar?
4: Stau în apartamentul bunicilor.
1: Uai, deja okay. Prezinți deci interes aveți... pentru colegele mele, Vlade.
0: Cât metri pătrați? Cât metri pătrați? E penthouse? E, ia zi un pic, zonă, ceva? Zic că e, zic da. Că e. Zic că e Andrei Mureșanu.
4: Zona de mănăstur.
1: E bine.
0: E bine, nu-i rău.
1: E bine. E ok, să știi că le place mănăsturul, că sunt aproape de mall.
0: Bine, mai mult îmi place Andrei Mureșanu, recunosc, da. No. Ce să...
1: Lasă-le, Vlade, că se mulțumesc și cu puțin, de le pace.
0: Nu mă facem figuri aici.
1: Altceva vreau să te întreb. Bunicii tăi, în afară de tine, Vlad, mai au și alți nepoți?
4: Da, pe surioara mea.
0: Surioara? Câți ani are?
1: Azi, că ea să mărită, nu-i trebuie apartament, doamne, scuză-mă.
0: Să scate unul care să aibă.
1: Ești căsătorit, Vlad?
4: Nu sunt singurel.
0: Ai văzut?
1: Ia la bot, Chivanoc, Vlade.
0: Ai văzut ce se poate întâmpla când ești singur? Ce îți poate aduce singurătatea? Tocmai ce am citit un articol, Vlade, înainte. Dacă ascultai radio-ul, ai auzit.
4: Da, da.
2: S-a legat frumos.
0: Da. Am mai multe apropori, nu mai pot să bat.
1: Un Instagram ceva. Vlad, uite, pentru că suntem și la emisiunea de dedicații muzicale. Și pentru că bunicii mai sunt în viață, Vlad?
4: Din păcate nu mai sunt în viață.
1: Da, părinții sunt în viață, Vlad.
4: Da, da.
1: Tu cu ajutorul părinților practic stai în apartamentul acela și eu sunt convins că ai un mare respect pentru părinții tăi, mai ales că, uite, îți oferă ceva într-un Cluj al chiriilor scumpe și nu numai, pentru că cel mai important dar cred că l-am primit cu toții de la părinții noștri atunci când ne-am născut. Care ar fi mesajul, Vlad, pe care l-ai transmite în această dimineață părinților tăi?
4: Că le mulțumesc pentru toate sacrificiile care le fac pentru mine și pentru sora mea și să-i țină Dumnezeu sănătoși și cât de mult în viață.
1: Doamne ajută! Cum îi cheamă pe părinții tăi?
4: Rareș și Romana.
1: Domnul Rareș și doamna Romana, îi salutăm cu mare, mare drag. Ce să zic, dragul meu Vlad, noi așteptăm să ne lași adresa pe WhatsApp și o să-ți trimitem cât de curând această cănuță pe care ai câștigat-o la Radio Someș. Cum e dimineața cu cântat, cu distracție, e nebunie pe la Radio Someș? Îți place matinalul?
4: Da, eu îl ascult în fiecare dimineață în mașina de servici. Boxele răsună Radio Someș numai.
1: Le bucurăm, Vlad. Felicitări pentru câștigul de astăzi și te așteptăm și la dedicații. Cine știe, poate se leagă cu ceva. Poate vei câștiga ceva. O zi excelentă, Vlad, te pupăm.
4: Mulțumesc.
2: Îmbrățișăm.
1: Zi frumoasă. Da, Vlad, ascultătorul nostru tare, tare talentat. Și dragilor, uite, mai avem încă un dar muzical. Chiar dacă este un pachet silver, ascultătorul nostru nu a specificat cântecul, doar ne-a spus artistul. Bună dimineața, sunt Roman Vasile din Timișoara și aș vrea să dedic acest cântec tuturor prietenilor mei. Vă rog să alegeți dumneavoastră un cântec interpretat de artistul reprezentativ al Banatului, Petrică Moise. Petrică Moise va răsura în boxele dumneavoastră, stimați ascultători, și bineînțeles, noi revenim alături de voi în câteva momente. Până atunci, vă spunem...
2: Neața! Neața!

0: Rubrica susținută de Bib Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
5: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile All-on-4 și All-on-6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
7: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, zeci de exponanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
9: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
10: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macau.
9: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
11: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați! Vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
12: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
13: Ambient. Casa casei tale.

0: coaptă, mi-a secat inima toată, tararirarirarira. Gura ta cireașă coaptă, mi-a secat inima toată, tararirarirarira.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Final de matinal și, bineînțeles, de dedicații muzicale, dragii noștri, pentru această zi de marți. Merge tanța la Galați. Vă place marțea, fetelor?
3: Da, n-am nicio problemă cu marțea, cu lunea am eu o problemă uneori, dar în rest nu, cu marțea nu.
4: Nu ne place numai vinerea după masa și sâmbăta. Știi? Da, deci cam alea sunt. Dacă tot ne-ai întrebat.
2: Da, de ce sunteți voi așa să vă placă doar aceste lucruri, o?
3: Păi, că... păi nu ne plac doar astea, o, mamă, cât ne plac. Dacă vrei să-ți povestim, dar nu ne ajunge această emisiune
4: vineri,
3: de dedicație.
4: Începând cu ora 17, să zic, poți să pleci undeva până sâmbătă seara, duminica te odihnești. Poți. Și atunci cum să nu-ți placă?
2: Înțelegi? Zic absolut nimic.
4: Da.
2: Nimic.
3: Îmi place și la Ralu cu plecatul, mă?
2: Da.
3: Nu ne-am dat seama până nu de mult, nu?
2: Nu dă mărsul pe vinit nici.
3: Nici. Da, da. Ceea ce nu.
4: De
3: e.
4: Ce ești așa atent la altceva? În afară de colegiile tale. Nu e frumos să nu fii atent la colegiile
2: eram
4: tale.
2: Eram atent la voi. Cum nu eram?
4: Trebuie să faci contact vizual.
2: Nu vreau să fac contact vizual cu voi, că sunt sătul de voi. În fine, astăzi avem parte de emisiunea Deșteaptă-te Române, alături de domnul avocat Chitu Oltean. Stăm cu ochii și la ceea ce se mai întâmplă prin politica românească, așa cum v-am mai spus și în cadrul acestui matinal. Avem încă o desemnare din partea președintelui. L-am întrebat și pe primarul din Crucișor, ne-a spus că nu este una dintre cele mai fericite. Avem și aniversație astăzi pe la Radio Someș, colegul nostru Sandy Dea, că își aniversează ziua de naștere. La mulți ani, Sandy!
4: La mulți ani, sănătoși și
3: la mulți ani, să-ți dea bunul Dumnezeu după sufletul tău.
2: Exact!
3: Mare!
2: Da, mare, mare!
3: Ideea e că Sandy ne ascultă de cele mai multe ori. Astăzi, da. Astăzi, vezi, este ziua lui și e clar că omul... doarme sau ceva face fain.
2: A, o să ceva mai face diferit. Noi. O să mai încercăm noi să stăm de vorbă cu el. Dragilor, vă mulțumim și vouă pentru că ne-ați fost alături astăzi. Vă dorim o zi excelentă, multă, multă sănătate, fericire și tot ceea ce vă doriți și vouă să vi se îndeplinească. Asta e cel mai important.
3: Da, da, fetelor. Ca să vă fie viața frumoasă.
2: Bun, muzica pentru dumneavoastră pe tot parcursul zilei de astăzi și, evident, vă așteptăm cu dedicații muzicale doar pe radiosomes.ro. Încă o dată vă spunem...
5: Miața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Turnurile înalte ale bisericilor de lemn veghează de secole asupra ținutului pe care se întinde comuna Rozavlea, din Maramureș. Comuna este situată în zona de nord a Transilvaniei, în depresiunea Maramureș, pe cursul râului Iza, la aproximativ 80 de kilometri est de municipiul Baia Mare, reședința de județ, și la 35 de kilometri de Sighetul Marmației, capitala Maramureșului istoric. În componența comunei Rozavlea intră și satul Sâlța, care este plasat într-un cadru natural minunat, cu un potențial turistic enorm. Cel mai apropiat aeroport este situat la 90 de kilometri depărtare, lângă Baia Mare, iar cel de la Cluj-Napoca este la 190 de kilometri distanță. De originea numelui comunei Rozavlea se leagă mai multe legende. Numele localității ar putea deriva din slavonul Rozavlete, a se revărsa, sau de la sărbătoarea Rusaliilor, însă bătrânii susțin că numele localității este dat de o legendă. Se spune că, odinioară, Maramureșul istoric a fost locuit de oameni uriași. Cu timpul, în acel loc a rămas doar un bătrân care avea o fică pe nume Rozalia. Plimbându-se pe malurile Izei, fata a întâlnit un tânăr frumos, dar pitic, de care s-a îndrăgostit. Pentru a putea fi împreună, fata s-a rugat să fie mai mică, iar flăcăul mai mare. Ruga lor a fost ascultată și cei doi au făcut nuntă mare. Se spune că din cei doi s-au născut primii locuitori ai satului, motiv pentru care comuna a primit numele de Rozalia, devenit ulterior Rozavlea. Cert istoric este că locuirea aici, în Valea Mănoasă a Izei, este confirmată de arheologi din epocile vechi ale pietrei, fierului și bronzului, perioade din care s-au descoperit numeroase urme de comunități și obiecte care descriu modul de viață bazat pe agricultură și creșterea animalelor. Istoria documentată ne mai spune că în anul 1355 Rozavlea era capitală voivodală, în vremea voievodului de Maramureș Ioan, fiul lui Iuga. În vremea cnezatelor și voivodatelor, Rozavlea a făcut parte din cnezatul de vale al Bogdăneștilor, fiind menționată printre satele stăpânite de Iuga, fratele lui Bogdan, înainte de anul 1353, an în care se dă fiilor lui Iuga, Ștefan și Ioan. După 1424, așezarea devine centrul domeniilor urmașilor lui Iuga. Creștinismul și credința în Dumnezeu au animat din cele mai vechi timpuri viața spirituală a comunității și a contribuit la păstrarea coeziunii sociale și la prosperitatea locuitorilor. Oamenilor harnici de aici, Dumnezeu le-a dat puterea ca să adauge în fiecare zi câte ceva la bunăstarea lor, practicând agricultura și mai nou, agroturismul, meșteșugurile, comerțul sau construcțiile. Cinstea și omenia sunt de preț pentru sătenii din Rozavlea și ospitalitatea este pe primul plan. Călătorul care ajunge aici are de descoperit în Rozavlea biserica de lemn de la 1717, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care este așezată pe malul drept al râului Iza, la 23 de kilometri de vadul Izei și este monument istoric de importanță națională și universală, datorită vechimii și valorii, arhitecturii unice, picturii interioare de o mare frumusețe și impregnării cu o adâncă spiritualitate. Alături de Biserica de Lemn Monument Istoric, în Rozavlea mai există trei biserici, două dintre acestea fiind construite tot din lemn, într-un frumos stil maramureșan. Bazându-se pe o strategie de dezvoltare profesionistă alcătuită, pe termen scurt, mediu și lung, primăria și administrația locală se îngrijesc ca dezvoltarea comunei să fie în folosul cetățenilor și așezată la nivelul standardelor europene, astfel încât Rozavlea se bucură de acoperire GSM, Orange, Vodafone, Cosmote, are conexiune la internet, are televiziune prin cablu, astfel încât orice om de afaceri, investitor sau turist, să fie în conexiune cu lumea largă. De asemenea, are rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, iar electricitatea acoperă 99% din suprafața locuibilă. Toate serviciile funcționează la nivel înalt, în domeniul educației, sportului, culturii și sănătății. Și, aflându-se cu tot saci în căruță, cum se spune, locuitorii comunei Rozavlea s-au deschis mult către turiști, având peste 14 pensiuni în comună și oferind căi de acces și servicii de calitate pentru vizitarea obiectivelor istorice și naturale ale ținutului. În localitatea Rozavlea se desfășoară anual, în perioada 15-20 august, o amplă manifestare sub genericul Zilele Culturii, Roza Rozalina, la care sunt prezenți mii de cetățeni, fii ai comunei, dar și oaspeți din țară și de peste hotare. Vatră de istorie, cultură și spiritualitate, Comuna Rozavlea vă oferă cele mai bune condiții contemporane pentru petrecerea timpului în comună, spre a o cunoaște și a o îndrăgi. Acest spațiu magic al Văii Izei este un loc cu care se poate mândri întregul Maramureș și țara. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Hotea Ceramic. Hotea.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: viață, drumule.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66, târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: ei, până mor nu ce-oi uita, mă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele României Nicușor Dan face a patra nominalizare pentru funcția de premier. Luca Niculescu, omul desemnat să scoată România din criza politică. Municipiul Cluj-Napoca spune nu păcănelelor. Administrația publică locală și primarul Emil Boc cer un oraș mai puțin expus jocurilor de noroc. Zi istorică pentru județul Maramureș. Consiliul județean, sub conducerea președintelui Gabriel Zetea, va deschide pe 8 octombrie noua poartă spre Ucraina. Acum știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după consultările de luni cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Este a patra desemnare făcută de șeful statului, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat. Președintele Nicușor Dan a declarat că l-a ales pe Luca Niculescu deoarece consideră că acesta are cele mai mari șanse să obțină sprijinul unei majorități parlamentare. Președintele a subliniat experiența diplomatului în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Luca Niculescu s-a ocupat în ultimii 4 ani de acest proces și a colaborat cu instituțiile statului și partidele parlamentare. La rândul său, premierul desemnat a declarat că acceptă responsabilitatea cu deplină conștiință a dificultății momentului. Luca Niculescu a anunțat că prima sa misiune va fi formarea unei majorități parlamentare și elaborarea unui program de guvernare realist. Acesta a promis seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze mai bine pentru cetățeni. Luca Niculescu a pledat de asemenea pentru menținerea direcției europene și euroatlantice a României și pentru depășirea diferențelor politice în interesul țării. Desemnarea vine după o zi de consultări la Palatul Cotroceni. USR și AUR au cerut alegeri anticipate, PSD și-a menținut propunerea pentru Sorin Grindeanu, în timp ce PNL a dat semnale de flexibilizare. UDMR a transmis prin liderul Kelemen Hunor că mai sunt necesare demersuri pentru depășirea crizei politice. Luca Niculescu urmează să poartă negocieri cu partidele parlamentare pentru formarea guvernului și susținerea acestuia în Parlament. Cu mai multe detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
3: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și tot legat de UCD, cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească, să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite.
2: Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca au făcut un pas important în ceea ce privește limitarea jocurilor de noroc în oraș. Consiliul Local a adoptat în 4 septembrie hotărârea 566 din 2026, prin care este interzisă desfășurarea activității de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc a declarat că decizia vine în urma voinței clujenilor și a subliniat că prevenția și sprijinul pentru persoanele afectate de dependențe reprezintă de asemenea priorități pentru administrația locală. Primăria anunță inclusiv realizarea unui centru pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. În acest context apare și o solicitare adresată Loteriei Române, retragerea aparatelor de tip slot machine din agențiile Loto pe care compania le operează în Cluj-Napoca. Mesajul este unul simplu. Dacă municipalitatea a decis să reducă prezența jocurilor de noroc în spațiile fizice ale orașului, același principiu ar trebui să fie reflectat și în spațiile unei companii de stat. Nu este vorba despre contestarea activității legale a Loteriei Române, ci despre coerența în aplicarea unei politici locale care pune accent pe prevenirea prevenirea dependenței și protejarea persoanelor vulnerabile. De altfel, administrația locală a finanțat deja programe de prevenție și intervenție timpurie în domeniul adicțiilor, inclusiv pentru jocurile de noroc adresate tinerilor din Cluj-Napoca. Pentru primăria Cluj-Napoca și pentru primarul Emil Boc, mesajul transmis prin această politică este că orașul își dorește să reducă expunerea la jocurile de noroc și să investească mai mult în prevenție, educație și alternative pentru tineri. În acest context, apelul către Loteria Română este ca instituția să analizeze retragerea păcănelelor din agențiile Loto din Cluj-Napoca și să se alinieze direcției asumate de administrația locală. Joi 8 octombrie, noul pod peste Tisa și punctul internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației Bila Țercva vor fi deschise efectiv traficului. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care spune că nu va fi doar o inaugurare simbolică, ci un punct de frontieră funcțional din prima zi. Consiliul Județean Maramureș a insistat ca toate instituțiile implicate să fie pregătite pentru deschiderea efectivă a circulației. Poliția de frontieră, autoritatea vamală și celelalte structuri care vor asigura activitatea la noul punct de trecere. Potrivit președintelui Gabriel Zetea, obiectivul este ca oamenii să poată traversa podul chiar din ziua inaugurării. Pentru administrația județeană, noua legătură cu Ucraina reprezintă mult mai mult decât o investiție în infrastructură. Podul este văzut ca o poartă pentru transportatori, turiști, investiții și noi oportunități economice pentru Maramureș. Proiectul, realizat cu fonduri europene și sprijinul autorităților române și ucrainene, consolidează conexiunea dintre cele două țări. Președintele Gabriel Zetea spune că Maramureșul nu trebuie să fie un capăt de țară, ci o poartă către Europa. Iar pentru Maramureșeni, deschiderea de joi are și o puternică încărcătură simbolică. După ani în care podul peste Tisa a fost un proiect despre care s-a vorbit la timpul viitor, acesta intră acum în realitate. Pe joi 8 octombrie, Consiliul Județean Maramureș marchează, alături de partenerii români și ucraineni, deschiderea unei noi porți de legătură între România și Ucraina. Podul peste Tisa este gata, punctul de frontieră devine operațional, iar circulația poate începe. Marți 6 octombrie, vremea în nord-vestul Ardealului va fi în general caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu perioade în care soarele își va face simțită prezența, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 24 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi răcoroasă cu valori de aproximativ 7-11 grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în zonele joase dimineața poate apărea local ceață. Per ansamblu, o zi de toamnă plăcută și mai caldă decât normalul perioadei, cu vreme bună în cea mai mare parte a regiunii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
5: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
8: La Pentelescu!
7: La Pentelescu.ro.
4: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce tocmai în județul Sălaj, mai exact în comuna Meseșenii de Jos, alături de domnul primar Gheorghe Prodan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua, bună ziua noastră și ascultătorilor noastre. Mă bucur că ați revenit, nu știu, după câteva luni.
3: Bucuria este reciprocă, domnule primar Gheorghe Prodan, mai ales că știm că se muncește foarte mult și se muncește intens, am putea spune, la nivelul comunității din Meseșenii de Jos. Așa că vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă, domnule primar Gheorghe Prodan, dar de asemenea și ce veți lucra în perioada următoare.
4: Acum, de la ultima intervenție cu noastră, știți că atunci ziceam că alerg după avize. Ei, la această dată avem semnat un contract de finanțare pentru înființarea unei rețele inteligente de distribuție de gaze pe întreaga comună. De asemenea, dacă atunci vă spuneam că avem probleme cu apa, vreau să vă spun că astăzi chiar nu avem, chiar n-am avut în anul ăsta deloc probleme cu apa. Mai mult decât atât, în perioada imediat următoare, vom face și câteva probe pe rețeaua de alimentare cu apă de la Tarnița. Acum 2 săptămâni am fost racordați și sperăm ca cele 2 surse, adică puțurile noastre și cu aducțiunea de apă de la Tarnița, să nu avem chiar deloc probleme cu apa în perioadele următoare. În ceea ce privește proiectele realizate până în această dată, am finalizat un plan urbanistic general prin PNRR, care a fost aprobat în ședință de Consiliu și urmează să fie aprobat prin hotărâre de guvern, pentru că noi suntem în zona istorică cu câteva monumente cuprinse în cap și monumente UNESCO. Așa, am finalizat un proiect pe PNRR privind dotarea și mobilizarea cu mobilier a școlilor din comuna noastră. La această dată avem semnat un contract pe fonduri europene privind furnizarea de servicii integrate în comunitățile rurale. Prin acest proiect ne adresăm persoanelor vulnerabile și urmează să efectuăm lucrări de amenajare și reparații la 20 de case la aceste persoane, să dotăm cu mobilier 10 familii, să asigurăm dotarea cu produse de igienizare la 30 de familii și de asemenea să asigurăm furnizarea de îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite pentru copiii vulnerabili. În acest proiect vom lucra

0: le-am depus și au fost și admise și le-am câștigat. Este vorba de proiecte pe ADR Nord-Vestul Transilvaniei. Sunt patru proiecte frumoase. Un prim proiect se referă la realizarea coridorului de mobilitate metropolitană în comuna Meseșenii de Jos. Un proiect frumos, un proiect destul de valoros, ca să spunem așa, între ghilimele, de 30 de milioane de euro. De asemenea, am câștigat un alt proiect care se referă la regenerarea și creșterea siguranței spațiilor publice în comuna Meseșeni de Jos. Un alt proiect este înființarea de parc de aventură în localitatea Meseșenii de Sus. Și un alt proiect este înființarea de parc de specializare inteligentă în localitatea Meseșenii de Jos. Acum, săptămâna trecută, am depus și am un proiect pe fondul de modernizare. Proiectul se referă la dezvoltarea de capacități de producere energiei electrice din resurse regenerabile. Încerc prin acest proiect să asigur tot consumul de energie electrică care este atât pe iluminatul public cât și la tot ceea ce aparține primăriei, toate clădirile care aparțin primăriei, având în vedere că noi nu suntem o comună care să avem resurse minerale sau știu să ne bazăm pe ceva, am zis să vedem, să facem ceva legat de economii, legat de de cât se poate să avem cheltuieli cât mai puține pe bază de pe tot ce înseamnă consum.
1: Mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag oricând veți dori. Aici suntem pentru dumneavoastră.
0: Mulțumesc tare mult, cu tot dragul. Să rămână.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Prodan, primarul comunei Meseșenii de Jos, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Hotea Ceramic. Hotea.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacici al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe intertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis. Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

0: meu cabuturu, gamoi, mărita, fuga, fuga! Că le te aștept pe tine, dum dum duru duru dum dum, ajung lele de rușine, duru dum duru dum dum.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Prima dată am văzut acest fabulos, magic și ciudat obiect acum mai mulți ani, când am fost la Târgul de la Hoteni, organizat în Maramureș cu prilejul sărbătoririi populare Tânjaua de la Hoteni, destinată cinstirii primului fecior ieșit la Arad. Pentru că a venit vorba, am să vă spun pe scurt și ce este acest obicei sărbătoresc din comuna Ocna-Șugatag de la Hoteni și apoi am să revin la ce am văzut la târgul de acolo. Tânjaua de la Hoteni este o sărbătoare populară care se referă la muncile agricole și hărnicia sătenilor și este dedicată feciorului care iese primul la arat și devine un adevărat model pentru ceilalți prin vrednicia arătată. Tânjaua, păstrată în satul Hoteni, comuna Ocna-Șugatag, se desfășoară în fiecare an în prima duminică a lunii mai și marchează simbolic începutul muncilor agricole de primăvară. Obiectul ceremonial care dă numele sărbătorii, tânjaua, este o parte a jugului folosit la plug, dar de această dată este împodobit cu ramuri verzi, flori și ștergare și este transformat din unealta a muncii într-un simbol al prosperității și al reînnoirii naturii. Alaiul feciorilor pornește din sat în sunet de joc și voie bună, iar sărbătoritul este purtat cu cinste. Momentul culminant îl constituie udarea la râu, care simbolizează purificarea și care invocă belșugul. Obiceiul tânjaua de la Hoteni, răspândit și în multe alte sate din Ardeal sub diferite alte nume, este foarte vechi, paleocreștin și cinstește munca, hărnicia și vrednicia, valori de bază în satul tradițional. Și păstrarea acestui obicei în timpurile noastre arată că aceste valori nu s-au pierdut în lumea satului, în ciuda tuturor modernizărilor care s-au făcut pentru ușurarea muncii în agricultură. Așadar, eram în târgul de la Hoteni, care se ținea cu prilejul sărbătorii tânjele, și m-am apropiat de o masă pe care un meșter popular pusese diferite sticle goale decorate, destinate păstrării țuicii, porincii, cum se spune prin Maramureș. Într-una dintre aceste sticle era construit un nod din lemn, alcătuit din 6 piese, care semăna cu o stea. Și eu, curios, am luat sticla în mână și l-am întrebat pe meșter cum a putut să construiască așa ceva într-o sticlă. El a zis zâmbind misterios: bine, cu grijă, cu atenție. Și cum îi zice la alcătuirea asta din lemnuțe? N-o du-te, domnule. Așa îi zicem noi maramureșenii, nodul dracului. Ciudat nume, am zis eu. Și de ce îi ziceți așa? E atât de iscusit făcut, încât nici dracul nu-l știe desface. Oricine se străduiește nu poate decât să-l rupă, ca să vadă ce-i înăuntru. Eu tot mai curios am întrebat: și apoi înăuntru ce-i? El a zis: asta nu se spune, desfă-l și ai să afli. Dar a zis că nimeni nu-l poate desface. Meșterul a tăcut și, privindu-mă cu aceeași șagă, n-a mai spus nimic, îmbiindu-mă dacă vreau să cumpăr sticla, dacă nu, nu. Am mai întâlnit această alcătuire din lemn numită nodul dracului și la Rozavlea, la capătul unui fus de tors, iar mai apoi, la un alt târg, l-am văzut atașat unor cârje. Atunci a început să mă intereseze ce-i cu el și de unde vine, și de aceea, astăzi, dăm veste și facem poveste despre nodul dracului din Maramureș. Acest nod al dracului apare mai ales în Valea Izei, în zona Bârsana, unde este de găsit pe fusuri, pe obiecte de uz casnic, ba chiar și sub forme geometrice sculptate pe porți. Îl întâlnim mai apoi în mod special în bazinul Izei, la Rozavlea, dar și în colecții și muzee, în ateliere meșteșugărești din Sighetul Marmației. De asemenea, mai poate fi găsit pe Valea Marii și a Coseului, la Sârbi, Călinești sau Giulești. Apare chiar și în jucăriile copiilor, deoarece reprezintă pentru orice meșteșugar în lemn o modalitate de a-și demonstra chiar și în joacă și pentru joaca celor mici priceperea. Nodul mai este întâlnit și în zona Chioarului, însă mai rar în localități precum Șomcuta Mare sau Copalnic Mănășturi. Nodul dracului este o structură din lemn alcătuită din mai multe piese îmbinate, de obicei 6, iar în variante mai complexe până la 24 de elemente, realizate prin tăiere și asamblare fără cuie sau lipici. Forma sa amintește de o stea cu multe colțuri, dar odată montat, acest nod nu se mai poate desface. Semnificațiile sale simbolice trimit la un loc de întâlnire al mai multor direcții, lumi sau timpuri. În această structură se creează un spațiu al contopirii contrariilor, trecutul cu prezentul, profanul cu sacrul, microcosmosul cu macrocosmosul. Totodată, nodul din lemn poate simboliza echilibrul desăvârșit. Sculptorul Ioan Marchiș și-a dedicat chiar doctoratul acestei teme și a publicat o carte în care prezintă nodul din lemn maramureșan ca pe un simbol sacru dacic arhetipal, un loc al energiei cosmice, unde contrariile se asimilează și se armonizează. În cartea sa, Nodul dacic, autorul se întreabă de ce această formă a fost repetată secole la rând. Ce anume a făcut ca ea să fie transmisă fără explicații doar prin gest și memorie? Și răspunde afirmând că nodul nu este doar decorativ, ci mai ales simbolic. El reprezintă o ordine, pentru că lamelele sale se intersectează într-un echilibru riguros, iar în mijloc rămâne un spațiu gol. Tocmai acest gol, spune Marchiș, este esențial, pentru că nu este o lipsă, ci este desemnarea centrului, un loc al echilibrului, punctul în care tensiunile se anulează și unde contrariile încetează să se mai lupte. În tradițiile vechi, mai spune Marchiș, lumea era înțeleasă ca având un centru, o axă invizibilă care unește cerul și pământul, exteriorul și interiorul omului. Nodul dacic, cum îl numește el, devine imaginea acestei axe care sugerează universul invitând la contemplare. Cam asta este, dragii mei, povestea nodului de lemn maramureșan care, ori a dracului, ori a dacilor, ne lasă să vedem priceperea și ingeniozitatea meșterilor lemnari și a sculptorilor din această parte a Ardealului și ne atrage atenția că pe lumea asta sunt obiecte pe lângă care trecem adesea fără să le observăm cu atenția cuvenită, deși ar merita. Un astfel de obiect este nodul maramureșan, care ne spune că arta și meșteșugul stau în lucrurile mari, dar și în cele mici. Și este bine ca arta și meșteșugul să facă parte din viața noastră, eu așa spun. Voi ce ziceți?
3: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează ajungem în județul Satu Mare, mai exact în comuna Supur, alături de domnul primar Sergiu Crișan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o bucurie să poposim la nivelul comunității din Supur și sunt tare curioasă să aflu ce se petrece nouă la nivelul comunității dumneavoastră, domnule primar Sergiu Crișan. Așadar, ce proiecte se află în derulare în această perioadă tomnatică, să o numim așa?
2: Da, avem mai multe proiecte acum în derulare și ne ocupăm în special de finalizarea lor în aceste vremuri tulburi care se întâmplă așa lângă noi. Cercăm să finalizăm tot ce am proiectele prin PNRR și chiar avem și proiecte din buget local. Suntem în diferite faze de implementare, dar sperăm că până la sfârșitul anului să implementăm tot ce avem pe agenda.
1: Despre ce proiecte este vorba, domnule primar?
2: Avem mai multe proiecte, nu știu, de exemplu avem pe drumul momentan un anghel salinic care suntem aproape în perioada de finalizare, undeva la 90% implementare pe drumul. Avem prin PNRR, am avut un dispensar uman care l-am și finalizat, am avut o platformă cu aport voluntar care de asemenea este acum finalizat și acest proiect. Și mai avem câteva proiecte mai mici cu reabilitări de parcuri, de exemplu cu reabilitări de spații verzi care și anumite parcări care sunt din buget local, care încercăm să le finalizăm până la sfârșitul anului. Acestea sunt în implementare acum directă, să spun așa, și lucrăm pe ele.
1: Care sunt prioritățile, domnule primar, în ceea ce privește comuna Supur pentru perioada următoare?
2: Prioritățile ar fi în funcție de ceea ce îmi spun cetățenii și eu încerc să păstrez un contact permanent cu cetățenii, să vedem care sunt direcțiile de dezvoltare, mai ales acum prin prisma faptului că simțim că avem o criză atât guvernamentală cât și economică în momentan, dar în funcție de buget și asta încercăm să stabilim niște priorități și să facem lucrurile cele mai importante și esențiale pentru comunitatea noastră. Avem în perspectivă acum, de exemplu, două lucruri așa mai simple și concrete, să realizăm o capelă într-un sat unde nu avem o capelă momentan și ne gândim să facem și o sală de sport. Și aceasta, momentan, cred că doar din fonduri private ale noastre, din fonduri proprii, încă nu am găsit alte surse de finanțare și cam astea două lucruri ar fi cele mai prioritare momentan, pe lângă celelalte care mai sunt, știu eu, așa, lucruri mărunte care se întâmplă zi de zi, acestea le ducem așa din inerție, să spun, pe anumite proiecte mai mici, ce trebuie făcute.
1: Domnule primar Sergiu Crișan, nu pot să nu vă întreb și cum priviți ideea de turism, pentru că turismul poate să ajute la dezvoltarea comunităților, la crearea de noi locuri de muncă și poate să țină în viață satul românesc de altădată.
2: Da, acum ideea la noi de turism nu e așa dezvoltată, cel puțin în comuna noastră nu avem niște locuri sau anumite chestii legate de turism, nu știu, comunele învecinate dacă mai au anumite, de exemplu, au ștranduri, ape termale și anumite lucruri legate de turism, noi avem doar câteva obiective trecute, de exemplu, niște biserici care sunt monument istoric și așa mai departe, dar nu avem altceva legat foarte strâns de turismul propriu zis, nu știu, comunele învecinate sau orașele învecinate, avem cel puțin turismul mult mai bine dezvoltat. În perspectivă, noi nu știu dacă ne-am putea gândi foarte

0: multe comune. Momentan vedeți că libertatea asta de mișcare e foarte mare, mobilitatea e foarte mare, n-ar fi o problemă să ne deplasăm în anumite locuri, să facă turism. Sigur, ar trebui dezvoltate niște puncte așa strategice, să spun, la nivel de județ și să fie acolo să fie investiți mai mulți bani. Așa punctual în fiecare comună și toți să fim la același nivel, nu cred că am putea să ne dezvoltăm viabil pe viitor în acest sens. Ar trebui gândite niște puncte așa strategice, chiar la nivel regional, cu mai multe comune. În această idee, să știți că noi, anumite comune, ne-am asociat în anumite ADI-uri pentru a face niște proiecte mai mari. Nu știu, mă refer acum la o rețea de gaze, de ape, de apă și așa mai departe. S-au făcut anumiți pași în sensul ăsta, probabil că ar fi și pe turism ceva de genul ăsta, să ajungă să facem niște ADI-uri la nivel local mai mari și să se investească într-un anumit punct pentru această dezvoltare turistică, să spun așa.
1: Punți între comunități, cum ne place să le numim, domnule primar. Dar, sigur, mergând mai departe cu discuția, știu că aveți pe agenda și evenimente foarte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră în perioada următoare și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți despre ce va fi vorba.
0: Da, să știți că în comuna noastră avem două evenimente. Unul îl facem în timpul verii și îl numim Festivalul Verii. Este o întrunire a comunității noastre unde ne adunăm vara, în special la începutul lunii iulie. Și mai avem un eveniment înainte de sărbători. Facem un târg de Crăciun împreună cu școala și cu elevii, unde tot așa pentru comunitate, cu deschidere și cu foarte mulți artiști locali. Și aici, pe această temă, chiar îi invit de pe acum să se înscrie și să vină către noi și noi ne îndreptăm spre ei, spre a face împreună aceste evenimente. Dar ne-am axat foarte mult pe copii și artiști care au provenit din comuna noastră și să le dăm ocazia să ajungă și să ne cânte prin ceea ce fac ei și să adunăm împreună cu toții comunitatea în jurul unor sărbători înainte de Sfintele Sărbători, pentru sărbătoarea comunității noastre și încercăm să ne adunăm cât mai mult și să fim în principiu din comuna noastră ca să ne bucurăm împreună.
1: Pentru că ne apropiem și de finalul discuției noastre, domnule primar Sergiu Crișan, vreau să vă ofer prilejul să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă în număr foarte mare în aceste momente.
0: Da, vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi cu ascultătorii dumneavoastră. Sper ca lucrurile să se îndrepte într-un făgaș normal. Acum vedem că apar tot felul de situații, atât din punct de vedere politic și economic. Sper ca lucrurile să se așeze într-un făgaș normal, să privim cu optimism spre viitor și sper ca totul să fie ok și să fie bine pentru toată lumea.
1: Doamne ajută! Asta ne dorim cu toții, domnule primar Sergiu Crișan. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și vă propuneți pentru comunitatea dumneavoastră și cu mare drag vă așteptăm alături de noi și pe viitor cu vești bune.
0: Doamne ajută și mulțumesc frumos!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sergiu Crișan, primarul comunei Supur, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
5: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile All-on-4 și All-on-6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.

și ți-o spun, e la jam cu mâna în sân, e o zlomia. N-am nici când e drept vaspon, e o zi, că-i veșina paznic bun, e o zi, vai, șamar de-așa fi

0: gândești, Bob, să somn.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele României Nicușor Dan face a patra nominalizare pentru funcția de premier. Luca Niculescu, omul desemnat să scoată România din criza politică. Municipiul Cluj-Napoca spune nu păcănelelor. Administrația publică locală și primarul Emil Boc cer un oraș mai puțin expus jocurilor de noroc. Zi istorică pentru județul Maramureș. Consiliul județean, sub conducerea președintelui Gabriel Zetea, va deschide pe 8 octombrie noua poartă spre Ucraina. Acum știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după consultările de luni cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Este a patra desemnare făcută de șeful statului, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat. Președintele Nicușor Dan a declarat că l-a ales pe Luca Niculescu deoarece consideră că acesta are cele mai mari șanse să obțină sprijinul unei majorități parlamentare. Președintele a subliniat experiența diplomatului în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Luca Niculescu s-a ocupat în ultimii 4 ani de acest proces și a colaborat cu instituțiile statului și partidele parlamentare. La rândul său, premierul desemnat a declarat că acceptă responsabilitatea cu deplină conștiință a dificultății momentului. Luca Niculescu a anunțat că prima sa misiune va fi formarea unei majorități parlamentare și elaborarea unui program de guvernare realist. Acesta a promis seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze mai bine pentru cetățeni. Luca Niculescu a pledat de asemenea pentru menținerea direcției europene și euroatlantice a României și pentru depășirea diferențelor politice în interesul țării. Desemnarea vine după o zi de consultări la Palatul Cotroceni. USR și AUR au cerut alegeri anticipate, PSD și-a menținut propunerea pentru Sorin Grindeanu, în timp ce PNL a dat semnale de flexibilizare. UDMR a transmis prin liderul Kelemen Hunor că mai sunt necesare demersuri pentru depășirea crizei politice. Luca Niculescu urmează să poartă negocieri cu partidele parlamentare pentru formarea guvernului și susținerea acestuia în Parlament. Cu mai multe detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
3: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și tot legat de UCD, cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească, să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite.
2: Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca au făcut un pas important în ceea ce privește limitarea jocurilor de noroc în oraș. Consiliul Local a adoptat în 4 septembrie hotărârea 566 din 2026, prin care este interzisă desfășurarea activității de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc a declarat că decizia vine în urma voinței clujenilor și a subliniat că prevenția și sprijinul pentru persoanele afectate de dependențe reprezintă de asemenea priorități pentru administrația locală. Primăria anunță inclusiv realizarea unui centru pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. În acest context apare și o solicitare adresată Loteriei Române, retragerea aparatelor de tip slot machine din agențiile Loto pe care compania le operează în Cluj-Napoca. Mesajul este unul simplu. Dacă municipalitatea a decis să reducă prezența jocurilor de noroc în spațiile fizice ale orașului, același principiu ar trebui să fie reflectat și în spațiile unei companii de stat. Nu este vorba despre contestarea activității legale a Loteriei Române, ci despre coerența în aplicarea unei politici locale care pune accent pe prevenirea prevenirea dependenței și protejarea persoanelor vulnerabile. De altfel, administrația locală a finanțat deja programe de prevenție și intervenție timpurie în domeniul adicțiilor, inclusiv pentru jocurile de noroc adresate tinerilor din Cluj-Napoca. Pentru primăria Cluj-Napoca și pentru primarul Emil Boc, mesajul transmis prin această politică este că orașul își dorește să reducă expunerea la jocurile de noroc și să investească mai mult în prevenție, educație și alternative pentru tineri. În acest context, apelul către Loteria Română este ca instituția să analizeze retragerea păcănelelor din agențiile Loto din Cluj-Napoca și să se alinieze direcției asumate de administrația locală. Joi 8 octombrie, noul pod peste Tisa și punctul internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației Bila Țercva vor fi deschise efectiv traficului. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care spune că nu va fi doar o inaugurare simbolică, ci un punct de frontieră funcțional din prima zi. Consiliul Județean Maramureș a insistat ca toate instituțiile implicate să fie pregătite pentru deschiderea efectivă a circulației. Poliția de frontieră, autoritatea vamală și celelalte structuri care vor asigura activitatea la noul punct de trecere. Potrivit președintelui Gabriel Zetea, obiectivul este ca oamenii să poată traversa podul chiar din ziua inaugurării. Pentru administrația județeană, noua legătură cu Ucraina reprezintă mult mai mult decât o investiție în infrastructură. Podul este văzut ca o poartă pentru transportatori, turiști, investiții și noi oportunități economice pentru Maramureș. Proiectul, realizat cu fonduri europene și sprijinul autorităților române și ucrainene, consolidează conexiunea dintre cele două țări. Președintele Gabriel Zetea spune că Maramureșul nu trebuie să fie un capăt de țară, ci o poartă către Europa. Iar pentru Maramureșeni, deschiderea de joi are și o puternică încărcătură simbolică. După ani în care podul peste Tisa a fost un proiect despre care s-a vorbit la timpul viitor, acesta intră acum în realitate. Pe joi 8 octombrie, Consiliul Județean Maramureș marchează, alături de partenerii români și ucraineni, deschiderea unei noi porți de legătură între România și Ucraina. Podul peste Tisa este gata, punctul de frontieră devine operațional, iar circulația poate începe. Marți 6 octombrie, vremea în nord-vestul Ardealului va fi în general caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu perioade în care soarele își va face simțită prezența, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 24 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi răcoroasă cu valori de aproximativ 7-11 grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în zonele joase dimineața poate apărea local ceață. Per ansamblu, o zi de toamnă plăcută și mai caldă decât normalul perioadei, cu vreme bună în cea mai mare parte a regiunii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: sale pe radiosomes.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: S-o dus pe...

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
2: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
3: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă, povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și Măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Nicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

ele îți prăstam la drum. Doamne, cât mi-i de năcaz, că nu dorm când eu mi-s treaz. Când zic leșelui acum, ele îți prăstam la drum. Mamă întreabă unde am fost, la la la la la la. Ba-mi spun că-i zi de post, la la la la la la. Ba că nu-mi fac nici un rost, la la la la la la.

0: cum că-i zâdă post, la la la la la la. Bacă nu-mi fac niciun rost, la la la la la la. Și fracas mi-s mai mult gost, la la la la la la. Ba mă-ntreabă unde-am fost, la la la la la la. Ba-mi spun că-i zâdă post, la la la la la la. Bacă nu-mi fac niciun rost, la la la la la la. Și fracas mi-s mai mult gost, la la la la la la.
1: Radio Someș, oriunde și online.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătorim prin Ardeal și călătorim până ajungem în comuna cea Mare, județul Cluj, alături de domnul primar Virgil Păcurar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și bine ați revenit la cea Mare.
2: Este o bucurie de fiecare dată când revenim într-o comunitate atât de frumoasă și unde știm că se și muncește foarte, foarte mult, este plină de oameni gospodari. Drept dovadă și dumneavoastră sunteți pe teren, domnule primar, în aceste momente și vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă de la nivelul comunității dumneavoastră.
3: Da, în această perioadă ne aflăm în faza în care trebuie să închidem două proiecte foarte importante pentru comunitatea din Ceanu Mare. Suntem pe ultima 100 de metri și aici mă refer la două proiecte care se derulează. Canalizare sat Ceanu Mare, care suntem în ultima fază, mai avem undeva 5% până închidem proiectul și normal până în 31 decembrie acest proiect va fi închis și un centru medical care noi ne mândrim. O să fie unul dintre cele mai moderne centre medicale din mediul rural din județul Cluj. Chiar în această perioadă discutăm și cu medici pentru a veni la noi în comună și cetățenii din comuna noastră să beneficieze de un act medical de calitate. Chiar vrem să facem și un centru de permanență în acest centru medical, în care cetățenii să știe că la orice oră pot găsi un medic și pot beneficia de o consultație în acest centru medical făcută de către un medic specialist. Intenția noastră la nivel de grup de acțiune locală, din care facem parte mai mult, de primărie, este să cumpărăm inclusiv o ambulanță care să deservească mai multe primării și să nu mai depindem de aglomerările urbane gen Câmpia Turzii, Turda sau chiar Cluj-Napoca și intervenția să fie mult mai rapidă, pentru că nu e așa, fiecare secundă contează, mai ales când e vorba de sănătate. Tot în această perioadă am reușit să implementăm două proiecte, unul pe Ministerul Mediului și Turismului, un proiect privind un parc la noi în comună, a ieșit și chiar invit ascultătorii să vină în Ceanu Mare, să vadă acest parc minunat pe care l-am făcut în comună, cu aparatură de fitness, cu vegetație, cu pom, cu flori, cu tot ce înseamnă alei pavate, cu inclusiv scenă demontabilă, astfel că la evenimentele pe care le vom desfășura în anii următori vom reduce cheltuielile legate de sonorizare, de tot ce înseamnă partea de scenă. Tot acum am terminat de implementat în toate școlile din comună un proiect foarte important, dotarea cu table inteligente, cu xeroxuri, cu laptopuri, dotarea cabinetelor de chimie și fizică, respectiv sală de sport cu aparatură specifică, astfel ca elevii să beneficieze de toate condițiile, mă rog, pe care trebuie să le aibă în secolul 21. Noi ne mândrim cu unele dintre cele mai frumoase școli din mediul rural și chiar ne batem cu cei din mediul urban în ceea ce privește dotarea acestora și modul în care arată. Pregătim și am pregătit, de fapt am și depus pe Ministerul, la Agenția Fondului de Mediu, respectiv la AFIR, un proiect pentru un parc solar fotovoltaic care să acopere iluminatul public și consumul de energie electrică în ceea ce privește toate clădirile administrației publice din Ceanu Mare. Și tot acum pregătim un proiect pe care vrem să-l depunem tot la Fondul de Mediu privind alimentare cu apă, respectiv

0: analizează atât pe noi, administrația publică, dar și Parlamentul și Guvernul României. Toți primarii își doresc să implementeze proiectele pe care au muncit. Au muncit și n-a fost ușor să le facem pentru comunitățile pe care le reprezentăm.
1: Domnule primar Virgil Păcurar, revenind puțin la centrul medical din comună, vreau să vă întreb dacă ați întâmpinat probleme cu medicii cu care ați stat de vorbă. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că știm că există această problemă în comunitățile rurale, această problemă care vizează tocmai lipsa cadrelor medicale.
0: Din păcate, să știți că da, am întâmpinat probleme de genul, pentru că medicii specialiști și mai ales cu experiență preferă mediul urban unde, mă rog, dotările sunt mai multe, pacienții mai mulți, sunt alte condiții. Dar am găsit deschidere, din fericire, spre medicii începători, la început de drum, care chiar am rămas surprins de faptul că își doresc să vină înspre mediul rural. Un semnal bun, pentru că să vină acești medici tineri, pentru că vin cu o altă energie, cu altă putere de muncă, cu altă răbdare, mai aplicați, sper eu, înspre pacient și spre omul de la țară.
1: Așa este, Doamne ajută, vă ținem pumnii, domnule primar Virgil Păcurar, și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în aceste momente. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm cu vești bune alături de noi ori de câte ori veți dori.
0: Mulțumesc, dar nu vreau să încheiem fără a spune că săptămâna trecută am avut doamna clujană și vreau să laud aici toți producătorii și gastronomii locali care au participat la acest festival. Am fost cei mai mulți din județul Cluj, au reprezentat cu cinste comuna Ceanu Mare. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și pentru publicitatea care au făcut gastronomiei locale și comunei noastre. De asemenea, vreau să vă invit în decembrie la Festivalul de Colinde Cântec, Rugăciune și Lumină, unul dintre cele mai frumoase festivaluri de colinde din mediul rural, care are o vechime de peste 20 de ani. La sfârșit, vreau să urez atât dumneavoastră cât și ascultătorilor dumneavoastră o toamnă frumoasă și în suflete și multă, multă sănătate și împlinirea tuturor proiectelor pe care dânșii le-au.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Virgil Păcurar, și numai bine vă dorim.
0: Mulțumim, la fel.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Virgil Păcurar, primarul comunei Ceanu Mare, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
8: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
7: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
8: Mega Titan, forța modelării metalelor.
7: Mai multe pe megatitan.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. A fost odată ca niciodată un loc important de extragere a sării, de unde plecau plăci și bulgări salini înspre Ungaria, Rusia, Cehoslovacia, Austria, până în îndepărtata Africa. Ocnașugatag este o comună în județul Maramureș, formată din satele Breb, Hoteni, Ocnașugatag, Reședința și Sat Șugatag. Ținut de istorie și legendă, amplasat într-un decor natural de o excelentă frumusețe peisagistică, la poalele munților Gutâi, cu o panoramă vastă, de unde pot fi admirați munții Maramureșului, care închid aidoma unui zid de cetate de presiunea Maramureșului, Ocnașugatag se află la întretăierea unor drumuri datate din timpuri istorice, astăzi localitatea reprezentând o vestită zonă turistică. Ocnașugatag a fost atestată documentar în 1355, iar celelalte localități în 1360, istoria lor fiind strâns legată de exploatarea sării. În documentul din 1355 se pomenește de existența în marginea dinspre Ocnașugatag a satului Giulești, a unui drum care ducea la ocnele de sare, folosite de maramureșenii care veneau aici să se aprovizioneze cu sare. Descoperirile arheologice, precum și alte documente istorice, atestă că populația zonei exploata sarea din vremuri străvechi. La sfârșitul secolului XIV se trece la o exploatare permanentă a sării în cadrul unor ocne organizate prin Cămara Regală a Sării. Din 1489 este atestată existența ocnei Paul Silvestru și a grupului de mine Ana Iuliana și Elisabeta, care aparțineau domeniului regal. Ocne propriu zise de sare au apărut începând cu anul 1777. Datorită dezvoltării industriei de exploatare a sării, statul Habsburgic a adus la Ocnașugatag mineri specializați, germani, polonezi, maghiari și cehi. În anul 1896, la Ocnașugatag erau deschise un număr de 3 ocne. În anul 1950, datorită infiltrațiilor masive de apă dulce, ocnele au fost închise, pe locul lor formându-se apoi, în cursul timpului, lacuri sărate. Până în 1948, localitatea Ocnașugatag a fost sub aspect administrativ centru de plasă, cunoscând o reală dezvoltare economică și socială. Primăria și Consiliul Local au făcut din Ocnașugatag un loc foarte dorit de localnici și turiști. Este o comună modernă, cu centru medical permanent, cabinete medicale, farmacii, școli și grădinițe, la standarde europene și, în general, cu tot confortul contemporan. Administrația locală s-a preocupat de investiții masive în infrastructură, educație și, desigur, în turism. Localitatea se află într-un decor natural și beneficiază de factori climaterici prielnici dezvoltării turismului balnear. Stațiunea Ocnașugatag oferă numeroase beneficii terapeutice și indicații pentru tratarea afecțiunilor reumatismale degenerative și abarticulare, afecțiunilor neurologice periferice sau afecțiunilor ginecologice. Baza de tratament din apropiere permite efectuarea de băi calde în cădițe, electroterapie, hidroterapie, termoterapie, aeroheliterapie și masaj medical. Totodată, baza de tratament găzduiește anual mii de turiști și dispune de echipamente moderne pentru a realiza cele mai noi și eficiente proceduri, cum ar fi apele minerale clorurate, sodice și calcinate, bazine cu apă minerală rece și încălzită, instalații pentru electroterapie, fizioterapie, împachetări cu parafină, duș subacval și băi galvanice, precum și instalații cu nămol. Ocnașugatag dispune de o excelentă și extinsă bază de cazare, alimentație și divertisment pentru toți turiștii care vin aici. Circuitul turistic al acestei stațiuni cuprinde și lacuri antroposaline, lacul Gavril, cel mai mare lac de acest tip din țară, sau lacul Tăul Fără Fund. Chiar în apropierea acestor lacuri a fost amenajată și o bază de agrement cu terase, plaje și dușuri. Călătorul prin Ardeal mai poate vizita importante monumente de cultură religioasă. în Ocna Sugatag, Biserica Romano-Catolică, Sfinții Apostoli Petru și Pavel din 1834, Bisericile Ortodoxă și Greco-Catolică. În Breb, Bisericile Ortodoxă și cea Greco-Catolică ridicată la 1621. În Hoteni, Biserica Ortodoxă de la 1789 și Biserica Greco-Catolică. În sat Sugatag, Biserica Ortodoxă cu Vioasa Parascheva din lemn de la 1642. În rezervația naturală Pădurea Crăiască, întinsă pe 44 de hectare, se găsesc câteva dintre cele mai impresionante exemplare de gorun și larice din țară. Mai poți vizita Lacul Morărenilor, rezervație naturală, tăurile Chendroaiei sau creasta cocoșului din Gutâi. Dintre personalitățile comunei, îi amintim pe poetul Marin Slujeru, pe Iuliu Ardelean, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 1918, precum și pe celebra actriță de teatru și film, Marga Barbu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
1: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim prin județul Maramureș și ajungem în orașul Dragomirești alături de domnul primar Vasile Țiplea. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor postului de radio Radio Someș.
1: Este o bucurie să poposim într-un oraș atât de frumos cum este Dragomireștiul și vreau să vă întreb, domnule primar, pentru că știu că munciți foarte mult la nivelul orașului, ce ați muncit în această perioadă și ce urmează să munciți totodată?
2: Am avut ca și activitate prioritară în prima parte a acestui an finalizarea proiectelor pe Programul Național de Reabilitare și Reziliență. Au fost foarte multe proiecte de finalizat, iar termenul de 31 august a fost un termen care a solicitat foarte mult întreaga echipă a primăriei. Din fericire, putem spune că toate proiectele pe care noi le-am semnat au fost finalizate și recepționate.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Țiplea, care sunt prioritățile pentru orașul Dragomireș? Pentru că știu că sunteți un primar foarte implicat în dezvoltarea orașului și a comunității.
2: Acum, cred că fiecare coleg primar este foarte implicat din tot ceea ce face lucrând în folosul comunității sale, pentru că spuneam de proiectele finanțate prin programul PNRR, aș putea spune că ceea ce am reușit să finalizăm va avea un impact pe termen lung în localitatea noastră și aș vrea să mă refer aici la câteva aspecte. Aș începe cu finalizarea centrului de zi și recuperare pentru persoane vârstnice, care va putea să fie disponibil pentru 50 de beneficiari prin prezența în acest centru și pentru alți 20 de beneficiari vor fi acordate îngrijiri la domiciliu. Este un centru foarte important pentru că este o primă etapă în ceea ce ne dorim la Dragomirești, a fi o valorizare a resurselor de apă sulfuroasă care sunt la Dragomirești. În această perioadă, odată cu încheierea construcției acestui centru, care este o clădire impozantă, ne concentrăm pe angajarea personalului necesar. În acest sens vom demara în următoarea perioadă o serie de concursuri pentru a finaliza organigrama pe care ne-am asumat-o în urma finanțării acestui proiect. De altă parte, tot prin Programul Național PNRR am finalizat amenajarea a 9 kilometri de piste pentru bicicliști și am avut bucuria să vedem, odată cu finalizarea acestui proiect, că cei care iubesc plimbatul sau mersul pe bicicletă s-au bucurat de beneficiile acestui proiect. Tot prin PNRR am avut șansa de a reabilita două clădiri publice și m-aș referi în mod deosebit la una dintre ele, care este așezată vis-a-vis de Muzeul Țărâncii de la Dragomirești, un loc unde turiștii se opresc în fiecare tur pe care îl fac pe Valea Izei. Aici, în această clădire, urmează să fie amenajat Muzeul Rezistenței Anticomuniste de la Dragomirești. O mică paranteză, între 1949 și 1953, aici la Dragomirești, dar și în alte localități de pe Valea Izei, a fost un centru de rezistență armată anticomunistă, foarte, foarte viguros. Au fost închiși peste 40 de oameni, 3 dintre ei și-au pierdut viața și am considerat împreună cu Consiliul Local că, pe de o parte, trebuie să onorăm jertfa acestor oameni, pe de altă parte trebuie să le ținem vie memoria amenajând acest muzeu dedicat lor.
1: Foarte frumos, domnule primar Vasile Țiplea, și vă felicităm pentru această inițiativă. Vreau să mergem mai departe cu discuția noastră și să vă întreb și legat de proiectele care se află în derulare actualmente.
2: Ca și proiecte care le avem în desfășurare, sunt câteva foarte, foarte importante, pentru că vor avea impact pe un timp mai îndelungat. Și mă refer aici la un parc fotovoltaic care, practic, va asigura independența energetică la toate clădirile publice din localitatea noastră, inclusiv vom putea să asigurăm iluminatul public în întreaga

0: Rămâneți în continuare alături de noi în Familia Radio Someș.
1: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retrobalcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: La utilaje Macau găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole,

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare, cisterne de inox sau

0: Flex.ro.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
3: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alor 4 și Alor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: role.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Da, dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, alături de domnul avocat Chitoltean, căruia îi spunem un călduros bine ați revenit în studioul nostru, domnule avocat.
4: Bună ziua și un călduros bun revenit. Și eu. Bun găsit.
3: Un tomnatic, găsit,
4: un tomnatic. Acum cu clima asta, cu perioada asta, ziua e caldă, noaptea e destul de rece. Așa că apelez și eu ciudată. La circumstanțe atenuante.
3: E ciudată vremea. Încă e destul de cald pe timpul zilei, ceea ce e bine, e plăcut, deși dimineața și seara e puțin mai răcoare, dar cred că încă ne vom putea bucura așa de o toamnă incipientă, sau cum se zice, toată luna octombrie.
4: Așa e, deși bănuiesc eu, am eu vaga bănuială că ascultătorii noștri și-ar dori și puțină ploaie. Și din câte am văzut, întâmplător, chiar dacă nu suntem la emisiunea de meteo, vin ploi de la sfârșitul săptămânii.
3: Ceea ce e și bine într-un fel, acum depinde, sunt oameni care iubesc ploaia, alții care... dar cel puțin pentru agricultori, de exemplu, cred că e foarte benefic să mai și vină ploaia înspre ei.
4: Pentru agricultură e important și este un deficit mare de apă și atunci ne bucurăm și noi alături de ei.
3: Să reamintim și numărul de telefon 0263212500 până ce ascultătorii noștri își fac curaj să sune și să intre alături de noi în direct ca să își expună spețele de ordin juridic și să poată primi îndrumarea domnului avocat Chitoltean. Noi vorbim dacă avem ceva noutăți în cele ce urmează, dacă s-a mai întâmplat ceva. De întâmplat s-a întâmplat, a picat guvernul, între timp a venit alt premier.
4: Ei, guvernul a picat de mult, dar rămâne agățat undeva.
3: Guvernul Mureșan.
4: Guvernele astea, propunerile astea, eu unul nu înțeleg de ce se fac, pentru că unde e matematică, e matematică. Peste aritmetică nu poți să treci, nu ai cum. Or fi alte raționamente, pentru noi oamenii de rând ne scapă logica lor, dar ne afectează din păcate pe toți, așa cum discutați și la matinal, chestiunile astea ne afectează și paradoxul e următorul. V-am urmărit, cred că în dimineața asta, discutați ce e mai rău, să ajungi la anticipate sau să treacă un guvern oarecare. Ei, eu nu accept, nu pot să accept și nu o să fiu niciodată de acord, nu o să mai fiu de acord, să fim puși în situația tot timpul de a alege între două lucruri rele, care e rău mai mic. Frate, odată și odată încheiați cu asta. Adică, de ce să trebuiască să aleg între a vota un guvern prost sau ajunge la anticipate? Ambele mă afectează. Faceți cumva ca să pot să aleg și ceva bun. Să am opțiune și de a alege ceva pozitiv. Nu tot timpul între două rele să aleg răul cel mai mic.
3: Și de multe ori se dovedește a fi invers. Răul cel mai mare. Răul cel mai mic se dovedește câteodată a fi răul cel mai mare. Acum noi vorbeam la matinal și făcând o paralelă cu faptul că, de exemplu, în Spania sunt sau vor fi, mă rog, alegeri anticipate. Acolo s-a întâmplat totul destul de rapid. Oamenii n-au mai pierdut timpul, ca să zic așa. Bine, natura problemei acolo era total alta. Acolo sunt alte.
4: Da, sunt raționamente diferite, sunt premize diferite, dar până ceea ce ne interesează pe toți, e faptul că suntem puși în situația de a crește permanent prețurile, ne referim doar la carburanți, la benzină, energie, unde cresc și ne afectează pe toți. De ce? Pentru că cei pe care i-am ales sunt cum sunt, nu îi judec, nu le atribui apelative, dar se vede toată lumea care vrea să vadă și nu e înregimentat și cu ochelari de cal. Vede ce pot și cine sunt. Ei, trebuie la un moment dat, să nu zic ce trebuie, pentru că am văzut săptămâna asta, am fost șocat de o chestiune, de un personaj, să zic așa, cunoscut în mediul online, care a fost reținut pentru exprimarea unor opinii într-o manieră mai, virulentă puțin, dar departe de a fi. Ei,
3: Acum această persoană este și jurnalist, că și aici este problema, sau, mă rog, putem să zicem că activează în domeniul comunicării și al jurnalismului.
4: Cu atât,
3: știți?
4: Mai mult, deci libertatea de opinie, de exprimare, nu poți acum pentru orice chestiune, gata, numai pentru că nu-ți convine la o anumită linie ideologică. Dacă nu e o amenințare efectivă, o amenințare reală, nu așa vin eu și vă fac și vă dreg și o să vedeți voi, care n-are nicio șansă să se materializeze, e un abuz. E un abuz. Deci când ajungi în situația asta, libertatea de exprimare, nu știu, e atârnată undeva.
3: Cum e foarte subțire linia aceasta între libertatea de exprimare pe care cu toții o cerem, să zic așa, okay, și cum ne exprimăm.
4: De-aia avem organe foarte bine plătite ca să discearnă, să-și folosească mintea și să discearnă, nu să și puterea care le e conferită de lege, să o utilizeze într-un mod obiectiv și onest, conform legii. Nu dispun măsura cu tare pentru că pot, și ca să le dau exemplu și altora și să le închid gura, să nu mai îndrăznească vreunul să deschidă gura. Nu o să fiu de acord niciodată și nu pot să accept, atât prin formarea profesională care o am, cât și prin educația ca om. Nu mi se pare în regulă și nu vreau în niciun caz să ne întoarcem la alte forme. Eu am prins și cea de perioada de dinainte de 89, când lumea se exprima prin bancuri, încerca anumite lucruri să le transmită prin bancuri. Ei, vrem să să ne întoarcem înapoi la bancuri? Ca să putem spune ceea ce ne doare. Nu.
3: Trebuie să avem și mare grijă cum exprimăm ce vrem să exprimăm. Pentru că, mai ales în era aceasta a tehnologiei, a online-ului mai ales, fiecare înțelege cam ce vrea sau preia o părticică din ceea ce spui tu. Mi se pare că este și mai sensibilă lumea, ca să spun așa, și oricum atunci când din start tu începi cu niște idei destul de deplasate, atunci e clar că nu ești pe ruta poate cea mai potrivită.
4: Bun, pe de altă parte, făcând o paralelă acum, sunt anumite persoane care activează în cadrul rețelelor sociale, au o anumită notorietate și care folosesc un limbaj
3: deplasat.
4: Cu totul deplasat, ok, și care sunt bine mersi. Bun, în momentul când față de unii la o primă iei măsuri și pe alții ignori, indiferent că fac alții plângeri, cei afectați și așa mai departe, iarăși se pune o problemă. Dom'le, unde-i unitatea de măsură? De ce pentru unii funcționează și pentru alții nu funcționează? E adevărat că în justiție cântarul e strâmb permanent, dar nici chiar atât de strâmb.
3: Acum, mi se pare că oricum influencerii, dacă putem să-i numim așa, nu ne referim la oamenii care au o comunitate întreagă formată în online și sunt urmăriți de un număr mare de oameni, au această responsabilitate cumva ce transmit și cum transmit.
4: Da, acum au fost, sunt anumite reglementări și în domeniu poate să intervină CNA-ul până la un anumit punct. Cei care activează în domeniul acesta trebuie să fac anumite formalități. Există o modalitate incipientă prin care se încearcă reglementarea. Dar partea de reglementare e una și libertatea de opinie și modul în care se aplică legea de către alt gen de organe e cu totul altceva. Sunt lucruri diferite care ar trebui undeva să fie complementare și să se armonizeze, dar în momentul de față, după mine, nu au absolut nicio, funcționează total disparat și dezechilibrat categoric.
3: Să reamintim și numărul de telefon 0263212500 pentru a intra în direct alături de noi la emisiunea Deșteaptă-te române și a vă putea expune spețele de ordin juridic ca să primiți îndrumarea sau ajutorul, mai bine spus, din partea domnului avocat Chitu Oltean. Așadar 0263212500 pentru că vom fi alături de dumneavoastră pentru următoarele 39 de minuțele, așa plus minus.
4: Ar fi un ajutor și pentru mine să sune telefoanele, pentru că lansându-mă iarăși în chestiuni din astea pe care le observ și care pe mine mă deranjează, cine știe unde ajung și poate săptămâna viitoare nu mai avem.
3: Și vine un ascultător înspre noi așa cu un telefon. Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, de la Satu Mare vă deranjez, Ioan mă cheamă.
3: Vă ascultăm, domnul Ioan.
0: În legătură cu ceva teren, în urmă cu câțiva anișori am făcut un schimb de teren cu un vecin și nici el nu are acte de proveniență a terenului decât contracte de mână și nu știu cum să încep. Proprietarul e decedat, copiii pleca scare pe unde, prin toată lumea asta, cine știe pe unde, și aș vrea ca iarna asta să-l întabulez. Ce ar trebui să fac și cu ce ar trebui să încep?
4: Trebuie prima dată să vedeți dacă terenul e în zonă cooperativizată, dacă e vorba de teren intravilan sau extravilan. Dacă e...
0: Da, intravilan.
4: Teren intravilan. Să identificați atunci titlurile de proprietate, niște copii după titlurile de proprietate în care a fost cuprins terenul respectiv.
0: Am înțeles.
4: Și plecând de la titlurile respective, puteți obține de la primărie copii după titlurile de proprietate, ajungeți la urmașii celor care au fost înscriși în titluri și faceți o validare a contractului de schimb și a contractelor de vânzare-cumpărare între cel din titlu, înscris în titlu, și cel cu care ați făcut schimbul dumneavoastră. E o acțiune puțin mai complexă, e un lanț, dar e rezolvabil. Nu e complicat în final.
0: Deci de la primărie ar trebui să începe prima dată.
4: Să începeți cu copii după titlurile de proprietate ca să vedeți terenurile respective pe care vreți dumneavoastră să ajungeți să vă întăbulați, pe cine sunt în titlurile de proprietate. Și în momentul în care aveți titlurile de proprietate, le-ați identificat, a făcut obiectul reconstituirii, dacă terenul ăsta cu care ați făcut schimb este înscris în registru agricol pe numele dumneavoastră și plătiți impozit, mai aveți și o altă posibilitate, nu doar acțiune în instanță. Ați putea să faceți o documentație cadastrală și să vă notați posesia pe terenurile respective.
0: Da, dar eu plătesc de câțiva ani deja.
4: Perfect. Atunci v-ați putea nota posesia, iar după 3 ani se transformă în proprietate. Ar fi varianta cea mai simplă, mult mai simplă decât să mergeți prin instanță și să vă judecați, să validați.
0: Dar
4: aveți nevoie oricum de copie după titlurile de proprietate.
0: Am înțeles, da. Bine, mulțumesc, o zi bună.
4: Cu plăcere, la fel și dumneavoastră.
3: Bine, la revedere.
0: Revedere.
4: Uite, cineva s-a îndurat de mine să nu calc pe bec mai tare decât e necesar și
3: nu, dar
4: au
3: oricum,
4: venit și cu întrebări de natură juridică.
3: Mi se pare oricum că sunt subiecte care trebuie dezbătute și trebuie punctate cumva, sincer, pentru că online-ul îți oferă cumva o libertate, cred că înțeleasă greșit de mulți, până la un anumit punct.
4: E adevărat, aici trebuie și o anumită responsabilitate. E o armă la urma urmei, dacă
3: poți
4: stăm să ne gândim.
3: Rău. Cu arma asta. Cum poți face bine, poți face și mult rău. Da. Hate-ul în online, de exemplu.
4: Poate fi încadrat chiar și ca fiind o armă. Da. 0263212500 este numărul la care așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră la emisiunea Deșteaptă-te Române de la Radio Someș. Repet chestiunea cu Radio Someș pentru că am mai avut experiență, m-am mai întâlnit cu persoane și a zis, v-am auzit la emisiune, la Radio X, Radio Y, nu le repet acum ca să nu e cazul să le fac reclamă. Zic, nu domne, că e Radio Someș, nu e nici...
3: Dar chiar săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, intrase un ascultător în direct și ne zicea că radio...
4: Da,
3: nu e alt radio. Nu e alt radio.
4: Suntem Radio Someș.
3: Și aici ne găsiți în fiecare zi de marți, începând cu ora 15, la emisiunea Deșteaptă-te Române. Și le reamintim numărul de telefon 0263212500 pentru a intra în direct alături de domnul avocat Chit Oltean în cazul în care vă confruntați cu anumite probleme de ordin juridic.
4: Da, primim, uite, ce să zicem acum, contestații la executare, unde sunt în continuare tot felul de probleme. Am mai spus-o și pot să mai repet. Pentru că e de interes și au apărut în continuare situații. Sunt executări pornite în baza unor facturi de mai mulți ani, facturi mici, prin care oamenii au încetat contractele pentru, în general, pentru furnizare.
3: Vă întrerup două secunde, domnule avocat, pentru
4: Haideți
3: că avem un ascultător. Alo, bună ziua!
0: Română! Vă ascultăm! Salut, domnul avocat!
4: Bună ziua!
0: O informație, din satul mare, Dumitru.
4: Da, domnul Dumitru, spuneți.
0: La noi în sat acolo au început niște lucrări pentru gaz, să face conducta de gaz pe
4: pământ. Da.
0: Și eu am fost foarte afectat, aproape că mi-au distrus postul de la intrare. Acum fondul meu nu mai stă, nu mai are sprijin spre poartă, stă doar suspendat. Acolo cum am pus ei pământ, au frezat și aia e. Cine are responsabilitatea să facă mie fondul? Primăria sau firma executantă?
4: Beneficiarul lucrării ar trebui să vă facă, în măsura în care contractul respectiv este un contract între primărie, să zicem, și firma X, responsabilitatea e a primăriei. Primăria, prin contractul încheiat cu firma respectivă, trebuia să se asigure, să pună clauze ce se întâmplă în diverse situații, inclusiv faptul că v-a fost afectat podul sau altceva. În majoritatea lucrărilor de această natură există prevederi prin care executantul se obligă să aducă terenul pe care se desfășoară lucrările de extindere a rețelelor la starea lui inițială. Asta vedeți inclusiv pe la orașe, în zone asfaltate, în momentul când se fac anumite săpături, cei care fac lucrările reasfaltează acolo unde au spart trotuare, șosea și așa mai departe. Dumneavoastră ar trebui să vă adresați primăriei, zic eu.
0: Ieri am fost la domnul primar.
4: Așa.
0: Am vorbit cu Pons și mi-a spus că domnul inginer de la firma Cutare să iau legătura cu el și să vorbesc. Domnul primar, vă rog frumos să comodați acolo pe hârtie să luați dumneavoastră legătura cu el. Dar ce? Eu l-am pus pe el să sape acolo.
4: Corect. Dar
0: am pus. Știți că în documentația casei mele, acolo, există în proiectul casei și pot de intrare și toate alea. Înseamnă că eu sunt proprietar pe pot, chiar că dacă e pe domeniul public.
4: Dumneavoastră sunteți proprietar pe partea înscrisă în cartea, în cartea funciară.
0: Am făcut fondul prin, nu mi l-a făcut primăria.
4: Am înțeles. Oricum, ei sunt obligați legal să aducă lucrurile, tot ceea ce au afectat în starea inițială. Iar la primărie nu e suficient că să mergeți într-o audiență și să-i spuneți primarului. Faceți o cerere în scris. De fiecare dată când aveți o problemă, faceți o cerere în scris în care arătați ce s-a întâmplat și ce solicitați. Dați să vă dea număr de înregistrare, aveți dovada și atunci altfel vorba zboară, scrisul rămâne.
0: Știți ce a zis domnul inginer? Că a luat cineva legătura cu el, că l-a dorit spune la oricine. A zis, stai domnule, așa că când se vor, astea s-a făcut săptămâna trecută, nu știm când se va repara, pentru că nu sunt fonduri. Domnul primar s-a apucat de treabă fără fonduri. Nu cred că se poate așa, cred că l-a așa.
4: Cu fonduri sau fără fonduri, ei sunt obligați să aducă lucrurile la starea inițială.
0: Deci să mă duc să fac o
4: faceți,
0: cerere.
4: Faceți cerere scris, da.
0: Și în termen de o lună de zile ar trebui să puteți un răspuns.
4: Să vă dea un răspuns, da, într-un termen de maxim o lună de zile.
0: Să zic figura ta, să zic așa, o lună, două, să faceți stricăciunea care s-a făcut.
4: Dacă nu vă răspunde, puteți să...
0: Pot să mă duc să fac plângere la tribunal, am înțeles acolo, cu numărul ăla de înregistrare care mi l-a dat secretarea și dacă ei nu mă contactează într-o lună de zile.
4: Absolut, da? Absolut, exact, sigur că da.
0: Da, vă mulțumesc mult.
3: Mulțumim. Deci
0: primăria.
4: Cine e beneficiarul lucrării, da.
0: Vă mulțumesc frumos, o zi bună.
4: La fel,
3: numai bine, la revedere.
4: Dumneavoastră.
3: Da, mai avem un ascultător alături de noi în cele ce urmează. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
3: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
5: Mă numesc Ioan din Bistrița.
3: Vă ascultăm.
5: Am o problemă. În 2016 a decedat mama mea. În 2017, după 6 luni, fratele meu a făcut succesiune fără să... Nu m-a întrebat de succesiune, a deschis dosar la Hârtăreană Săud.
4: Așa.
5: În 2018 s-a făcut cadastru. El nu a pus contestație la primărie în termen de 60 de zile cu cadastru. Au trecut 3 ani de zile de când tabular, de când s-a făcut cadastru. Dosarul încă nu este terminat nici acum. Avem pe noiembrie avem. Și nu a plătit expertul total, tot s-a spus de la domnul președinte și tot spunea că nu-i bun expert, să-i dai altul, de la mai avea de plătit 1000 de lei. pot să cer perimarea dosarului?
4: Perimarea dosarului nu se poate cere decât după ce rămâne suspendat. În primă fază, dacă reclamantul sau o parte în sarcina căreia instanța a stabilit o anumită obligație, cum e aceasta de plata a diferenței de onorarul expert, trebuie solicitat instanței să dispună suspendarea dosarului pentru că partea X nu și-a îndeplinit obligațiile stabilite în sarcina ei. Și ne îndeplinindu-și obligațiile, dumneavoastră cereți suspendarea dosarului. După ce dosarul rămâne suspendat în condițiile noului cod de procedură civilă 6 luni, puteți cere să se constate perimarea lui. Practic, dosarul moare.
5: Dar dacă au trecut 3 ani de zile de când l-am întâmplat pe mine, când l-am dat în drepturi, are dreptul la cer.
4: Dumneavoastră, cum v-ați întâmplat pe dumneavoastră? Prin cadastrarea generală?
5: Da, prin cadastrarea generală.
4: E bună, până nu de mult eram tentat să spun că dacă s-a făcut cadastrarea și au trecut acel termen de 3 ani, gata, rămâne bătut în cuie. Ei, în urma unor discuții cu mai mulți specialiști din domeniu, opinia majoritară a fost în sensul că operațiunea aceasta de cadastrare e o operațiune tehnică și prin ea nu te poate cineva lipsi de proprietate. Și atunci, chiar dacă au trecut cei 3 ani, în măsura în care altcineva are documente, poate să facă o acțiune pe dreptul comun prin care să revendice acel teren, să zic, acel imobil, acea proprietate. Deci, concluzia e că atâta timp cât v-ați înscris dreptul prin cadastrare, dacă există un proces pe rol care pune în discuție tocmai temeiul dreptului privind acel imobil, cadastrarea, înscrierea aceea prin cadastrare nu vă pune la adăpost de orice risc și va avea prioritate soluția care va fi dată de către instanță în judecata pe fond. Deci, în situația dată, dacă vreți să scăpați de acel dosar, cel mai simplu e ceea ce am discutat la început, să solicitați suspendarea dosarului, să treacă 6 luni și pe urmă să solicitați perimarea, să cereți perimarea.
5: Și dacă îl depune pe rol în timpul de 6 luni?
4: Dacă îl repune pe rol în timpul de 6 luni și își îndeplinește obligația, judecata va merge în continuare.
5: Bine, vă mulțumesc.
4: Cu plăcere.
3: Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim.
5: O zi bună.
4: La fel și dumneavoastră.
3: Da, 0263212500, mai avem 26 de minuțele la dispoziție. Da. Eu sunt cu timpul, cu clepsidra.
4: Clepsidra, nisipul, da. Nisipul.
3: Deci 0263212500 și mai avem un ascultător alături de noi în cele ce urmează, să vedem despre ce este vorba. Alo, bună ziua!
6: Bună ziua, mă numesc Orba Robert Mijali, sunt și din județul Cluj-Napoca. Încercam de foarte multe ori să încerc cu dumneavoastră și cu domnul avocat în legătură. Vreau să vă spun așa mai pe scurt, să mă ascultă și domnul avocat. Sunt un copil care din 1995 am fost în armată. În data de 26 august a decedat tata și la 1 octombrie am fost încorporat în armată în satul mare. În data de 1 octombrie am depus jurământul militar. În 16 decembrie a venit propria mea mamă bună cu soră sa să procedez o parte din bunul venit al lui tatăl meu.
4: Să facă succesiunea, au făcut succesiunea?
6: De 17 ani și ceva nu mai am un act de identitate pentru că locuința care a avut o tată care a primit în timpul regimului Ceaușescu, acela s-a vândut, nu am putut semna niciun act, n-am avut niciun drept, că n-am fost pe contract. Ce posibilități sau ce modalități am de a putea intra să fac un act pentru ce că adresa respectivă care era pe Mehedinți, pe Cluj-Napoca, apartamentul care s-a vândut, s-a mutat doamna respectivă, mama, zis în ghilimele, s-a mutat în comuna Florești. în audiență primarul respectiv a zis că nu are ce să-mi facă, că nu pot să fac altceva decât să am grijă de mine. Primarul domnul Emil Boc
4: în regulă, lăsați numele, lăsați primarii. Haideți să ne referim doar la funcții și la situațiile concrete, fără să le spunem numele neapărat celor despre care e vorba. E primarul X, primarul Y. Nu ne ajută. Nu ne ajută că îi pomenim. Pe urmă trebuie să-i sunăm, să le cerem, să le acordăm drept la replică dacă faceți anumite afirmații în legătură cu ei. Care ar fi necesitatea dumneavoastră? Înțeleg că nu vă puteți face un act de identitate? Asta e problema.
6: Da, 17 ani, stimate domnul avocat, de 17 ani nu am un act de identitate. Am un buletin expirat de atâta timp. Poliția locală din municipiul Cluj-Napoca.
4: Bun, dar ați fost la serviciu de evidență informatizată a persoanei.
6: Da, am fost și când am fost și că eram, vă spun foarte sincer că nu am pentru ce să mă ascund, eram un om a străzii,
4: așa.
6: M-am ascuns, am stat și cum am putut și am dormit cum am putut și acum stau tot așa pot.
4: Chiar dacă nu aveți o locuință în momentul de față, puteți să mergeți la, nu știu, dacă mai aveți certificatul de naștere, dacă nu puteți să mergeți la primăria, deci aveți certificatul de naștere, aveți actul de identitate expirat, ar trebui să mergeți la serviciu de evidență a persoanei și există posibilitatea, chiar dacă nu dețineți o locuință în momentul de față, să vă fac un act de identitate.
6: Am fost și când am depus actele, mă întreba că unde mă poate găsi poliția locală sau ce zi la județeană. Și când am zis că primăverii, în municipiul Cluj-Napoca, lângă Petru Pavel, unde biserica, a început să râdă și așa, pragmatic, a zis, dar ce, credeți dumneavoastră că poliția și poliția română face anchetă pentru dumneavoastră?
4: Nu. Dumneavoastră trebuie să mergeți, nu trebuie să le spuneți, domnule, mă găsiți acolo și acolo, atâta timp când aveți o locuință. Trebuie să mergeți cu documentele și să spuneți exact situația dumneavoastră. Domnule, nu dețin nicio locuință. Nu am posibilitatea să plătesc chirie, dar sunt cetățean român, da, am un certificat de naștere, vreau să am și un act de identitate în baza căruia, nu știu, să merg să votez. Sau să ieși din țară. Poate vreți să ieșiți din țară, să vă găsiți o viață mai bună altundeva. Ori atâta timp când aveți actul de identitate, nu puteți. Și nu se poate condiționa emiterea unui act de proprietate de deținerea unei locuințe. Nu am posibilitate, asta e. Nu pot să plătesc nici chirie. Asta este. E o situație, e o realitate. Nu e vina dumneavoastră pentru asta.
6: Eu am înțeles, stimate domnul avocat, am stat și pe cantonul și pe rampa de gunoi. Și acolo sunt anumite priorități care cei care muncesc. Și eu, într-adevăr, muncesc la negru, sunt capabil de a munci, dar credeți-mă, am fost în audiență și la domnul Boc, nici nu m-a primit în audiență, domnul primar din comuna Florești a zis să apelez la domnul Boc, pentru că, normal, sunt gerbezet cluja-mănăstorian. Am fost respins deoarece pentru că apartamentul care l-am avut pe medin s-a mutat în comuna Florești. Și au zis că nu am niciun beneficiu, încât că m-a exportat poliția locală la azilul de noapte, unde este pe Valea Chinteului. Și acolo au zis, cei de acolo nu mă poate să mă ține decât 24 de ore și atunci ce pot să fac?
4: Bun, mergeți.
6: Pot să fac un act de identitate.
4: Mergeți și solicitați să vă elibereze o carte de identitate provizorie. Provizorie se numește.
6: Stimate domnul avocat, din asta am de 17 ani și mi este expirat, credeți-mă.
4: Păi mergeți
6: am
4: cu aceea expirată și vă dă alta, provizoriu. Și o să aveți, de fiecare dată când expiră, mergeți și mai scoateți o carte de identitate. Și așa o să aveți până când veți deține o locuință.
6: Domnul
4: până
6: avocat, credeți-mă că nu vor să-mi facă cei de la primărie, de aici, din Cluj.
4: Da.
6: Am să-mi trimit pe Radio Sonesh poza de când e expirat.
4: Da.
6: Eliberat de poliția municipiului Cluj-Napoca.
3: Da,
6: credeți-mă.
3: Din păcate, timpul nu ne mai permite să mai stăm, dar ideea este că ar trebui să mergeți să tot reînnoiți cumva.
4: Da, exact, asta este exact ce vă spune domnișoara Raluca.
6: Cei de la primărie nu vor. Stimată doamnă, scumpă, nu vor.
4: Trebuie să mergeți la serviciul de evidență informatizată a persoanei. Nu aveți cu treabă cu primăria. Depinde unde este acest serviciu. Mergeți la ei cu actele de care v-am spus și o să vă dea o carte de identitate provizorie. Iar când expiră, mergeți și vă obțineți alta. Și atunci, în baza ei, vă puteți descurca, puteți încheia un contract de muncă, adică puteți face, puteți cât de cât
6: să atinde spre normalitate. Nu puteți încheia un contract de muncă cu cineva ca unde să mă pot angaja ca să pot
4: absolut.
6: Să am și un
4: normal.
3: Sunt obligați, mă gândesc,
4: absolut.
3: Să vă ofere.
4: Există obligații.
3: Deci
4: sigur
3: nu există
4: că
3: să nu
4: se emite o carte de identitate exact. Provizorie, chiar dacă nu ai un domiciliu.
6: Vă promit în mod solemn, domnule avocat, că am să fac poză și am să vă trimit o poză cu buletinul meu expirat și...
4: Dar nu asta, mergeți cu buletinul dumneavoastră și cu certificatul de naștere, cum v-am spus, și o să vedeți efectul că vă eliberează. Bine?
3: Mulțumim tare mult!
4: Mulțumim pentru telefon și vă dorim succes!
3: La revedere!
6: La revedere, o zi binecuvântată!
4: Doamne ajută!
3: Da, complicat subiect, situație, nici nu știu.
4: E mai mult delicat decât complicat, pentru că legea spune clar și se poate obține carte de identitate provizorie chiar dacă nu deții o locuință. Și cu ea te descurci. De câte ori expiră, te duci și...
3: Tot reînnoiești,
4: da,
3: cum să
4: reînnoiești.
3: Bun, preluăm un următor ascultător. Alo, bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați?
7: Pavel, de la Gilou.
3: Vă ascultăm cu mare interes.
7: Putem la o firmă de pază și vreau să știu cum aflu dacă mi-au plătit. A trecut de un an de zile de când s-a angajat. Și unde să mă adresez și unde să caut, să văd. La firma din București.
4: Ce anume vreți să căutați? Să vedeți dacă vi s-au plătit, dacă vi s-au plătit accesoriile, contribuțiile.
7: Da, la sănătate am văzut că am făcut ceva CT-ul și ești asigurat. Dar pentru pensie.
4: Bun. În măsura în care vi s-a plătit la sănătate, mai mult ca sigur vi s-a plătit și la pensii, pentru că cele două merg împreună. Deci o societate când plătește, achită chestiunile, nu cred că va achita la sănătate și nu va achita la pensii. Înseamnă că firma respectivă e firmă serioasă și își îndeplinește obligațiile.
7: Și nici ăsta banii de concediu. Nici nu am luat în iulie, în 19 iulie aveam un an, deci la un coleg eu livrat vreo 1300 de lei.
4: Aici e altă chestiune. Concediul nu se compensează în bani decât în situații excepționale. Când încetează contractul de muncă, altfel trebuie efectuat, în natură. Dreptul la concediu, trebuie să vă luați concediu. Acum, în măsura în care dumneavoastră mergeți pe mica înțelegere cu societatea să vă plătească concediu, luați legătura cu ei și le cereți să vă plătească banii respectivi. Dacă ei nu dau curs, dumneavoastră, în termen de 3 ani, de când ar fi trebuit să vă acorde concediu sau să vă plătească concediu, puteți să-i dați în judecată, e competent tribunalul de la sediu angajatorului și acțiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.
7: Deci firma în București, nici nu am număr de la ăsta. Deci șeful de obiectivă spune că vorbește și...
4: Faceți o cerere la firmă să vă dea o copie după contractul de muncă și acolo aveți toate datele firmei și pe viitor știți cum să-i contactați pe urmă. Spuneți că vă trebuie o adeverință pentru medic, pentru ceva.
7: Da, că m-am gândit că numai o adeverință, că acolo pe contractul de muncă nu scrie.
4: Și din adeverința respectivă rezultă datele firmei și o să știți unde să contactați pe reprezentanții firmei ca să vă spuneți doleanțele, să cere să vă plătească ăla, să...
7: Da.
4: Ce doriți dumneavoastră, bine?
7: Bine.
3: Mulțumim, numai bine vă dorim.
7: La revedere.
4: La revedere.
7: Să plăcute.
4: La fel și dumneavoastră, numai bine.
3: Da, sunt și astăzi situații de tot felul.
4: Da.
3: Cam viață, de altfel, că așa
4: da,
3: se întâmplă
4: așa
3: și
4: în viață.
3: Fiecare persoană se bate de ceva anume, de o problemă anume, dar cred că Poate că mai mulți ascultători se regăsesc în problema unui anumit ascultător care intră în direct.
4: Cu siguranță. Astăzi a trecut pe la mine o doamnă care mi-a zis, zice, domne, vă ascult, astăzi e marți, merg, vă ascult, pentru că atunci când răspundeți cuiva, se potrivește și la alții, zice.
3: Exact, da. Da, și poate fi de ajutor și pentru alți ascultători care poate că nu intră în direct, dar cumva sunt pe frecvențe, ascultă și iau notițe, cum s-ar spune.
4: Da.
3: Și îi ajută și pe ei în problemele pe care le au sau cu care se confruntă.
4: Și așa, transmițând de la unul la altul, uite, dar din dar se face rai.
3: Sau vorba cea românească, din gură în gură se duce vorba. Da, mai pe românește spus.
4: Da, mai neauș.
3: 0263212500, pentru că sunt ultimele 13 minuțele în care ar trebui să profitați și să intrați în direct dacă aveți o problemă pe care vreți să o expuneți domnului avocat și să vă ajute. Și uitați că și vine un următor ascultător cu un telefon înspre noi. Alo, bună ziua!
8: Bună ziua!
3: Cum vă numiți?
8: Mă numesc.
3: Și de unde ne sunați, vă rog?
8: Sunt din Cluj, acum sunt la volan, dar dacă intru în direct, trag pe dreapta.
4: Trageți pe dreapta dacă sunteți în direct.
8: Da, să, bine.
4: Să nu vă audă și organele.
8: Bine. Am o situație. În satul Câmpenești am cumpărat un teren cu promisiune de plată. L-am făcut notarial și am mers împreună cu băiatul ăsta. De ce n-am putut să fac actele răspunzătoare pe titlu de proprietate a lui, era greșit numărul de lot.
4: Așa.
8: Ne-am dus la primărie și zicea, domnule, uite, am aici un malder de dosare la care toate soluție negativă din cauză că acum vine cadastrarea asta generală și na, ar trebui să fie cuprins acolo. Am mers și am urmărit și chestia asta și zice că dosarul nostru nu există cu

0: că în procedura care se derulează privind cadastrarea generală se pot face contestații, se pot cere rectificări unde sunt erori. Dar dumneavoastră, aceea din titlu, indicarea lotului greșit, e o eroare materială. Păi, în baza ce să facă cei de la cadastru? Ei vor face îndreptări, vor da curs contestațiilor în măsura în care ceea ce înscriu ei acolo nu corespunde cu documentele. Când cel care face contestații vine cu documente prin care dovedește contrariu. După umila mea părere, acea eroare materială din titlul de proprietate unde s-a trecut greșit numărul lotului e o operațiune care se poate rezolva administrativ și cei din comisia locală ar trebui să o rezolve, pentru că ei sunt singuri în măsură să remedieze acea eroare materială, pentru că atunci când vine cadastrarea, actele de proprietate să fie în regulă.
1: Da.
0: Pentru că cei care vin cu cadastrarea se vor raporta tot la înscrierea din titlu și o să zică, domne, dacă așa scrie în titlu, cum pot eu să corectez peste comisia locală care are niște atribuții stabilite prin lege? Nu pot să facă lucrul acesta.
1: Da, am fost la Pahida, că despre Pahida e vorba, domnul de acolo a fost foarte de treabă, mi-a arătat un maldăr de dosare, la fel cu toate respinse. Și îmi spune așa, zice, la, cred că la cadastru este o mână de fier acolo care nu vor să-și recunoască greșelile, că este greșeala lor. Păi, deci ele au ajuns odată la cadastru și au greșit.
0: Bun, presupunând, deci există o eroare în titlul de proprietate. Se face, da. Se poate merge administrativ încă o dată, calea normală, fiind vorba doar de o eroare materială, este cea administrativă. Dacă cei de la cadastru se încăpățânează și dau o soluție negativă, acea soluție poate fi îndreptată de către instanță. Deci degeaba nu funcționează chestiunea, uite, mi-au mai respins nu știu câte și bun, le-ai atacat? Nu, i-am lăsat în pălata Domnului, dacă ei au zis așa, ce au zis ei e sfânt. Nu e sfânt și nu funcționează în felul acesta. Cineva care vrea să-și rezolve problema trebuie să acționeze. Deci în locul dumneavoastră eu aș insista, domne, uite, vă dau un scris, vă fac solicitare în scris, depuneți la cadastru, n-au decât să-mi respingă, poate resping, poate nu, și dacă resping, mergeți la instanță, vă rezolvați problema și atunci nu rămâneți, știu eu, la latitudine sau la noroc, că o fi, că n-o fi, sau să vă judecați peste niște ani cu o chestiune care puteți să o rezolvați acum.
1: Da.
0: În prezent.
1: Singura problemă și eu am la terenul ăsta, fiindcă în spatele lui am un alt teren care e proprietatea mea personală și nu am cale de acces. Deci acum eu sunt blocat cu două terenuri propriu-zis. Unul care este legal și așa și celălalt care e.
0: Cu atât mai mult trebuie să acționați ca să vă clarificați situația terenului în discuție, ca să aveți acces la terenul dumneavoastră. Deci nu e de lăsat pentru nu știu când.
1: O singură întrebare mai vreau să vă pun. Asta am edificat-o, știu despre ce-i vorba. Credeți că este viabilă soluția asta care mi-au spus-o ei? Și au vorbit și cu un domn avocat pe care l-am dat la telefon, că în momentul când vine cadastrarea generală și lotul meu nu este cuprins acolo, să fac o sesizare, să fac o reclamație și zice că sunt obligați ca să-l remedieze, fiindcă tocmai de asta este generală, sau cum să zic.
0: Da,
1: că nu a fost cuprins în loc, să-i duc actele respective.
0: Asta discutam și mai devreme. În raport de ce să remedieze? Pentru că ei, dacă merg la documente, documentele sunt greșite și n-au cum să remedieze. Trebuie documentul remediat de către cei care l-au emis, de către comisie.
1: Am înțeles.
0: După părerea mea, nu se va putea rezolva prin cadastrare ceea ce mi-a spus dumneavoastră. Cel mult s-ar putea acolo să înscrie o posesie, e discutabil. E discutabil oricum. Deci e un risc.
1: Am înțeles.
0: Eu nu mi-aș asuma riscul să aștept cadastrarea în situația dumneavoastră. Aș acționa,
1: mulțumesc.
0: Aș merge activ.
2: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
0: Cu plăcere.
2: La revedere.
0: Sănătate, la revedere.
2: Da, și preluăm un ultim telefon pentru ziua de astăzi. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
2: Ce vă rog, să opriți de tot radioul?
3: L-am dat, l-am închis.
2: Perfect, mulțumesc. Ascultăm acum.
3: Domnul

0: avocat.
1: Da.
0: Am în posesie un teren, deci am terenul în posesie, dar n-am titlul pe el, că primăria nu l-a emis. Și am fost la primărie și am cotat în actele lor și recunosc că trebuia să emite, dar nu l-a emis. Pot să-i oblig să emită titlul.
1: Absolut. Atâta timp cât dumneavoastră puteți face dovadă, ați găsit la ei înregistrată cererea pentru emiterea titlului și cererea nu a fost soluționată în sensul emiterii titlului, puteți în orice moment să depuneți o acțiune la judecătorie prin care să solicitați obligarea comisiei locale la întocmirea documentației în vederea emiterii titlului de proprietate. Ei întocmesc documentația, o înaintează către Comisia Județeană și Comisia Județeană este cea care emite titlul de proprietate. Răspunsul deci, e da.
0: La ei să nu mai fac, la ei la primărie.
1: Puteți, dacă doriți dumneavoastră, să mai faceți o cerere în scris, să le spuneți, uite, domne, am e cererea înregistrată la voi de atâta timp, nu mi-a soluționat până în prezent. Vă rog să mi-o soluționați de urgență, altfel mă voi adresa instanței de judecată. Le mai dați o șansă.
0: Am găsit și cererea care a depus-o taică meu, eu între timp am murit și acolo comisia aia sătească care s-a făcut atunci, eu a trebuit lui. Ei nu au făcut titlul.
1: Am înțeles. Dumneavoastră aveți calitate. Dacă tatăl a decedat, dumneavoastră sunteți succesor, puteți acționa fără nicio problemă în calitate de urmaș al lui. Justificați calitatea procesuală activă. Cu plăcere.
2: Mulțumesc,
0: domnule Olteanu. Mulțumesc, românile.
1: Numai bine, domnule ajută.
2: Da, ne-am apropiat cu pași repezi și de final. Pentru ascultătorii noștri care nu au putut să intre astăzi, să știe că și săptămâna viitoare tot aici ne vor putea regăsi la emisiunea Deșteaptă-te Române, începând cu ora 15 marți. Până atunci, un gând de final, domnule avocat?
1: Ce pot să zic? Aș vrea să fiu un gând optimist, o chestiune de constructivă, de pace. Doar că în contextul acesta general e mai greu, parcă m-au părăsit ideile. Pentru un avocat e destul de gravă asta. Așa că
2: înseamnă că e gravă situația. Dacă...
1: O să... E așa, mi se pare, cum va aprecia. Nu pot să le spun ascultătorilor, o să le decât ceea ce le-am spus de fiecare dată și o să repet în speranța că în felul acesta vor înlătura anumite dificultăți, vor scăpa de ele. Nu uitați niciodată, în măsura în care se poate doar, că un proces evitat, comunicare între dumneavoastră, înseamnă un proces câștigat. Și timp de calitate pentru de petrecut cu cei dragi.
2: Și cred că este cel mai bun sfat, că de cele mai multe ori anumite probleme se pot rezolva doar stând la masă și vorbind. Atât de simplu, cred că este rețeta și soluția totodată.
1: Comunicarea.
2: Până săptămâna viitoare vom vedea și noi ce se va mai întâmpla. Poate că, cine știe, vom avea premier până săptămâna viitoare.
1: Sunteți optimistă?
2: Nu știu ce să zic. Eu încerc să fiu optimistă pentru că mi se pare că e cam ultima strigare. Dacă nici acum nu se formează, nu știu ce va fi.
1: Și am zis și eu la fotbal. Și mi-a fost.
2: Nu știu ce va fi, că tare mi-e că... Toți prea anticipate ne îndreptăm și acolo deja e un consum mai mare și de energie, și de bani.
1: Tot noi plătim oricum.
2: Și tot noi vom fi cei care vom suferi doar pentru că anumite persoane poziționate acolo sus sunt atât de orgolioase încât până la urmă nu pun bunăstarea poporului pe primul loc, ci eu vreau felia de tort, nu vreau să împart cu tine, nu vreau să fii tu cel care taie tortul. Ca să facem o comparație așa mai fericită, să zicem.
1: Da.
2: Din păcate sau din fericire. Da, dragilor, am ajuns și la finalul emisiunii noastre, dragi Deșteaptă-te Române. După cum vă spuneam, ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare, marți, tot aici, începând cu ora 15, la emisiunea Deșteaptă-te Române, alături de domnul avocat Chitu Oltean. Până atunci, rămâneți în continuare în familia Radio Someș, pentru că deja știți, tot ce este mai frumos în Ardeal, doar la Radio Someș veți putea descoperi ca de fiecare dată.
3: Deșteaptă-te Române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș. Oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

0: cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Foche mândru pic în coa, să te văd ești juca.

0: la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu trebuie să ieși din România ca să găsești peisaje rustice superbe, asemeni celor din Elveția sau Franța. Le avem și noi. Și nu numai că le avem, dar sunt cam de 100 de ori mai pitorești. Botiza, județul Maramureș, este satul care a devenit cunoscut și datorită covoarelor sale, cu motive tradiționale, țesute în culori vii și pare detașat din vremurile de demult. În Botiza, tradițional este și muzeul din centru, amenajat într-o casă de lemn de peste 100 de ani, ce poartă în curte mărturii ale timpurilor de demult, administrat fiind de primărie. Botiza este o comună în județul Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume și este situată la 100 de kilometri de Baia Mare și la 50 de kilometri de Sighetul Marmației, în partea de nord-vest a județului, în Maramureșul istoric, regiunea Valea Izei, aflată la poalele munților Țibleș, a căror denumire, dacă nu știați, provine din cuvântul Țibele, care înseamnă Marea Mamă a tuturor zeilor, cuvânt de origine latină. Comuna Botiza și împrejurimile ei sunt locul perfect pentru cei care caută o istorie cu monumente de arhitectură, meșteșuguri tradiționale care produc obiecte de colecție și este o oază de pace, liniște și comuniune cu natura, care totodată oferă servicii turistice și de agrement de cea mai bună calitate. Având în vedere oferta bogată și ineditul zonei, comuna Botiza este în lista stațiunilor turistice de interes local. La Botiza au trăit în antichitate daci liberi, care au lăsat multe urme despre viețuirea pe aceste plaiuri. Prima atestare documentară despre Botiza este din 1373, probabil după numele întemeitorului Batiz. Muzeul satului, situat vis-a-vis de vechea primărie, prezintă diverse exponate ce ilustrează modul de viață și obiceiurile locuitorilor zonei. Aici sunt adăpostite obiecte de artizanat, obiecte meșteșugărești, covoare superbe și minunate costume populare. Botiza este cunoscută pentru tradiția sa în țesăturile manuale. Multe familii din zonă încă practică acest meșteșug, realizând covoare, pături și alte articole textile în modele tradiționale, ale căror culori se obțin din scoarță de arin, din coș de ceapă sau de cireș. Turiștii pot vizita aceste ateliere pentru a vedea cum sunt realizate aceste opere de artă și, eventual, pentru a achiziționa suveniruri autentice. În Botiza, călătorul prin Ardeal poate admira o biserică de lemn construită la 1699, la Vișeul de Jos, la comanda nobilului Ștefan Pop și adusă pe dealul comunei în 1899. Având o armonioasă arhitectură în stil maramureșan, bisericuța călătoare poartă hramul Sfintei Parascheva și se distinge prin valoroase icoane pictate pe lemn de meșterii locali, care au făcut să fie declarată monument istoric datorită vechimii, precum și valorii ei culturale și spirituale. Mănăstirea Botiza, cu hramul Schimbarea la față, găzduiește o icoană făcătoare de minuni, adusă tocmai de pe muntele Sfânt Athos din Grecia, care este leagănul ortodoxiei. Construcția mănăstirii a început în 1991, lucrările fiind coordonate de meșterul din Botiza, Vasile Petrehuș. Lăcașul este construit din lemn masiv de brad, cu pridvorul împodobit cu arcade maramureșene sculptate cu motive specifice. Pictura bisericii mănăstirii este lucrată în frescă, în stil neobizantin, de către pictorul Ioan Botiș din Vișeu de Sus. Biserica parohială din Botiza are anvergura unei adevărate catedrale, purtând hramul Duminicii Tuturor Sfinților, fiind un monument de credință în care sătenii se adună pentru a se înălța spiritual către Dumnezeu. Pictura murală, de factură neobizantină cu influențe renascentiste în tehnica frescă, a fost executată între 1978 și 1988 de către soții Andrei și Elena Răileanu, având mare valoare artistică și spirituală. Cărțile sfinte, de tezaur, icoanele și obiectele de cult deținute fac din Biserica Botiza un adevărat muzeu al credinței, deodată cu slujirea vie zi de zi a sătenilor. În Botiza se află și Biserica Greco-Catolică, cu hramul Înălțarea Domnului, care întărește sufletele credincioșilor, oameni harnici și de nădejde. Locuitorii Botizei se mândresc și cu cele 5 izvoare, unul de apă sărată, termală și 4 de apă dulce, care sunt puncte de reper pentru dezvoltarea turistică. Oferta sărbătorilor locale este și ea foarte bogată, de la teatrul folcloric Viflaimul din iarnă, la festivalul Pântru Mândra din Botiza din vară și parada portului popular. Cântecele, dansurile, datinile și obiceiurile din zonă lasă amprente puternice în memoria oaspeților comunei. Comuna Botiza este un epicentru turistic al zonei, așa că, locuind într-una dintre frumoasele pensiuni de aici, poți să vizitezi Valea Izei, Mănăstirea Botiza, Ocna Șugatag, rezervația Pietrosul Rodnei, codrii secular de la Strâmbu Băiuț, dar și biserica de lemn din Poienile Izei. Se poate face o plimbare pe jos sau cu trăsura până la Tăul Văratic. De altfel, primăria a făcut din turism o linie de forță a dezvoltării comunei și strategia acțiunilor administrative este respectată în domeniile sănătății, învățământului și culturii, astfel încât calitatea vieții locuitorilor să fie înaltă și să lase loc ospeției ca normă de bază a comportamentului lor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Bine v-am regăsit, doamna Adriana, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit și eu. Vă mulțumesc tare mult pentru bucuria și oportunitatea de a fi împreună cu radioascultătorii noștri de la Radio Someș. Vă salut pe toți cu drag și respect.
1: Mereu este o bucurie când stăm de vorbă cu dumneavoastră, doamna director Adriana Irimieș, pentru că știm deja că urmează să ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente de pe raza județului Cluj. Și nici această dată nu este excepția, pentru că în cele ce urmează vom vorbi despre evenimentele viitoare care urmează să aibă loc, dar și despre evenimentul Horile din Tată în Fiu care urmează să aibă loc miercuri 14 octombrie.
2: Așa este. Data de 14 octombrie, începând cu orele 18, la sala radio din Cluj-Napoca, strada Donat, numărul 160, va avea loc evenimentul cultural, sau mai bine zis, spectacolul Horile din Tată în Fiu. Este un eveniment dedicat transmiterii cântecului și a muzicii instrumentale de la o generație la alta. De această dată, din program, vor face parte Sergiu și Ionuț Sotelecan, tată și fiu, urmașii marelui doinitor Ion Sotelecan, care a trăit în perioada 1946-1987, original din localitatea Ciumăfaia, comuna Borșa, și cunoscut pentru repertoriul cules din zona Clujului și din satele de munte și pentru participarea la concursul televizat Floarea din grădină. Moștenirea artistică este continuată de către Sergiu Sotelecan, fiul lui Ioan Sotelecan, și de fiul lui Sergiu Sotelecan, respectiv violonistul Ionuț Sotelecan. De asemenea, publicul se va reîntâlni cu familia Puștai. Spun reîntâlni pentru că deja au avut câteva apariții pe scena spectacolelor noastre în cadrul proiectului Lăutarii din Transilvania, Lăutarii Ardeleni. Cu o tradiție lăutărească de mai multe generații, Gheorghe Gruții, respectiv Gheorghe Puștai, care a trăit în perioada 1935-1999, născut la Bonțida, într-o familie de lăutari, a fost instrumentist al Orchestrei Populare și a Filarmonicii de Stat din Cluj, continuată astăzi de Orchestra Profesionistă Cununa Transilvană, și a cântat alături de mari Alexandru Țitruș, Dumitru Fărcaș și Ghiță Mureșan. Tradiția este continuată de fiul său, Puștai Olodor, membru al Orchestrei Cununa Transilvană din anul 1991, și de nepotul său, violonistul Puștai Renato Olodor. Ambii vor urca pe scena sălii Radio Cluj, așa cum spuneam, în data de 14 octombrie, începând cu ora 18, invităm publicul telespectator la acest eveniment să ajungă mai repede, cu o jumătate de oră, întrucât intrarea este liberă și pentru a apuca să-și ocupe locurile dorite în sala de spectacol. De asemenea, vreau să aduc în atenția publicului faptul că grupul Tradiții Ormănene din Orman vor aduce în scenă un obicei din satul Orman, grup care este condus de către doamna Aurora Cosma, și prezentarea evenimentului va fi făcută de către cunoscutul om de radio Alin Pop.
1: Foarte frumos, doamna director Adriana Irimieș, și pentru că am vorbit despre acest eveniment frumos, să vorbim și despre ce ne va aduce perioada următoare la nivelul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene.
2: După evenimentul Tezaur Folcloric, care a avut loc în data de 8 septembrie de Sfântă Marie Mică, echipa Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene lucrează la proiectele din perioada următoare. Pe lângă evenimentul acesta despre care v-am vorbit, vreau să vă spun că echipa de cercetare merge pe teren. Săptămâna trecută am fost în localitatea Chiuiești și acolo am descoperit meșterul popular Curcubeta Nastasia Fica a satului Strâmbu, comuna Chiuiești din județul Cluj, care țese și astăzi șurțuri și zadii tradiționale specifice zonei Chiuiești-Măgoaja. A învățat meșteșugul de la bunica și mama sa încă din copilărie și ce țese din clasa

0: De ce sud? Pentru că, să știți dumneavoastră, ceea ce astăzi semănăm, vom culege mâine. Dacă noi continuăm aceste proiecte pe care le-am început, iată, de 7 ani, da? Am 7 ani de manageriat. Bine, doi știm cu toții că sunt cei de pandemie, însă și atunci am lucrat foarte mult la perfecționarea tot ceea ce înseamnă și digitizarea materialelor din instituție. Deci, în acești ani am reușit să ne apropiem de copilaș prin proiectele noastre cu ateliere de joc tradițional, prin vizionarea de filme documentare, care nu sunt puține. Avem peste 20 de filme documentare. Copiii sunt fascinați de pași și de joc tradițional și dacă la începutul orelor de predare sunt sceptici, se uită la noi cu semne de întrebare, cum este și firesc de altfel. Vreau să vă spun că la finalul atelierelor de joc tradițional sunt fericiți, zâmbesc, joacă și se simt acea fărâmă de suflet de român exprimată prin păstrarea tradiției și deschiderea inimioarelor lor de copilași către tot ceea ce are frumos glia străbună și satul românesc.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Adriana Irimieș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim și cu siguranță vom reveni la dumneavoastră pentru detalii viitoare.
0: Vă mulțumesc și eu, vă doresc sănătate și vă felicit pe dumneavoastră, pe domnul Traian Ogăgău și pe toți cei care sunt slujbași în acest post de radio, care nu părăsește calea adevărului și a autenticității. Vă iubesc și vă prețuiesc pe toți. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, vă iubim din suflet, doamna Adriana. Dragilor, alături de noi a fost managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
1: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.

0: măi dorule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele României Nicu Șordan face a patra nominalizare pentru funcția de premier. Luca Niculescu, omul desemnat să scoată România din criza politică. Municipiul Cluj-Napoca spune nu păcănelelor. Administrația publică locală și primarul Emil Boc cer un oraș mai puțin expus jocurilor de noroc. Zi istorică pentru județul Maramureș. Consiliul Județean, sub conducerea președintelui Gabriel Zetea, va deschide pe 8 octombrie noua poartă spre Ucraina. Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după consultările de luni cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Este a patra desemnare făcută de șeful statului, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat. Președintele Nicu Șordan a declarat că l-a ales pe Luca Niculescu deoarece consideră că acesta are cele mai mari șanse să obțină sprijinul unei majorități parlamentare. Președintele a subliniat experiența diplomatului în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Luca Niculescu s-a ocupat în ultimii 4 ani de acest proces și a colaborat cu instituțiile statului și partidele parlamentare. La rândul său, premierul desemnat a declarat că acceptă responsabilitatea cu deplină conștiință a dificultății momentului. Luca Niculescu a anunțat că prima sa misiune va fi formarea unei majorități parlamentare și elaborarea unui program de guvernare realist. Acesta a promis seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiției și a reformelor și un stat care să funcționeze mai bine pentru cetățeni. Luca Niculescu a pledat de asemenea pentru menținerea direcției europene și euroatlantice a României și pentru depășirea diferențelor politice în interesul țării. Desemnarea vine după o zi de consultări la Palatul Cotroceni. USR și AUR au cerut alegeri anticipate, PSD și-a menținut propunerea pentru Sorin Grindeanu, în timp ce PNL a dat semnale de flexibilizare. UDMR a transmis prin liderul Kelemen Hunor că mai sunt necesare demersuri pentru depășirea crizei politice. Luca Niculescu urmează să poartă negocieri cu partidele parlamentare pentru formarea guvernului și susținerea acestuia în Parlament. Cu mai multe detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
4: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și tot legat de UCD, cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească, să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite.
3: Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca au făcut un pas important în ceea ce privește limitarea jocurilor de noroc în oraș. Consiliul Local a adoptat în 4 septembrie hotărârea 566 din 2026, prin care este interzisă desfășurarea activității de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc a declarat că decizia vine în urma voinței clujenilor și a subliniat că prevenția și sprijinul pentru persoanele afectate de dependențe reprezintă de asemenea priorități pentru administrația locală. Primăria anunță inclusiv realizarea unui centru pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. În acest context apare și o solicitare adresată Loteriei Române, retragerea aparatelor de tip slot machine din agențiile Loto pe care compania le operează în Cluj-Napoca. Mesajul este unul simplu. Dacă municipalitatea a decis să reducă prezența jocurilor de noroc în spațiile fizice ale orașului, același principiu ar trebui să fie reflectat și în spațiile unei companii de stat. Nu este vorba despre contestarea activității legale a Loteriei Române, ci despre coerența în aplicarea unei politici locale care pune accent pe prevenirea stabilirea dependenței și protejarea persoanelor vulnerabile. De altfel, administrația locală a finanțat deja programe de prevenție și intervenție timpurie în domeniul adicțiilor, inclusiv pentru jocurile de noroc adresate tinerilor din Cluj-Napoca. Pentru primăria Cluj-Napoca și pentru primarul Emil Boc, mesajul transmis prin această politică este că orașul își dorește să reducă expunerea la jocurile de noroc și să investească mai mult în prevenție, educație și alternative pentru tineri. În acest context, apelul către Loteria Română este ca instituția să analizeze retragerea păcănelelor din agențiile Loto din Cluj-Napoca și să se alinieze direcției asumate de administrația locală. Joi 8 octombrie, noul pod peste Tisa și punctul internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației Bila Țercva vor fi deschise efectiv traficului. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care spune că nu va fi doar o inaugurare simbolică, ci un punct de frontieră funcțional din prima zi. Consiliul Județean Maramureș a insistat ca toate instituțiile implicate să fie pregătite pentru deschiderea efectivă a circulației. Poliția de frontieră, autoritatea vamală și celelalte structuri care vor asigura activitatea la noul punct de trecere. Potrivit președintelui Gabriel Zetea, obiectivul este ca oamenii să poată traversa podul chiar din ziua inaugurării. Pentru administrația județeană, noua legătură cu Ucraina reprezintă mult mai mult decât o investiție în infrastructură. Podul este văzut ca o poartă pentru transportatori, turiști, investiții și noi oportunități economice pentru Maramureș. Proiectul, realizat cu fonduri europene și sprijinul autorităților române și ucrainene, consolidează conexiunea dintre cele două țări. Președintele Gabriel Zetea spune că Maramureșul nu trebuie să fie un capăt de țară, ci o poartă către Europa. Iar pentru Mureșeni, deschiderea de joi are și o puternică încărcătură simbolică. După ani în care podul peste Tisa a fost un proiect despre care s-a vorbit la timpul viitor, acesta intră acum în realitate. Pe joi 8 octombrie, Consiliul Județean Maramureș marchează, alături de partenerii români și ucraineni, deschiderea unei noi porți de legătură între România și Ucraina. Podul peste Tisa este gata, punctul de frontieră devine operațional, iar circulația poate începe. Marți 6 octombrie, vremea în nord-vestul Ardealului va fi în general caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu perioade în care soarele își va face simțită prezența, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 24 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi răcoroasă cu valori de aproximativ 7-11 grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în zonele joase dimineața poate apărea local ceață. Per ansamblu, o zi de toamnă plăcută și mai caldă decât normalul perioadei, cu vreme bună în cea mai mare parte a regiunii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătorim prin Ardeal și călătorim până ajungem în comuna Ceanu Mare, județul Cluj, alături de domnul primar Virgil Păcurar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și bine ați revenit la Ceanu Mare.
2: Este o bucurie de fiecare dată când revenim într-o comunitate atât de frumoasă și unde știm că se și muncește foarte, foarte mult, este plină de oameni gospodari. Drept dovadă, și dumneavoastră sunteți pe teren, domnule primar, în aceste momente și vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
3: Da, în această perioadă ne aflăm în faza în care trebuie să închidem două proiecte foarte importante pentru comunitatea din Ceanu Mare. Suntem pe ultima 100 de metri și aici mă refer la două proiecte care se derulează. Canalizare sat Ceanu Mare, care suntem în ultima fază, mai avem undeva 5% până închidem proiectul și normal până în 31 decembrie acest proiect va fi închis, și un centru medical care noi ne mândrim. O să fie unul dintre cele mai moderne centre medicale din mediul rural din județul Cluj. Chiar în această perioadă discutăm și cu medici pentru a veni la noi în comună și cetățenii din comuna noastră să beneficieze de un act medical de calitate. Chiar vrem să facem și un centru de permanență în acest centru medical, în care cetățenii să știe că la orice oră pot găsi un medic și pot beneficia de o consultație în acest centru medical făcută de către un medic specialist. Intenția noastră la nivel de grup de acțiune locală, din care facem parte mai mult, de primărie, este să cumpărăm inclusiv o ambulanță care să deservească mai multe primării și să nu mai depindem de aglomerările urbane gen Câmpia Turzii, Turda sau chiar Cluj-Napoca, și intervenția să fie mult mai rapidă, pentru că nu e așa, fiecare secundă contează, mai ales când e vorba de sănătate. Tot în această perioadă am reușit să implementăm două proiecte, unul pe Ministerul Mediului și Turismului, un proiect privind un parc la noi în comună, a ieșit și chiar invit ascultătorii să vină în Ceanu Mare, să vadă acest parc minunat pe care l-am făcut în comună, cu aparatură de fitness, cu vegetație, cu pomi, cu flori, cu tot ce înseamnă alei pavate, cu inclusiv scenă demontabilă, astfel că la evenimentele pe care le vom desfășura în anii următori vom reduce cheltuielile legate de sonorizare, de tot ce înseamnă partea de scenă. Tot acum am terminat de implementat în toate școlile din comună un proiect foarte important: dotarea cu table inteligente, cu xeroxuri, cu laptopuri, dotarea cabinetelor de chimie și fizică, respectiv sală de sport cu aparatură specifică, astfel ca elevii să beneficieze de toate condițiile, mă rog, pe care trebuie să le aibă în secolul 21. Noi ne mândrim cu unele dintre cele mai frumoase școli din mediul rural și chiar ne batem cu cei din mediul urban în ceea ce privește dotarea acestora și modul în care arată. Pregătim și am pregătit, de fapt am și depus pe Ministerul, la Agenția Fondului de Mediu, respectiv la AFIR, un proiect pentru un parc solar fotovoltaic care să acopere iluminatul public și consumul de energie electrică în ceea ce privește toate clădirile administrației publice din Ceanu Mare. Și tot acum pregătim un proiect pe care vrem să-l depunem tot la Fondul de Mediu, privind alimentare cu apă, respectiv canalizare, în satul Fânațe. Sperăm să se găsească finanțare și pentru aceste două proiecte, guvernul să fie numit și să nu mai întâmpinăm birocrația pe care am întâmpinat-o până acum și efectiv să trecem la treabă, pentru că omul vrea să vadă și rezultate și nu ceartă în mediul politic, cum se întâmplă la această oră. Mai bine de 6 ani nu reușim să numim un prim-ministru, respectiv un guvern. Toate această tevatură politică ne face pe noi efectiv să rămânem în urmă cu implementarea proiectelor pe care le avem în derulare și omul clar ne penalizează atât pe noi, administrația publică, dar și Parlamentul și Guvernul României. Toți primarii își doresc să implementeze proiectele pe care au muncit. Au muncit și n-a fost ușor să le facem pentru comunitățile pe care le reprezentăm.
2: Domnule primar Virgil Păcurar, revenind puțin la centrul medical din comună, vreau să vă întreb dacă ați întâmpinat probleme cu medicii cu care ați stat de vorbă. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că știm că există această problemă în comunitățile rurale, această problemă care vizează tocmai lipsa cadrelor medicale.
3: Din păcate, să știți că da, am întâmpinat probleme de genul, pentru că medicii specialiști și mai ales cu experiență preferă mediul urban, unde, mă rog, dotările sunt mai multe, pacienții mai mulți, sunt alte condiții. Dar am găsit deschidere, din fericire, spre medicii începători, la început de drum, care chiar am rămas surprins de faptul că își doresc să vină înspre mediul rural. Un semnal bun, pentru că să vină acești medici tineri, pentru că vin cu o altă energie, cu o altă putere de muncă, cu o altă răbdare, mai aplicați, sper eu, înspre pacient și spre omul

0: De asemenea, vreau să vă invit în decembrie la Festivalul de Colinde Cântec, Rugăciune și Lumină, unul dintre cele mai frumoase festivaluri de colinde din mediul rural, care are o vechime de peste 20 de ani. La sfârșit, vreau să urez atât dumneavoastră cât și ascultătorilor dumneavoastră o toamnă frumoasă și în suflete și multă, multă sănătate și împlinirea tuturor proiectelor pe care dânșii le-au.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Virgil Păcurar, și numai bine vă dorim.
0: Mulțumim, la fel.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Virgil Păcurar, primarul Comunei Ceanu Mare, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
8: Simprocom și Stihl îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS 162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stihl MS 271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS 261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
10: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Oricine ajunge în Maramureșul istoric nu poate să nu audă de izvorul albastru al Izei, un loc pe care orice turist nu o să-l uite niciodată, fiind o zonă de un farmec aparte. Peștera și izbucul izvorul albastru al Izei este o arie protejată de interes național, rezervație naturală de tip mixt, situată pe teritoriul comunei Săcel. Săcelul este localitatea de intrare în Maramureș, dinspre Transilvania, pe drumul Bistriței, nu departe de vârful Pietrosu din munții Rodnei, fiind prima comună de pe Valea Izei. Pe teritoriul acestei localități, viața a pulsat din cele mai vechi timpuri. Lucrul acesta este dovedit de descoperirea în 1968, în timpul activităților agricole, a unui topor de luptă din epoca bronzului, ceea ce dovedește că localitatea a fost din timpuri străvechi favorabilă așezărilor omenești. Prima atestare documentară este din 1365 și istoria comunei a fost una zbuciumată, marcată de invaziile tătare sau turcești, dar și de dominația habsburgică. Nici comuniștii nu s-au lăsat mai prejos, ba chiar au creat un erou, care are și monument aici, pe faimosul antierou, de fapt Ion Grămadă. În ultimii ani, Săcelul a început să strălucească prin preocuparea primăriei și consiliului local, care aduc un nou standard european în comună prin investiții în infrastructură, educație și sănătate. Săcel e o comună turistică, iar autoritățile locale fac focus pe acest aspect, având în vedere câteva particularități cultural-geografice ale zonei. Peștera și izbucul izvorul albastru al Izei este o arie protejată de interes național. Aria naturală se află în partea estică a munților Rodnei, în partea estică a satului Săcel. Aria naturală reprezintă o zonă montană, doline, văi, canioane, stâncării, peșteri, unde la intrare în peștera izvorul albastru al Izei, apele pârâului Măgurii intră în subteranul vârfului Măgurii, străpungând stâncăriile printr-un canion și formând mici cascade, fenomene karstice impresionante, dezvoltate în calcare. În apropiere se găsește Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Săcel, construcție din 1909, monument istoric. Mai poți vizita Parcul Național Munții Maramureșului, Parcul Național Munții Rodnei, Rezervația Naturală Izvorul Bătrâna, peștera din dealul Solovan, arie naturală declarată monument natural. În Săcel se află atelierul de lucru și cuptorul olarului Tănase Burnar, fiul renumitului meșter olar Tănase Cocean, ultimul meșter care lucrează ceramică de Săcel. Tot aici există atelierul de măști populare al meșterului Vasile Șușcă și atelierul de sculptură în lemn al meșterului popular Grigore Țulean. Săcelul este renumit pentru ceramica sa unică. Ceramica de Săcel se caracterizează îndeosebi prin culoarea roșie, dar și prin păstrarea unor forme tradiționale, fiind cumva corespondentul ceramicii negre de la Marginea din județul Suceava. Vasele meșterului Tănase Burnar prezintă caracteristici tehnice și estetice de factură dacică, fiind arse într-un cuptor în pământ vechi de circa 300 de ani, care este ultimul din Maramureșul istoric. În opinia specialiștilor, ceramica de Săcel ocupă un loc unic în ansamblul centrelor producătoare de ceramică din țara noastră, nu atât prin faptul că este arsă la roșu, cât prin tehnicile de decorare, prin lustruire și prin pictare. Atrage atenția în mod deosebit tehnica folosită în epoci îndepărtate ale istoriei. Lutul este extras de la o adâncime de 10 metri dintr-un loc numit Drovădeanu, folosindu-se o combinație de lut gras și lut roșu, pasta obținută devenind impermeabilă în urma tratamentelor ulterioare, arderea și lustruirea. Vopseaua folosită este obținută dintr-un pământ colorat natural pe care meșterul îl pisează cu o lespede de piatră și îl înmoaie în apă. însă cel mai poate fi văzută și o moară cu vâltoare și o cameră tradițională, toate fiind o atracție pentru turiști. Am aflat faptul că această moară are o vechime de peste 100 de ani și funcționează neîncetat de la construirea ei. La Săcel mai poți vizita Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril de la 1902 și Monumentul Eroilor din Primul și al Doilea Război Mondial. Frumoasa localitate Săcel, acest diamant al Maramureșului și vatră de istorie milenară românească, te așteaptă să-i treci pragul, unde te cheamă minunate pensiuni, cabane și chiar un han și să vizitezi în tihnă superbele locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
7: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
8: Utilaje Macau, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
10: Mega Titan, forța modelării metalelor.
9: Mai multe pe megatitan.ro.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Iată, dragii noștri, ne întâlnim la această oră pe undele Radio Someș cu o prietenă veche a radioului nostru, una dintre persoanele cu care a început Radio Someș, una dintre artistele care în trecut a avut emisiuni aici la Radio Someș. Dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la evenimentele publice și private și mai ales prin prisma cântecelor pe care zilnic le auziți la Radio Someș. Este vorba de prietena noastră, Anuța Motofelia. Bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Anuța.
4: Bine te-am regăsit, Petrică, mi-a fost dor de voi. Să știi că mi-am propus să vin mai des.
3: Noi te așteptăm cu mare drag, să știi, Anuța.
4: Îți promit că de săptămâna viitoare, cel puțin o dată pe săptămână, o să fiu prezentă la matinalul tău.
3: O, uite ce onoare ne face Anuța. Este cu totul și cu totul un eveniment special, Anuța. În luna octombrie le pregătești tuturor bistrițenilor o seară cu totul și cu totul specială. Îți organizezi un eveniment.
4: Așa este, evenimentul se numește Din drag de Bistrița Năsăud. M-am gândit să-l fac în luna mai atunci când am împlinit 40 de ani, dar Georgiana Lobonț m-a încurajat să-l fac mai în toamnă și să-l fac într-o sală mai mare. Acum nu știu dacă a fost o idee bună, pentru că costurile sunt mult mai mari, dar eu sper să-mi ajute bunul Dumnezeu să duc la capăt acest vis. Așa că, Petrică, vreau să spun că am nevoie de sprijinul bistrițenilor să-și cumpere bilete. Nu neapărat a celor din Bistrița, a tuturor bistrițenilor, celor din Bistrița Năsăud. Am nevoie de ei să fie sala plină, pentru că împreună putem scrie o poveste frumoasă și să avem o amintire plăcută. Că nu o să mai fac așa ceva, crede-mă, că am albit în cap deja.
3: Te cred, pentru că știm și noi că nu este simplu să organizezi astfel de evenimente. Însă, având în vedere că tu organizezi acest eveniment, Anuța Motofelia, în sala polivalentă, cea nouă a județului Bistrița Năsăud, trebuie să menționăm că acesta va fi practic cel mai mare eveniment de folclor care s-a organizat în Bistrița Năsăud. N-a mai fost un spectacol atât de mare folcloric într-o sală închisă.
4: Acum așa sper să fie plină sala, să nu ne facem de mândră minune. Să știi, Petrică, că nu este neapărat un spectacol doar de folclor. Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să fie veseli în sală, să se bucure. Vreau să fie la acest spectacol mai multe genuri muzicale, pentru că îmi doresc să atrag și tineretul, nu numai oameni care ascultă doar folclor. După cum bine știi, oameni, n-are rost să ne mințim unii pe alții, oamenii în vârstă ascultă muzică populară, autentică, adevărată, dar cei tineri mai preferă și alte genuri. Așa cumva m-am gândit că ar fi foarte bine să fie cu mai multe genuri muzicale, ca să fie toată lumea împăcată și mulțumită și să-i atragem un pic și pe cei tineri, că dacă ascultă la început muzică populară și folclor, atunci le rămâne ceva în minte, chiar dacă mai la final cântăm și ceva de petrecere și de veselie, pentru că, după cum ți-am zis, Petrică, vreau să fie veselie în sală. Deci vreau să fie voie bună, oamenii să se ridice de pe scaune, să danseze, să se simtă bine alături de noi.
3: Anuța, tu ne-ai obișnuit cu acest lucru pe la toate evenimentele private pe la care ai participat, la restaurantele din Bistrița pe unde ai cântat, ne-ai obișnuit și cu muzică autentică de folclor și cu muzică de petrecere. Și acest spectacol pe care îl organizezi în luna octombrie la nivelul municipiului Bistrița, eu sunt convins că va fi unul cu totul și cu totul special și vreau să te întreb ce colegi de cântec vor fi alături de tine, pentru că știu că tu ești foarte iubită și în lumea aceasta folclorului, te-ai ținut departe și de scandaluri și de nebunii.
4: N-am
3: și
4: reușit de fiecare dată, dar
3: da, știu că ai o relație bună. Uite, cu eu n-am auzit cuvinte de ocară, cum se zice, la adresa ta și nici pe tine tine nu te-am auzit să-i vorbești pe alții de rău. Și știu că ai participat la foarte multe evenimente în afara județului, la foarte mulți colegi de cântec, și la Vlăduța Lupău, și la Georgiana Lobonț, și la Alexandru Pop, și la mulți, mulți artiști. Tu ai fost prezentă la aceste evenimente. Vreau să te întreb pentru acest eveniment din luna octombrie de la Bistrița, ce colegi de cântec ai invitat?
4: Petrică, poți să-ți dezvălui doar o parte din colegii care vor fi alături de mine, pentru că am foarte multe surprize pe care încă nu le pot dezvălui, dar prima pe listă este Georgiana Lobonț, pentru că, după cum ți-am spus, ea este lipsită de răutate și ea m-a încurajat și a zis: Anunța, tu ești iubită de bistrițeni, tu atât de multe lucruri ai făcut pentru ei, întotdeauna i-ai lăudat la emisiuni, ai povestit cât de gospodar primari din Bistrița Năsăud, ce oameni sunt bistrițeni, ce peisaje, ce meleaguri, Marea de la Munte. Deci eu în orice emisiune am fost la București, în loc să povestesc despre cântecele mele sau să mă laud pe mine că am scos un cântec, ce frumoasă, ce vine cânt, eu întotdeauna n-am povestit despre mine, eu am povestit despre oamenii din Bistrița Năsăud. De asta și acest spectacol îl fac din drag de Bistrița Năsăud. Sper ca și bistrițenii acum, cei din Bistrița Năsăud, să fie alături de mine și să mă sprijine și ei la rândul lor.
3: Și nu numai, pentru că acest spectacol nu este făcut doar pentru bistrițeni, este pentru toți cei care apreciază cântecul Anunței Motofelea.
4: O să rămâi șocat, da, Petrică, iartă-mă că te întrerup, să știi că mai mulți și-au cumpărat bilete din Cluj,
3: Din
4: Târgu Mureș, din Reghin și din Maramureș.
3: De această dată ne aud și sădmărenii și cei din județul Sălaj sunt pe frecvențele radio Zobeș. Deci le spunem că își pot cumpăra bilete. De unde își pot achiziționa aceste bilete?
4: De pe entertix.ro pot să-și cumpere biletele online și de săptămâna viitoare vor fi la Centrul Cultural Dacia la caserie.
3: Deci, deja se găsesc la caseria Centrului Cultural Dacia din Bistrița. Da, acum știm că toată lumea este cu biletele online, deci își pot rezerva locul în sală pe EnterTix. Dacă vreți să luați parte la un show, vă spun eu de neuitat, pentru că mi-a spus câteva lucruri din culise, Anunța Motofelea, va fi și cu joc și cu dans, pentru că e marea diferență între joc și dans, dar nu vă putem spune mai multe, și cu mulți artiști, iată, din toate genurile muzicale. Anuța, știu că ai mult de muncă până să înceapă acest eveniment, dar repet încă o dată, sunt convins că va fi unul de reușită, pentru că oamenii își vor dori să o vadă într-un moment unic pe Anunța Motofelea și, așa cum ai spus, acest eveniment va fi unul unicat. Deci cine îl ratează acum, îl ratează pentru totdeauna.
4: Da, pentru că altcândva nu o să mai fac.
3: Deci va fi primul și singurul.
4: Primul și ultimul, da, pentru că, după cum ți-am spus, Petrică, costurile sunt foarte mari. Oamenii la noi, la Bistrița, sunt obișnuiți cu mine, pentru că mă văd la anunț, la petreceri, pe stradă, și poate nu sunt atât de curioși să vină să mă vadă iar la un spectacol.
3: Dar va fi altceva.
4: Dar va fi altceva și am nevoie de sprijinul lor ca să fie alături de mine, pentru că vreau să fie plină sala, pentru că sunt foarte multe televiziuni care o să fie prezente, o să fiți și voi, bineînțeles, vă țin primul rând.
3: Cu siguranță
4: sunteți prietenii mei din totdeauna, așa că vreau să vadă cei din România și din lumea întreagă că și la Bistrița se poate. Adică și la Bistrița poate să fie o sală atât de frumoasă ca Teraplast Arena și scumpă, poate să fie plină.
3: Suntem convinși de acest lucru. Anunța, nu putem decât să-ți dorim mult succes pe mai departe și, oameni buni, intrați pe EnterTix și luați bilete la evenimentul Anunței Motofelea din luna octombrie la Bistrița. Luați din timp biletele, pentru că o să vedeți, o să fie bătaie pe ele.
4: Doamne ajută. Mulțumim, să fim, Anunța, sănătoși. De-abia aștept să vă întâlniți cu colegii mei de cântec. Toți v-am pregătit ceva special. Am mulți moroșeni pe care nu vi-am dezvăluit. Oh. Am alți invitați din țară pe care încă nu i-am pus pe afiș, pentru că afișul ăsta era făcut din primăvară. I-am dat drumul așa și pe parcurs o să dezvălui câte un invitat. Dar mi-am pus tot sufletul în acest proiect. Este visul meu. Orice ar fi, mă duc înainte dacă îmi dă bunul Dumnezeu sănătate. Și ce să zic? Sper ca toți cei din Bistrița Năsăud să fie alături de mine, pentru că eu pentru ei am făcut acest spectacol. Că vin și alții din alte părți și sunt alături de mine și mă sprijine, eu mă bucur foarte mult, dar noi suntem din drag de Bistrița Năsăud.
3: Îți mulțumim încă o dată, Anunța, și mult succes!

0: vinule. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele României Nicușor Dan face a patra nominalizare pentru funcția de premier. Luca Niculescu, omul desemnat să scoată România din criza politică. Municipiul Cluj-Napoca spune nu păcănelelor. Administrația publică locală și primarul Emil Boc cer un oraș mai puțin expus jocurilor de noroc. Zi istorică pentru județul Maramureș. Consiliul județean, sub conducerea președintelui Gabriel Zetea, va deschide pe 8 octombrie noua poartă spre Ucraina. Acum știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după consultările de luni cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Este a patra desemnare făcută de șeful statului, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat. Președintele Nicușor Dan a declarat că l-a ales pe Luca Niculescu deoarece consideră că acesta are cele mai mari șanse să obțină sprijinul unei majorități parlamentare. Președintele a subliniat experiența diplomatului în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Luca Niculescu s-a ocupat în ultimii 4 ani de acest proces și a colaborat cu instituțiile statului și partidele parlamentare. La rândul său, premierul desemnat a declarat că acceptă responsabilitatea cu deplină conștiință a dificultății momentului. Luca Niculescu a anunțat că prima sa misiune va fi formarea unei majorități parlamentare și elaborarea unui program de guvernare realist. Acesta a promis seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiției și a reformelor și un stat care să funcționeze mai bine pentru cetățeni. Luca Niculescu a pledat de asemenea pentru menținerea direcției europene și euroatlantice a României și pentru depășirea diferențelor politice în interesul țării. Desemnarea vine după o zi de consultări la Palatul Cotroceni. USR și AUR au cerut alegeri anticipate, PSD și-a menținut propunerea pentru Sorin Grindeanu, în timp ce PNL a dat semnale de flexibilizare. UDMR a transmis prin liderul Kelemen Hunor că mai sunt necesare demersuri pentru depășirea crizei politice. Luca Niculescu urmează să poartă negocieri cu partidele parlamentare pentru formarea guvernului și susținerea acestuia în Parlament. Cu mai multe detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
2: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și tot legat de UCD, cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească, să facă saltul pe care aderarea la OCD îl permite.
1: Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca au făcut un pas important în ceea ce privește limitarea jocurilor de noroc în oraș. Consiliul Local a adoptat în 4 septembrie hotărârea 566 din 2026, prin care este interzisă desfășurarea activității de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc a declarat că decizia vine în urma voinței clujenilor și a subliniat că prevenția și sprijinul pentru persoanele afectate de dependențe reprezintă de asemenea priorități pentru administrația locală. Primăria anunță inclusiv realizarea unui centru pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. În acest context apare și o solicitare adresată Loteriei Române, retragerea aparatelor de tip slot machine din agențiile Loto pe care compania le operează în Cluj-Napoca. Mesajul este unul simplu. Dacă municipalitatea a decis să reducă prezența jocurilor de noroc în spațiile fizice ale orașului, același principiu ar trebui să fie reflectat și în spațiile unei companii de stat. Nu este vorba despre contestarea activității legale a Loteriei Române, ci despre coerența în aplicarea unei politici locale care pune accent pe prevenirea prevenirea dependenței și protejarea persoanelor vulnerabile. De altfel, administrația locală a finanțat deja programe de prevenție și intervenție timpurie în domeniul adicțiilor, inclusiv pentru jocurile de noroc adresate tinerilor din Cluj-Napoca. Pentru primăria Cluj-Napoca și pentru primarul Emil Boc, mesajul transmis prin această politică este că orașul își dorește să reducă expunerea la jocurile de noroc și să investească mai mult în prevenție, educație și alternative pentru tineri. În acest context, apelul către Loteria Română este ca instituția să analizeze retragerea păcănelelor din agențiile Loto din Cluj-Napoca și să se alinieze direcției asumate de administrația locală. Joi 8 octombrie, noul pod peste Tisa și punctul internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației Bila Țercva vor fi deschise efectiv traficului. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care spune că nu va fi doar o inaugurare simbolică, ci un punct de frontieră funcțional din prima zi. Consiliul Județean Maramureș a insistat ca toate instituțiile implicate să fie pregătite pentru deschiderea efectivă a circulației. Poliția de frontieră, autoritatea vamală și celelalte structuri care vor asigura activitatea la noul punct de trecere. Potrivit președintelui Gabriel Zetea, obiectivul este ca oamenii să poată traversa podul chiar din ziua inaugurării. Pentru administrația județeană, noua legătură cu Ucraina reprezintă mult mai mult decât o investiție în infrastructură. Podul este văzut ca o poartă pentru transportatori, turiști, investiții și noi oportunități economice pentru Maramureș. Proiectul, realizat cu fonduri europene și sprijinul autorităților române și ucrainene, consolidează conexiunea dintre cele două țări. Președintele Gabriel Zetea spune că Maramureșul nu trebuie să fie un capăt de țară, ci o poartă către Europa. Iar pentru Mureșeni, deschiderea de joi are și o puternică încărcătură simbolică. După ani în care podul peste Tisa a fost un proiect despre care s-a vorbit la timpul viitor, acesta intră acum în realitate. Pe joi 8 octombrie, Consiliul Județean Maramureș marchează, alături de partenerii români și ucraineni, deschiderea unei noi porți de legătură între România și Ucraina. Podul peste Tisa este gata, punctul de frontieră devine operațional, iar circulația poate începe. Marți 6 octombrie, vremea în nord-vestul Ardealului va fi în general caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu perioade în care soarele își va face simțită prezența, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 24 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi răcoroasă cu valori de aproximativ 7-11 grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în zonele joase dimineața poate apărea local ceață. Per ansamblu, o zi de toamnă plăcută și mai caldă decât normalul perioadei, cu vreme bună în cea mai mare parte a regiunii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Da, facem show!
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.
5: Se

0: Garanta. Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce tocmai în județul Sălaj, mai exact în comuna Meseșenii de Jos, alături de domnul primar Gheorghe Prodan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bună ziua noastră și ascultătorilor noastre. Mă bucur că ați revenit, nu știu, după câteva luni.
2: Bucuria este reciprocă, domnule primar Gheorghe Prodan, mai ales că știm că se muncește foarte mult și se muncește intens, am putea spune, la nivelul comunității din Meseșenii de Jos. Așa că vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă, domnule primar Gheorghe Prodan, dar de asemenea și ce veți lucra în perioada următoare.
3: Acum, de la ultima intervenție cu noastră, știți că atunci ziceam că alerg după avize. Ei, la această dată avem semnat un contract de finanțare pentru înființarea unei rețele inteligente de distribuție de gaze pe întreaga comună. De asemenea, dacă atunci vă spuneam că avem probleme cu apa, vreau să vă spun că astăzi chiar nu avem, chiar n-am avut în anul ăsta deloc probleme cu apa. Mai mult decât atât, în perioada imediat următoare vom face și câteva probe pe rețeaua de alimentare cu apă de la Tarnița. Acum două săptămâni am fost racordați și sperăm ca cele două surse, adică puțurile noastre și cu aducțiunea de apă de la Tarnița, să nu avem chiar deloc probleme cu apa în perioadele următoare. În ceea ce privește proiectele realizate până în această dată, am finalizat un plan urbanistic general prin PNRR, care a fost aprobat în ședință de Consiliu și urmează să fie aprobat prin hotărâri de guvern, pentru că noi suntem în zona istorică cu câteva monumente cuprinse în cap și monumente UNESCO. Așa, am finalizat un proiect pe PNRR privind dotarea și mobilizarea cu mobilier a școlilor din comuna noastră. La această dată avem semnat un contract pe fonduri europene privind furnizarea de servicii integrate în comunitățile rurale. Prin acest proiect ne adresăm persoanelor vulnerabile și urmează să efectuăm lucrări de amenajare și reparații la 20 de case la aceste persoane, să dotăm cu mobilier 10 familii, să asigurăm dotarea cu produse de igienizare la 30 de familii și de asemenea să asigurăm furnizarea de îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite pentru copiii vulnerabili. În acest proiect vom lucra cu personal atât din primărie cât și personal angajat, adică personal asistent social, asistent medical și un mediator școlar. Suntem în fază de îndomirea proiectului tehnic pentru o capelă în localitatea Aghireș, finanțată parțial din fonduri europene.
2: Domnule primar Gheorghe Prodan, știu că și în perioada următoare aveți pe agendă proiecte importante care vizează bunăstarea comunității din Meseșenii de Jos. Despre ce este vorba?
3: În perioada următoare, așa cum a zis și noastră, în perioada următoare, avem câteva proiecte pe care le-am depus și au fost și admise și le-am câștigat. Este vorba de proiecte pe ADR Nord-Vestul Transilvaniei. Sunt patru proiecte frumoase. Un prim proiect se referă la realizarea coridorului de mobilitate metropolitană în comuna Meseșenii de Jos. Un proiect frumos, un proiect destul de valoros, ca să spunem așa, între ghilimele, de 30 de milioane de euro. De asemenea, am câștigat un alt proiect care se referă la regenerarea și creșterea siguranței spațiilor publice în comuna Meseșeni de Jos. Un alt proiect este înființarea de parc de aventură în localitatea Meseșenii de Sus. Și un alt proiect este înființarea de parc de specializare inteligentă în localitatea Meseșenii de Jos. Acum, săptămâna trecută, am depus și am un proiect pe fondul de modernizare. Proiectul se referă la dezvoltarea de capacități de producere energiei electrice din resurse regenerabile. Încerc prin acest proiect să asigur tot consumul de energie electrică care este atât pe iluminatul public cât și la tot ceea ce aparține primăriei, toate clădirile care aparțin primăriei, având în vedere că noi nu suntem o comună care să avem resurse minerale sau știu să ne bazăm pe ceva, am zis să vedem, să facem ceva legat de economii, legat de, de cât se poate să avem cheltuieli cât mai puține pe bază de pe tot ce înseamnă consum.
2: Mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag oricând veți dori. Aici suntem pentru dumneavoastră.
3: Mulțumesc tare mult, cu tot dragul. Să rămână.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Prodan, primarul comunei Meseșenii de Jos, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
5: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
6: Totul pentru familia ta.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
10: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
11: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
10: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
11: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
12: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile All 4 și All 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
13: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
14: La Utilaje Macau găsești de toate: mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
15: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macau.
14: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.

0: șoaga din mână.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Chiochiș din județul Bistrița Năsăud, așezată în zona de sud-est a județului, ține la pieptul ei o psalbă cu frumoase așezări, care sunt satele Apatiu, Bozieș, Buza Cătun, Chețiu, Jimbor, Manic, Sânnicoară, Strugureri și Țentea. Celor interesați de trecutul Ardealului, comuna se arată ca o rezervație istorică, având pe cuprinsul ei numai puțin de 4 bisericuțe de lemn, care sunt mărturii seculare ale credinței păstrate vii pe aceste meleaguri. Un adevărat muzeu itinerant al credinței vă așteaptă în comună, unde veți găsi juvaiere ale artei religioase la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din satul Apatiu, monument istoric în care s-a slujit din 1740 până în 1999, când a fost construită o nouă biserică, la Biserica de Lemn Nașterea Maicii Domnului din satul Bozieș, la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Strugureni, monument istoric care adăpostește pictură unică și 9 icoane de tezaur, sau la Biserica de Lemn din satul Manic. De curând, în satul Manic, a fost terminată și sfințită o biserică nouă cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, semn că locuitorii nu lasă credința pe seama secolelor trecute și ea este vie și astăzi în inimile lor. Această biserică este o bijuterie de arhitectură ortodoxă, o mireasă a lacului și a cerului. Despre comună și viața religioasă a locuitorilor ne-a vorbit și tânărul preot paroh al parohiei Chiochiș.
4: Sunt preotul Radu Moldovan de la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Chiochiș, satul de reședință al comunei cu același nume. Satul este o veche vatră românească cu rădăcini adânci în istorie. În privința religiozității, putem spune că această mână de oameni au fost și au rămas oameni credincioși, apropiați de bunul Dumnezeu și de Sfânta Biserică. Vă pot mărturisi că oamenii de aici sunt oameni primitori și de omenie. A existat în cimitirul vechi o biserică de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Dar fiind într-o stare de degradare avansată, sătenii au decis să o dezasambleze actualmente pe locul vechii biserici, păstrându-se doar clopotnița de lemn. Piatra de temelie a bisericii de zid cu hramul Sfinții Arhanghel a fost pusă în anul 1920. Biserica a fost avariată în timpul celui de-al doilea război mondial, astfel că după lucrările de reparație ce s-au făcut în anul 1965, este resfințită de către înalt preasfințitul Teofil Herinianu.
3: Istoria ne mai trimite mărturii prin castelul de vânătoare din Chiochiș sau prin conacul de la Jimbor, ca să ne vorbească despre vechimea și farmecul locuirii în acest ținut, în care pescuitul, vânătoarea și agricultura au asigurat dintotdeauna traiul bun al oamenilor din cele 10 sate care compun comuna. Peisajul liniștii și împăcării omului cu Dumnezeu, comuna are ascunse între dealurile domale ale satului Manic lacuri care oferă o altă bogăție, cea a peștilor, dintre care crapul, carasul sau bibanul fac deliciul cunoscătorilor și atrag anual sute și chiar mii de pescari din județ și din cele apropiate. Primăria comunei a întors spre toate satele binefacerile contemporaneității, drumuri asfaltate între localități și drumuri agricole amenajate, cabinet medical și farmacie, cămine culturale, școli moderne, investiții în terenuri și activități sportive sau în spații de joacă pentru copii. În fiecare toamnă se organizează târgul de la Chiochiș, prilej de schimburi economice între producători și de expunerea frumosului port popular din zonă în spectacole de folclor. Comuna Chiochiș vă așteaptă cu drag și omenie, oferind o paletă largă de oportunități de petrecere a timpului liber cu folos, dar și deschideri de investiții. Și de aceea, cunoașterea comunei este de dorit atât de către turiști, cât și de către investitori. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: posto.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.
6: Helita!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează ajungem în județul Satu Mare, mai exact în comuna Supur, alături de domnul primar Sergiu Crișan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o bucurie să poposim la nivelul comunității din Supur și sunt tare curioasă să aflu ce se petrece nouă la nivelul comunității dumneavoastră, domnule primar Sergiu Crișan. Așadar, ce proiecte se află în derulare în această perioadă tomnatică, să o numim așa?
2: Da, avem mai multe proiecte acum în derulare și ne ocupăm în special de finalizarea lor în aceste vremuri tulburi care se întâmplă așa lângă noi. Cercăm să finalizăm tot ce am proiectele prin PNRR și chiar avem și proiecte din buget local. Suntem în diferite faze de implementare, dar sperăm că până la sfârșitul anului să implementăm tot ce avem pe agenda.
1: Despre ce proiecte este vorba, domnule primar?
2: Avem mai multe proiecte, nu știu, de exemplu avem pe drumul momentan un anghel salinic care suntem aproape în perioada de finalizare, undeva la 90% implementare pe drumuri. Avem prin PNRR, am avut un dispensar uman care l-am și finalizat, am avut o platformă cu aport voluntar care de asemenea este acum finalizat și acest proiect. Și mai avem câteva proiecte mai mici cu reabilitări de parcuri, de exemplu cu reabilitări de spații verzi care și anumite parcări care sunt din buget local, care încercăm să le finalizăm până la sfârșitul anului. Acestea sunt în implementare acum directă, să spun așa, și lucrăm pe ele.
1: Care sunt prioritățile, domnule primar, în ceea ce privește comuna Supur pentru perioada următoare?
2: Prioritățile ar fi în funcție de ceea ce îmi spun cetățenii și eu încerc să păstrez un contact permanent cu cetățenii, să vedem care sunt direcțiile de dezvoltare, mai ales acum prin prisma faptului că simțim că avem o criză atât guvernamentală cât și economică în momentan, dar în funcție de buget și asta încercăm să stabilim niște priorități și să facem lucrurile cele mai importante și esențiale pentru comunitatea noastră. Avem în perspectivă acum, de exemplu, două lucruri așa mai simple și concrete, să realizăm o capelă într-un sat unde nu avem o capelă momentan și ne gândim să facem și o sală de sport. Și aceasta, momentan, cred că doar din fonduri private ale noastre, din fondurile proprii, încă nu am găsit alte surse de finanțare și cam astea două lucruri ar fi cele mai prioritare momentan, pe lângă celelalte care mai sunt, știu eu, așa, lucruri mărunte care se întâmplă zi de zi, acestea le ducem așa din inerție, să spun, pe anumite proiecte mai mici, ce trebuie făcute.
1: Domnule primar Sergiu Crișan, nu pot să nu vă întreb și cum priviți ideea de turism, pentru că turismul poate să ajute la dezvoltarea comunităților, la crearea de noi locuri de muncă și poate să țină în viață satul românesc de altădată.
2: Da, acum ideea la noi de turism nu e așa dezvoltată, cel puțin în comuna noastră nu avem niște locuri sau anumite chestii legate de turism, nu știu, comunele învecinate dacă mai au anumite, de exemplu, au ștranduri, ape termale și anumite lucruri legate de turism, noi avem doar câteva obiective trecute, de exemplu, niște biserici care sunt monument istoric și așa mai departe, dar nu avem altceva legat foarte strâns de turismul propriu zis, nu știu, comunele învecinate sau orașele învecinate, avem cel puțin turismul mult mai bine dezvoltat. În perspectivă, noi nu știu dacă ne-am putea gândi foarte mult pe această idee de a dezvolta turismul, că ar trebui să avem niște obiective pe care să le angrenăm în acest circuit al turismului. Suntem o comună normală, fără obiective de genul ăsta, din păcate, spunea.
1: Acum, sigur, vreau să vă întreb, domnule primar, și cum priviți ideea de proiecte integrate cu vecinii? Pentru că, de exemplu, aveți comuna Beltiug, comună vecină, care dispune de aceste ape termale seculare. Se poate crea un circuit turistic, cumva, care să beneficieze toate comunitățile?
2: Da, în scopul acesta idei sunt foarte de acord și mă gândesc că ar trebui gândit un gen de turism la nivel regional, nu punctual pe o comună în sine sau prin un anumit loc. Regional ar fi foarte bună această idee și ar fi oportun să se facă o investiție regională care să privească mult mai multe comuni. Acum, mai multe comune. Momentan vedeți că libertatea asta de mișcare e foarte mare, mobilitatea e foarte mare, n-ar fi o problemă să ne deplasăm în anumite locuri să facă turism. sigur ar trebui dezvoltate niște puncte așa strategice, să spun, la nivel de județ și să fie acolo să fie investiți mai mulți bani. Așa punctual în fiecare comună și toți să fim la același nivel, nu cred că am putea să ne dezvoltăm viabil pe viitor în acest sens. Ar trebui gândite niște puncte așa strategice, chiar la nivel regional, cu mai multe comune. În această idee, să știți că noi anumite comune ne-am asociat în anumite ADI-uri pentru a face niște proiecte mai mari. Nu știu, mă refer acum la o rețea de gaze, de ape, de apă și așa mai departe. S-au făcut anumite pași în sensul ăsta. Probabil că ar fi și pe turism ceva de genul ăsta, să ajungă să facem niște ADI-uri la nivel local mai mari și să se investească într-un anumit punct pentru această dezvoltare turistică, să spun așa.
1: Punți între comunități, cum ne place să le numim, domnule primar. Dar, sigur, mergând mai departe cu discuția, știu că aveți pe agenda și evenimente foarte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră în perioada următoare și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți despre ce va fi vorba.
2: Da, să știți că în comuna noastră avem două evenimente. Unul îl facem în timpul verii și îl numim Festivalul Verii. Este o întâlnire a comunității noastre unde ne adunăm vara, în special la începutul lunii iulie. Și mai avem un eveniment înainte de sărbători, facem un târg de Crăciun împreună cu școala și cu elevii, unde tot așa pentru comunitate, cu deschidere și cu foarte mulți artiști locali și aici pe această temă chiar îi invit de pe acum să se înscrie și să vină către noi și noi ne îndreptăm spre ei, spre a face împreună aceste evenimente, dar ne-am axat foarte mult pe copii și artiști care au provenit din comuna noastră și să le dăm ocazia să ajungă și să ne cânte prin ceea ce fac ei și să adunăm împreună cu toții comunitatea în jurul unor sărbători înainte de Sfintele Sărbători. Prin o sărbătoare a comunității noastre și încercăm să ne adunăm cât mai mult și să fim în principiu din comuna noastră ca să ne bucurăm împreună.
1: Pentru că ne apropiem și de finalul discuției noastre, domnule primar Sergiu Crișan, vreau să vă ofer prilejul să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă în număr foarte mare în aceste momente.
2: Da, vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi cu ascultătorii dumneavoastră. Sper ca lucrurile să se îndrepte într-un făgaș normal. Acum vedem că apar tot felul de situații, atât din punct de vedere politic și economic. Sper ca lucrurile să se așeze într-un făgaș normal, să primim cu optimism spre viitor și sper ca totul să fie ok și să fie bine pentru toată lumea.
1: Doamne ajută! Asta ne dorim cu toții, domnule primar Sergiu Crișan. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și vă propuneți pentru comunitatea dumneavoastră și cu mare drag vă așteptăm alături de noi și pe viitor cu vești bune.
2: Doamne ajută și mulțumesc frumos!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sergiu Crișan, primarul comunei Supur, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de

0: Renunț din Transilvania în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochi de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita, Wedding Factory în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunț Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
1: TMK Turmon King Bistri. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară, printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie. Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: Vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele României Nicu Șordan face a patra nominalizare pentru funcția de premier. Luca Niculescu, omul desemnat să scoată România din criza politică. Municipiul Cluj-Napoca spune nu păcănelelor. Administrația publică locală și primarul Emil Boc cer un oraș mai puțin expus jocurilor de noroc. Zi istorică pentru județul Maramureș. Consiliul județean, sub conducerea președintelui Gabriel Zetea, va deschide pe 8 octombrie noua poartă spre Ucraina. Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după consultările de luni cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Este a patra desemnare făcută de șeful statului, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat. Președintele Nicu Șordan a declarat că l-a ales pe Luca Niculescu deoarece consideră că acesta are cele mai mari șanse să obțină sprijinul unei majorități parlamentare. Președintele a subliniat experiența diplomatului în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Luca Niculescu s-a ocupat în ultimii 4 ani de acest proces și a colaborat cu instituțiile statului și partidele parlamentare. La rândul său, premierul desemnat a declarat că acceptă responsabilitatea cu deplină conștiință a dificultății momentului. Luca Niculescu a anunțat că prima sa misiune va fi formarea unei majorități parlamentare și elaborarea unui program de guvernare realist. Acesta a promis seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiției și a reformelor și un stat care să funcționeze mai bine pentru cetățeni. Luca Niculescu a pledat de asemenea pentru menținerea direcției europene și euroatlantice a României și pentru depășirea diferențelor politice în interesul țării. Desemnarea vine după o zi de consultări la Palatul Cotroceni. USR și AUR au cerut alegeri anticipate, PSD și-a menținut propunerea pentru Sorin Grindeanu, în timp ce PNL a dat semnale de flexibilizare. UDMR a transmis prin liderul Kelemen Hunor că mai sunt necesare demersuri pentru depășirea crizei politice. Luca Niculescu urmează să poartă negocieri cu partidele parlamentare pentru formarea guvernului și susținerea acestuia în Parlament. Cu mai multe detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
3: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Și tot legat de UCD, cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească, să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite.
2: Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca au făcut un pas important în ceea ce privește limitarea jocurilor de noroc în oraș. Consiliul Local a adoptat în 4 septembrie hotărârea 566 din 2026, prin care este interzisă desfășurarea activității de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc a declarat că decizia vine în urma voinței clujenilor și a subliniat că prevenția și sprijinul pentru persoanele afectate de dependențe reprezintă de asemenea priorități pentru administrația locală. Primăria anunță inclusiv realizarea unui centru pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. În acest context apare și o solicitare adresată Loteriei Române, retragerea aparatelor de tip slot machine din agențiile Loto pe care compania le operează în Cluj-Napoca. Mesajul este unul simplu. Dacă municipalitatea a decis să reducă prezența jocurilor de noroc în spațiile fizice ale orașului, același principiu ar trebui să fie reflectat și în spațiile unei companii de stat. Nu este vorba despre contestarea activității legale a Loteriei Române, ci despre coerența în aplicarea unei politici locale care pune accent pe prevenirea prevenirea dependenței și protejarea persoanelor vulnerabile. De altfel, administrația locală a finanțat deja programe de prevenție și intervenție timpurie în domeniul adicțiilor, inclusiv pentru jocurile de noroc adresate tinerilor din Cluj-Napoca. Pentru primăria Cluj-Napoca și pentru primarul Emil Boc, mesajul transmis prin această politică este că orașul își dorește să reducă expunerea la jocurile de noroc și să investească mai mult în prevenție, educație și alternative pentru tineri. În acest context, apelul către Loteria Română este ca instituția să analizeze retragerea păcănelelor din agențiile Loto din Cluj-Napoca și să se alinieze direcției asumate de administrația locală. Joi 8 octombrie, noul pod peste Tisa și punctul internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației Bila Țercva vor fi deschise efectiv traficului. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care spune că nu va fi doar o inaugurare simbolică, ci un punct de frontieră funcțional din prima zi. Consiliul Județean Maramureș a insistat ca toate instituțiile implicate să fie pregătite pentru deschiderea efectivă a circulației. Poliția de frontieră, autoritatea vamală și celelalte structuri care vor asigura activitatea la noul punct de trecere. Potrivit președintelui Gabriel Zetea, obiectivul este ca oamenii să poată traversa podul chiar din ziua inaugurării. Pentru administrația județeană, noua legătură cu Ucraina reprezintă mult mai mult decât o investiție în infrastructură. Podul este văzut ca o poartă pentru transportatori, turiști, investiții și noi oportunități economice pentru Maramureș. Proiectul, realizat cu fonduri europene și sprijinul autorităților române și ucrainene, consolidează conexiunea dintre cele două țări. Președintele Gabriel Zetea spune că Maramureșul nu trebuie să fie un capăt de țară, ci o poartă către Europa. Iar pentru Mureșeni, deschiderea de joi are și o puternică încărcătură simbolică. După ani în care podul peste Tisa a fost un proiect despre care s-a vorbit la timpul viitor, acesta intră acum în realitate. Pe joi 8 octombrie, Consiliul Județean Maramureș marchează, alături de partenerii români și ucraineni, deschiderea unei noi porți de legătură între România și Ucraina. Podul peste Tisa este gata, punctul de frontieră devine operațional, iar circulația poate începe. Marți 6 octombrie, vremea în nord-vestul Ardealului va fi în general caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu perioade în care soarele își va face simțită prezența, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 24 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi răcoroasă cu valori de aproximativ 7-11 grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în zonele joase dimineața poate apărea local ceață. Per ansamblu, o zi de toamnă plăcută și mai caldă decât normalul perioadei, cu vreme bună în cea mai mare parte a regiunii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să spunem câteva cuvinte despre țara românească de la Neagoe Basarab la Petru Cercel. Am amintit întreacăt că în Muntenia medievală se pot distinge trei regiuni cu tradiții și interese oarecum diferite, deci cu partide de boieri urmărind politici antagoniste. 1. Partea centrală, în jurul regiunii Argeșului, unde se afirmase întâi puterea basarabilor. 2. Oltenia, care a păstrat în tot decursul istoriei noastre o coloratură aparte, să fie oare urmarea unei mai intense colonizări romane? Și 3. În fine, cele trei județe din Răsărit, la sfârșitul veacului al XV-lea, a cunoscut o mare ascensiune în treburile țării o familie de boieri olteni care reușește să ajungă la bănia Craiovei timp de trei generații. A rămas cunoscută sub numele de boierii craiovești. Iată că în 1512, după câțiva ani de lupte interne, doi frați craiovești izbutesc să ridice în scaunul domnesc pe un frate vitreg al lor, Neagoe, considerat fiu natural al unui basarab. Neagoe Basarab a fost o personalitate de prim plan, om energic și de înaltă cultură. Căsătorit cu o prințesă Brancovici, soră vitregă cu soția lui Petru Rareș al Moldovei, Neagoe Basarab s-a distins prin două înfăptuiri majore. 1. Biserica Episcopală de la Curtea de Argeș, cu puterne influențe orientale în ornamentație, sfințită în prezența mai multor înalți ierarhi ai bisericii din Răsărit, care a fost considerat atunci ca o minune a Orientului. 2. Cartea de sfaturi către fiul său Teodosie, cunoscută sub învățăturile lui Neagoe Basarab, care e un prețios document asupra moralei, a moravurilor și a instituțiilor acelor vremi și e scrisă cu duh isihast. Sunt semne că Neagoe ar fi vrut să reia lupta împotriva turcilor cu ajutor apusean. A murit însă prea tânăr pentru a da chiar un început de realizare planurilor sale, după cum nici n-a putut asigura domnia fiului său Teodosie, mort și el prea timpuriu. O îndrăzneață încercare de luptă anti-otomană a mai încercat ginerele său, Radu de la Afumați, al cărui mormânt îl puteți admira în biserica domnească de la Curtea de Argeș, cu înșirarea tuturor luptelor și izbânzilor sale, rămase însă zadarnice. Radu cade și el victimă unei partide boierești care considera că lupta împotriva turcilor în împrejurările de atunci ducea țara la pieire. E ucis într-o biserică de doi boieri, de altfel rude cu el. Perioada imediat următoare coincide cu prăbușirea regatului ungar și maxima afirmare a puterii otomane. Se înțelege deci că veleitățile de independență ale ambelor voievodate sunt cu totul iluzorii. Afară de mica graniță a Moldovei cu Polonia, țările noastre sunt de acum încercuite din toate părțile de puterea otomană. Ungaria e prefăcută în pașalâc, ca și Banatul, Serbia și Bulgaria. La nord, Transilvania e și ea vasală turcilor, iar la Răsărit, tătarii din Bugeac și Crimea sunt de asemenea vasali. În acest context, turcii intervin din ce în ce mai des la noi în schimbările de domnie, iar zvârcolirile interne ale țării românești apar derizorii. Să reținem totuși numele unor domnitori sau domnițe: Mihnea cel Rău, Mihnea Turcitul, Mircea Ciobanul, Doamna Chiajna, care au tăiat atâția boieri, ca și Lăpușneanu în Moldova, încât s-a crezut în timp că boierimea din epoca medievală fusese exterminată în ambele țări și că boierimea din secolul XVII reprezenta o serie cu totul nouă. O amintire mai bună a lăsat Pătrașcu cel Bun, care a domnit de mai multe ori și care reține atenția noastră mai cu seamă, fiindcă e tatăl prezumtiv a doi voievozi interesanți, fiecare în felul lui, Petru Cercel și Mihai Viteazul. Lui Petru i s-a zis Cercel, fiindcă, refugiat în Occident, pentru a căuta sprijin în favoarea pretențiilor lui la domnie, a stat o vreme la curtea Franței, pe lângă regele Henric al III-lea, curte extrem de rafinată și luxoasă, unde se ivise, la bărbați, moda de a purta cercei. Regele Franței se aliase cu Turcia împotriva casei de Austria și a intervenit pe lângă sultan, casei de a lui Petru Cercel, domnia țării românești. Petru nu s-a putut însă menține în scaun decât 2 ani, fiind răsturnat de același domn pe care îl înlocuise, Mihnea, zis Turcitul. Ar fi vrut, se zice, să clădească un palat frumos la Târgoviște și să introducă moravuri apusene. Era însoțit de un secretar italian tot timpul. Petru Cercel a fost un personaj fascinant, adevărat erou de roman cavaleresc, și-a sfârșit viața într-un naufragiu în Marea Egee. Frate vitreg cu el era Mihai Viteazul. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Bine v-am regăsit, doamna Adriana, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit și eu. Vă mulțumesc tare mult pentru bucuria și oportunitatea de a fi împreună cu radioascultătorii noștri de la Radio Someș. Vă salut pe toți cu drag și respect.
1: Mereu este o bucurie când stăm de vorbă cu dumneavoastră, doamna director Adriana Irimieș, pentru că știm deja că urmează să ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente de pe raza județului Cluj. Și nici această dată nu este excepția, pentru că în cele ce urmează vom vorbi despre evenimentele viitoare care urmează să aibă loc, dar și despre evenimentul Horile din Tată în Fiu care urmează să aibă loc miercuri 14 octombrie.
2: Așa este, în data de 14 octombrie, începând cu orele 18, la sala radio din Cluj-Napoca, strada Donat, numărul 160, va avea loc evenimentul cultural, sau mai bine zis, spectacolul Horile din Tată în Fiu. Este un eveniment dedicat transmiterii cântecului și a muzicii instrumentale de la o generație la alta. De această dată, din program, vor face parte Sergiu și Ionuț Sotelecan, tată și fiu, urmașii marelui doinitor Ion Sotelecan, care a trăit în perioada 1946-1987, original din localitatea Ciumăfaia, comuna Borșa, și cunoscut pentru repertoriul cules din zona Clujului și din satele de munte și pentru participarea la concursul televizat Floarea din grădină. Moștenirea artistică este continuată de către Sergiu Sotelecan, fiul lui Ioan Sotelecan, și de fiul lui Sergiu Sotelecan, respectiv violonistul Ionuț Sotelecan. De asemenea, publicul se va reîntâlni cu familia Puștai. Spun reîntâlni pentru că deja au avut câteva apariții pe scena spectacolelor noastre în cadrul proiectului Lăutarii din Transilvania, Lăutarii Ardeleni. Cu o tradiție lăutărească de mai multe generații, Gheorghe Gruții, respectiv Gheorghe Puștai, care a trăit în perioada 1935-1999, născut la Bonțida, într-o familie de lăutari, a fost instrumentist al Orchestrei Populare și a Filarmonicii de Stat din Cluj, continuată astăzi de Orchestra Profesionistă Cununa Transilvană, și a cântat alături de mari Alexandru Țitruș, Dumitru Fărcaș și Ghiță Mureșan. Tradiția este continuată de fiul său, Puștai Olodor, membru al Orchestrei Cununa Transilvană din anul 1991, și de nepotul său, violonistul Puștai Renato Olodor. Ambii vor urca pe scena sălii Radio Cluj, așa cum spuneam, în data de 14 octombrie, începând cu ora 18, invităm publicul telespectator la acest eveniment să ajungă mai repede, cu o jumătate de oră, întrucât intrarea este liberă și pentru a apuca să-și ocupe locurile dorite în sala de spectacol. De asemenea, vreau să aduc în atenția publicului faptul că grupul Tradiții Ormănene din Orman vor aduce în scenă un obicei din satul Orman, grup care este condus de către doamna Aurora Cosma, și prezentarea evenimentului va fi făcută de către cunoscutul om de radio Alin Pop.
1: Foarte frumos, doamna director Adriana Irimeș, și pentru că am vorbit despre acest eveniment frumos, să vorbim și despre ce ne va aduce perioada următoare la nivelul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene.
2: După evenimentul Tezaur Folclori, care a avut loc în data de 8 septembrie de Sfântă Marie Mică, echipa Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene lucrează la proiectele din perioada următoare. Pe lângă evenimentul acesta despre care v-am vorbit, vreau să vă spun că echipa de cercetare merge pe teren. Săptămâna trecută am fost în localitatea Chiuiești și acolo am descoperit meșterul popular Curcubeta Anastasia, fica a satului Strâmbu, comuna Chiuiești din județul Cluj, care țese și astăzi șurțuri și zadii tradiționale specifice zonei Chiuiești, Măgoaja. A învățat meșteșugul de la bunica și mama sa încă din copilărie și ce țese din clasa a patra. Își amintește cu drag că în acea perioadă și-a dorit tare mult să învețe tainele țesutului. Aceste proiecte pot fi vizualizate pe pagina de Facebook a instituției noastre Tradiții Clujene. Apoi vreau să vă spun că în perioada imediat următoare, așa cum știți, noi derulăm proiecte dedicate copiilor. Vom merge la liceul pentru deficienți de auz, aici în municipiul Cluj, unde vom ține câteva ateliere de joc tradițional și intenționăm să ne organizăm și în vederea atelierelor de țesut. Pentru că, să știți dumneavoastră, ceea ce astăzi semănăm, vom culege mâine. Dacă noi continuăm aceste proiecte pe care le-am început, iată, de 7 ani, da? Am 7 ani de manageriat. Bine, 2 știm cu toții că sunt cei de pandemie, însă și atunci am lucrat foarte mult la perfecționarea tot ceea ce înseamnă și digitizarea materialelor din instituție. Deci în acești ani am reușit să ne apropiem de copilaș prin proiectele noastre cu ateliere de joc tradițional, prin vizionarea de filme documentare, care nu sunt puțin. Avem peste 20 de filme documentare. Copiii sunt fascinați de pași de joc tradițional și dacă la începutul orelor de predare sunt sceptici, se uită la noi cu semne de întrebare, cum este și firesc de altfel. Vreau să vă spun că la finalul atelierelor de joc tradițional sunt fericiți, zâmbesc, joacă și se simt acea fărâmă de suflet de român exprimată prin păstrarea tradiției și deschiderea inimioarelor lor de copilași către tot ceea ce are frumos glia străbună și satul românesc.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Adriana Irimeș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim și cu siguranță vom reveni la dumneavoastră pentru detalii viitoare.
2: Vă mulțumesc și eu, vă doresc sănătate și vă felicit pe dumneavoastră, pe domnul Traian Ogăgău și pe toți cei care sunt slujbași în acest post de radio, care nu părăsește calea adevărului și a autenticității. Vă iubesc și vă prețuiesc pe toți. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, vă iubim din suflet, doamna Adriana. Dragilor, alături de noi a fost managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimeș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Și atâta cât e la mine, ei hai, numai așa, nu mi-l poate lua nimeni, ei hai, că-i bine așa, că-s fată învățată și de viață.

De dragul ei. Dramatizare de Fred Firea, după o schiță de Alexandru Cazaban. Interpretează Tamara Buciuceanu, Mihai Fotino, Mihai Mălaimare, Rodica Mandache, Radu Panamarenco. Regia artistică, Dan Puican.

0: Cinci.
1: Poftim, mamă?
0: Nu să-mi spui că n-ai auzit. A cântat de 5 ori.
1: Cine, mamă?
0: Cucu. Cine altcineva?
1: Bine, mamă, dar nu e pentru prima oară când cucul nostru cântă de ora 5.
0: Da, e pentru prima oară când spune că vine la al patrulea cântat. Da. Și iată, n-a sosit nici la al cincelea. Dacă aude taică tu că logonicul ăsta al tău nu respectă orele, știi ce preț spune el pe punctualitate? El pretinde că asta e una din calitățile care l-au ajutat să ajungă de la câteva lemne pentru foc la depozitul de cherestea.
1: Da, ce legătură au toate astea cu punctualitatea?
0: Nu știu. De fapt, n-am înțeles niciodată. Dar dacă el a ajuns de la câteva lemne pentru foc la depozitul de cherestea de astăzi, trebuie să-l credem orice ar zice, nu? De-aia spun, dacă află...
1: Mama, poate că i s-a întâmplat ceva.
0: Cui? Băiatul ăsta?
1: Da.
0: Dar ce să-i se întâmple?
1: Știu și eu. Oh, poate ceva neplăcut.
0: Asta vezi, e posibil. Sunt unii cărora li se întâmplă mai întotdeauna câte ceva neplăcut. Mai ales celor care în situații neplăcute se descurcă mai greu.
1: Mama, nu fi rea.
0: Ei, lasă-mă, iartă-mă, dragă mea. Dar trebuie să recunoști. Logodnicul ăsta al tău, deși băiat bun, n-am ce-i spune, e cam... Hai să nu zic bleguț.
1: Mama?
0: E, nu, că nu zic bleguț. Dar e tare nedescurcare, dragă. E plutitor ca un fulg și visător ca un licean.
1: Visător ca... Mama, și asta te supără.
0: Nu mă supără, mă îngrijorează. Gândește că luându-te nu se va înrudi numai cu tine.
1: Și cu tine?
0: Nici asta n-ar fi nimic. Dar și cu taică-tu.
1: Știu, dar ar vrea un genere mai întreprinzător. Ei? Cu spirit practic, mai cu picioarele pe pământ. Știu, mi-a spus.
0: Să știi că ți l-a și găsit.
1: Vai!
0: Și ce? N-are dreptate?
1: Mama.
0: Cui să-i predea într-o zi depozit de cherestea? Oh. Și cine știe ce încă altele? Pentru că, nu știu dacă ți-am spus, intenționăm să ne luăm ca asociat pe Gheorghiote. Tu știi cine e ăsta?
1: Cel cu fabrica de cherestea.
0: Îți dai seama ce perspective? Îți dai seama ce ar însemna o asemenea asociere? Mă rog, dacă vrea și el, că se lasă cam greu.
1: Da.
0: Dar dacă reușim, dacă reușim...
1: Da, sigur. Dar tu știi că Fănică nu mă ia pentru toate astea. El mă ia doar de dragul meu.
0: Tocmai asta e, dragă. Sentimentul poate să consolideze o căsnicie, dar nu și afacerile. Și atunci... Cum să-i le predea lui?
1: Dar, Fănică, ești un om cinstit?
0: Ce? Cum e?
1: Cinstit?
0: Ai, draga mea, ascultă-mă pe mine. Dacă cinstea nu-și vede din când în când și de interesele ei, n-ai niciun motiv să te mândrești cu ea. Și eu știu ce spun. Ei, de 25 de ani trăiesc în umbra cherestelei și în umbra asta am văzut atâtea...
1: Da.
0: Ei, ce să mai lungim vorba? Taică tu nu e foarte încântat de acest Fănică, dar să știi, eu sunt de partea lui, adică de partea ta. Da, i-am și spus, stai costache, ai răbdare. Poate că băiatul e prin de spirit practic,
1: da.
0: Încă n-a avut prilejul să o dovedească. Așteaptă până se va ivi ocazia.
1: Și
0: nu știu ce e mai rău. Că ocazia încă nu s-a ivit. Sau că într-o zi s-ar putea ivi și nu știu cum s-ar putea termina. Du-te să deschizi. Ți-o fi sosit plutitorul. Fulgul a aterizat în sfârșit în fața ușii iubitei.
2: Poftim! Bine, Fănică! Sărut mâinile, doamnă.
0: Da, mâinile mele te așteaptă să le săruți cam de o oră și ceva.
2: Dar vă rog să mă iertați pentru întârziere. Știți, venind spre dumneavoastră, mi s-a întâmplat ceva.
1: Vezi, mamă?
2: Ceva destul de neplăcut.
1: Vezi, mamă?
0: Vai de mine! Sper că până la urmă te-ai descurcat.
2: Mă tem că nu.
1: Vezi, mamă?
2: N-a fost ceva prea grav. Pur și simplu m-a reținut un vechi prieten, un fost coleg. Nu ne-am mai văzut din școală și nici nu știam că s-a stabilit și el în orașul nostru.
0: Cine e băiatul?
2: Postolache. Mișu Postolache, dacă numele vă spune ceva.
0: Nu, încă nu.
2: Da, băiatul face cronică artistică. Vreau să spun coregrafică, la ziarul local.
1: Adică scrie despre balet?
2: Așa am înțeles, cel puțin.
1: Oh, are acest talent.
2: Nu prea, dacă am înțeles bine. Mi-a și mărturisit că s-a dedicat acestei rubrici de dragul viitoarei lui logodnice. Ah. Știți, fata cu care se va căsători visează să ajungă balerină. Din cauza asta am și întârziat.
0: Au vrut să-ți dea lecții de dans.
2: A, nu, s-a ținut scai de mine să merg cu el la sala unde exersează locotnica lui, ca să văd chipurile cât de talentată este, pe cât am înțeles.
0: Dar dumneata te pricepi?
2: Vai, nu, tocmai asta i-am spus și lui, că eu găsesc dansul un lucru inutil, neserios, ba chiar de-a dreptul caragios, s-a cam supărat pe cât am înțeles.
1: Dar normal, i-ai jignit viitoarea soție.
2: Îmi pare rău, dar la drept vorbind numai așa am putut scăpa de el. E adevărat că mi-a aruncat câteva cuvinte cam usturătoare.
1: Adică?
2: În sfârșit că sunt insensibil la frumos.
1: Insensibil?
2: Da, și ca și un incult, că nu înțeleg pe terpsihore.
0: Pe cine?
2: Pe terpsihore.
0: Asta pe semne numele fetei.
2: Nu, asta e muza dansului, pe cât am înțeles. În sfârșit, nu are nicio importanță.
0: Da? Chiar crezi că n-are nicio importanță?
2: Uite, sigur, doamnă, dar nu vă faceți griji.
0: Ba, uite că-mi fac.
2: Dar de ce? Așa cum eu și cu Mișu Postolache nu ne-am văzut de 15 ani, tot așa nu o să ne vedem alți 15 ani de acum încolo.
0: Da, nu cred că e chiar așa.
1: Mamă, să nu ne amestecăm în cearta dintre Fănică și domnul...
2: Da.
0: Întâmplarea asta, atât de neînsemnată în aparență.
1: Cum întâmplarea asta, mamă?
0: Tinere?
2: Da, doamnă.
0: Spune că amicul...
2: Mișu Postolache, doamnă.
0: Ține cronică de balet?
2: La ziarul local, doamnă.
0: Păi atunci... S-ar putea ca întâlnirea asta, adică întâmplarea asta, să devină o șansă pentru dumneata, domnule Fănică.
2: Pentru mine?
0: Da.
2: Dar de unde, doamnă, eu v-am spus, mie nu-mi place dansul.
0: Dar nu direct despre dumneata e vorba, domnule Fănică, ci despre Chiriac, posibilul dumitale socru.
2: Despre, da? Dacă la vârsta dumnealui pe soțul dumneavoastră îl mai preocupă dansul, asta e foarte bine. E o dovadă de tinerețe, pe cât înțeleg.
0: Taci, domnule Fănică, taci și nu te mai grăbi să înțelegi că nu înțelegi nimic. Da. N-ai cum. Mai întâi, ascultă-mă cu atenție.
1: Taci, ascultă cu atenție. Mama.
0: Crezi că amicul dumitale...
2: Mișu Postolache.
0: Așa. Da. Crezi că la sugestia... La rugămintea dumitale ar strecura într-o, așa cum îi spune, într-o cronică din aceea, câteva vorbe, de laudă, bineînțeles, despre talentul unei foarte tinere balerine. Mm. Sau desigur, după ce o laudă cât vrea, pe logodnica lui, a? E ce spune?
2: Nu știu, în altă situație poate că, dar așa, eu v-am spus că l-am supărat pe cât am înțeles, așa că...
0: Ei supărat, dar n-ai făcut decât să răpești ceva din meritele logodnicii. Nu ai răpit logodnic așa cu totul, nu? Deși între prieteni atât de vechi, nu? Nici măcar asta n-ar fi o crimă.
2: Vai, dar cum vă închipuiți, doamnă, dar vă rog...
1: Mamă, Fănică este un băiat serios.
0: N-ați priceput nimic, nici unul, nici celălalt.
1: Da.
0: Uite ce e, tinere.
2: Da.
0: Pe scurt, te împaci cu amicul și îl rogi să scrie două rânduri, nu mai mult, despre tânăra și talentata balerină, domnișoara Aurelia Gheorghiade.
1: Really? Fica lui Gheorghiade? Cel cu fabrica de chirestea mea?
0: Exact. Și-a băgat în cap că are talent. Cu toate că, după părerea mea, e grațioasă ca un butuc. Da. Când dansează, parcă e o materie primă de la fabrica lui taică-su.
1: De unde știi, mamă, că face balet?
0: Când urmărești să te asociezi cu cineva, cauți să-i cunoști și capitalul și forța, dar și slăbiciunile. Și punctul slab al lui Gheorghiade e familia. Își iubește familia de nu mai poate. Cel puțin după fica lui e mort, nu altceva. Vă dați seama, dragii mei, ce ar însemna pentru el să citească într-o bună zi în gazetă despre marele talent al fetei?
1: Da, sigur, dacă spui că e mort după ea. Dar ce legătură au toate astea cu asocierea dintre el și tata?
0: Ce legătură, draga mea, vai! Tu crezi că numai noi urmărim să lucrăm pe aceeași firmă cu el? Dar dacă Gheorghiade află pe căi ocolite, desigur, că apariția acelei mici cronici ni se datorează de fapt nouă, nu se cheamă că am și făcut primul pas spre asociere? Ca să ajungi la casa de bani a cuiva, trebuie deseori să treci prin inima lui.
1: Da.
0: Iată un adevăr pe care ar trebui să-l învețe și mototul ăsta de logotnic al tău.
1: Cu timpul, mama, cu timpul, cu timpul.
0: Deci, da, tinere, ai înțeles ce ai de făcut, nu?
2: Da.
0: Așa, nu uita că pentru dumneata asta e și o șansă de a-l cuceri pe Chiriac.
1: O, da.
0: Când soțul meu va afla că ai fost o verigă și încă una principală în acest lanț atât de meșteșugit lucrat, cu siguranță că va vedea în dumneata cel mai demn urmaș al său. Da. Cred că s-a ivit prilejul de care tot vorbeam. Tinere,
2: da?
0: În cel mult o lună.
2: Da, doamnă, mă voi duce, dar drept să vă spun, nu știu cum să-i o spun.
1: Fănică.
2: Nu știu cum să-l iau.
0: Păi te-a dreptul. Pe ocolite, întâi caut să-l împaci, îi ceri scuze, pe urmă îi spui că te-ai gândit zile întregi.
1: Și nopți întregi.
0: Așa, bun, bun, bun, și nopți întregi, la frumusețea, la splendoarea dansului, la, cum îi zice ălea?
1: Cui, mama?
0: Muzea ălea, ăsta, Percy sau Terzi?
1: Terzihore.
0: Da, am uitat, așa, așa, așa, așa, Sihore, așa, spui că te-ai gândit și la ea. Dar să-i pronunți numele cu grijă, să nu-l pocești, că strici totul.
1: Mama, mama, n-ar fi mai bine să stricoare și câțiva termeni tehnici de balet? Așa, pas de deux, pas de trois, spagat?
0: Da, sigur, vai! Foarte bună idee, dragă! Să-i le scrii, mamă,
2: da,
0: să nu le uite! Pe urmă îi vorbești despre talentul logodnicei.
2: Dar nici nu o cunosc.
0: Păi nu contează, vai, nu contează. Dacă o lauzi, te crede. Și când vezi că s-a îmbunat, ataci chestiunea cronice.
2: Ah, vedeți, asta o să fie partea cea mai grea.
1: Fănică,
2: bine, bine, bine, bine, draga mea. Dar vă asigur, doamnă, că nu o fac nici pentru mine, nici pentru nimeni și nimic altceva, ci numai și numai de dragul fiicei dumneavoastră.
0: Bine, bine, bine, bine, întâi fă-o și pe urmă spui dumneata pentru cine ai făcut-o.
2: Da.

0: trăiești, Mișule.
1: A, tu Fănică, ce...
0: Da, Mișule, am venit să-ți cer scuze pentru tot ce am spus atunci. Ce-i bine, vreau să-ți mărturisesc că zile întregi și, și nopți întregi m-am gândit
1: mai
0: la...
1: Mai încet, te rog,
0: m-am gândit la...
1: Mai încet, mă, n-auzi, mă, Fănică, mai încet.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Hai, vino, intră, Fănică, dar liniște, te rog, mergi în vârful picioarelor, te rog.
0: Da, da. Dar ce, doarme cineva?
1: Nu doar, te-am rugat, mai încet, nu doarme nimeni. Sau cel puțin așa sper. Hai, vino în salon. Ai picat bine. Vei asculta împreună cu noi un mic concert de pian. Da, văd că ai musafiri. Ți prezint după.
0: După ce?
1: După concert, vezi bine, acum suntem la Rachmaninov.
0: Aha, la cine zici că suntem?
1: La Rachmaninov.
0: Da? Da, cine cântă?
1: E viitoarea melocolică.
0: Bravo, e multilateral.
1: Păcat, păcat că l-ai pierdut pe Haydn, păcat.
0: Da, da, păcat.
1: Mișule, cine zice că l-am pierdut? Pe Haydn,
0: Haydn.
1: Haydn? Oricum, îmi pare rău. Hai, și de ce, să știi? Hai.
0: Ia, uite ce frumos. Auzi, la cât s-a stins?
1: Cine s-a stins?
0: Haydn acela.
1: A, păi la vreo 77 de ani.
0: Poate. Da.
1: Ei, putea să o mai duc.
0: Nu, nu, nu. Dar ce a avut?
1: Haydn, o mulțime de lucrări.
0: A, asta e, surmenaj. Mișule.
1: Ce?
0: Mai durează?
1: A, puțin. Trece imediat la Brahms.
0: Altul? E cam nestatornic.
1: Într-un fel, da. E atrasă de toate aceste nume.
0: Ia auzi, ia să știi o chestiune care te privește.
1: Te rog.
0: Mișule, zici că viitoarea ta soție e cea de la pian.
1: Desigur, desigur.
0: Da. Și nu o să-i fie greu?
1: De ce o să-i fie greu? Eu am lefușoara mea, taică s-o unze streală.
0: Nu, nu, nu, zic acum nu o să-i fie greu.
1: De ce să-i fie greu?
0: Păi, dansează și se acompaniază singură?
1: Ce vorbești de acolo?
0: Adică, da, ai dreptate. Cu un pas de deux și mai cu seamă cu un șpagat bine făcut, eu cred că ajunge de la pian la parchet.
1: Fănică, te rog. Nu, Fănică, ia dă tu urechea încoace.
0: Da, ia.
1: E o neînțelegere. Nu mă mai logodesc cu balerina, ci cum vezi cu o pianistă.
0: Da,
1: da, am renunțat la balerii, mă înțeleg?
0: Și nu mai faci cronică?
1: Coregrafică? Ceva atât de neserios.
0: Te pomenești că ai trecut la cea muzicală?
1: Păi normal. De dragul ei.
0: Da.
1: Taci, taci, mă, și ascultă că fragmentul ăsta este.
0: Și să mai stau că am amorțit de tot și n-am întors decât trei pagini din alea.
1: Păi numai că mai are două. Și după Brahms vine și Berlioz.
0: Tocmai de aceea, dacă vin și ei, unde o să stea? Uite, eu plec și le las scaunul meu. Mai bine, ce să...
1: Bine, bine, pleacă, pleacă, pleacă. Ai rămas așa și insensibil, arcă. Ce știi tu, mă, ce-i muzica, mă? Ce știi tu de... ce este uterete, mă? Am terminat cu tine, ieși afară, lasă-mă,
0: hai. Mișule,
1: trebuie să-i parat
0: pe cât am înțeles.
1: Te rog, te rog, fac-mi, sigur că da. Ieși afară și găsti și o atmosferă, afară, afară, afară, afară,
2: la ora asta, cel mai util și mai practic lucru este să te apropii de inima de feminist al Gheorghean. De rest avem noi grijă.
0: Dar amicul m-a dat afară pe cât am înțeles.
2: Când o să-i vorbim despre muzică, uită tot.
0: Dar despre muzică am uitat eu tot.
2: Vai, dar fata mea, ce treabă are, dragă?
0: Da.
2: Draga mea,
3: da.
2: Ai fost și la concerte la București de două sau chiar de trei ori, nu?
3: Da.
2: În definitiv, fiecare trebuie să pună umărul într-un fel, nu?
3: Da.
2: În cât timp l-ai putea face stăpân pe unele noțiuni?
3: Să zicem o lună, două.
2: Aha.
3: Ceva compozitor, ceva simfonie, armonie, bine, contrapunct, pe urmă... Aha, aha, aha, mă, tot ce mai ar face...
2: Lasă, dragă, lasă, e de ajuns atâta. Pentru rândurile strecurate în prăpăditul ăsta de ziar local, nu merită să îngreunezi prea mult mintea băiatului.
0: Chiar mă gândesc.
2: Tinere.
0: Da.
2: Prea bagheta și să sperăm că peste puțin timp domnul Chiriac va afla cât de bine ai dirijat afacerea.
0: Doamnă, da...
2: Tinere, să știi că eu am simțit ceva.
0: Da?
2: S-ar putea ca domnul Chiriac să predea bagheta altui pretendent.
3: Oh. Fănică? Fănică?
0: Bine, voi încerca, dar să știi... O fac numai de dragul tău.
2: Normal. Fănică. Multe din capodoperile muzicii au fost create de dragul cuiva.
0: Da?
2: Atâta lucru mai știm și noi.
1: Da, da, imediat, imediat. Tu, iarăși tu, ce mai...
0: Mișule, stai, nu-mi închide ușa până nu-ți spun ce am pe suflet.
1: Bine, intră.
0: Da, mulțumesc. Mișule.
1: Ce?
0: Mișule a avut dreptate. Am fost un insensibil și pe deasupra un mojic. Când? Cum am putut desconsidera frumusețea, noblețea, măreția muzicii?
1: La, lasă, părinte, nu face nimic.
0: Mișule, tu ești prea bun, dar eu merit, adică meritam tot disprețul tău. Între timp însă m-am gândit mult la ce înseamnă această artă. Domn. La ce înseamnă un Berlioz, un Rachmaninov, un Haydn. Aș ce rău îmi pare că îl pierdusem atunci. O sinfonia nouă, un lacul lebedelor, mișule.
1: Lasă, Fanny, nu te mai frământam atât, se poate.
0: Nu, nu, n-am liniște până nu-ți cer scuze. Și ție și onorabile și adorabile și talentate tale viitoare logodnice căria, odată cu aceste flori poftim, ție așa, vreau să-i prezint toată admirația mea. Cum îl interpreta pe Rachmaninov? Ce pasiune, ce tehnică, ce allegro, ce andante. Unde e slujitoarea Euterpe?
1: La atelier.
0: La atelier? Mm-hmm. Ce atelier?
1: De pictură.
0: Se ocupă și de pictură.
1: Nu, Fănică, numai de pictură se ocupă.
0: Cum? Înțeleg? A renunțat la muzică?
1: Nu, Fănică, am renunțat eu la ea.
0: Ce? Te-ai despărțit și de asta?
1: Da, cânta prea mult. Am socotit că a fost o căsnicie cam prea zgomotoasă, știi? Și am renunțat. Mm-hmm. Pictura e mai liniștit. Hai, o să-i facă plăcere să te cunoască un
0: vechi prieten. Eu stai puțin, Mișule.
1: Da.
0: Și tu?
1: Eu ce?
0: Ai schimbat și tu rubrica de la ziar?
1: Da, normal, drag. Am trecut la cronică plastică.
0: De dragul ei, bineînțeles.
1: Și vește, hai să mergi, hai, fata.
0: Și ia, stai. Da. Nu pot să mai strecori câteva cuvinte despre o talentată pianistă care...
1: Muzică! Iarăși muzică! Iarăși pian! Nici nu vreau să mai aud, mă. De asta n-am și predat rubrica altuia. Hai să mergi, hai la atelier.
0: Nu merg nicăieri, mă ierți. Nu pot merge la niciun atelier. Ce? Nu prea am timp și, pe urmă, eu m-am pregătit pentru muzică.
1: Și pictura nu te...
0: Ei, îmi pare rău, dar nu intră în vederile noastre. Nu e interesantă pentru noi.
1: Așa, mă, bravo, mă. Atunci de ce mai spui că ai fost un insensibil și un mojic? Ești încă un insensibil și un mojic.
0: Ce să fac, Mișule, dar...
1: Ce să faci să mă ajut să uit că mi-ai fost o dată colegi și prieteni? Ieși afară!
0: Uite,
1: să nu mai fi niciodată pe aici!
0: Ieși
1: afară! Pictura este totul. Pictura.
0: Birjan!
4: Da,
0: liber.
4: Da, domnul liber, liber.
0: Da, așa.
4: Tot la ghilotină?
0: Tot, drept înainte și pe urmă.
4: Lăsați, domnul, dacă m-am învățat și eu, drum.
0: Da.
4: Da, hai căluții, de.
3: Ah, ce ghinion. Da. Să treacă mereu de la o muză la alta. De la o rubrică la altă?
0: Eu vezi bine, am tot încercat de dragul tău pe cât ai înțeles.
3: Dar încercările, atunci când sunt neizbutite, ce valoare au ele?
0: Dar ce să fac dacă cea de-a treia viitoare logodnică
2: noi,
0: chiar
2: dacă
0: ce...
2: Dacă ați încetat să jeliți sau dacă barem ați jeli în gând, poate că aș reuși să macin o idee. Ah, o idee care ar putea să însemne cu adevărat ultima dumitare șansă, domnule Fănică.
0: Ah, doamnă, nu mai cred și nu mai sper nimic. Sunt atât de ghinionist și pe cât am înțeles, domnul Chiriac, atât de grăbit să dea mâna fetei unuia mai norocos încât...
2: Taci! Am spus.
0: Da.
2: Ziceai că amicul face acum cronică... Ce cronică?
0: Plastică, pe cât am înțeles.
2: Ah, despre pictura, adică...
0: Întocmai, de dragul ei, pe cât am...
2: Da. E bine, copii... Nu știu dacă ați auzit că marele Gheorghiade are în târg o mică prietenă.
3: Vai, mamă!
2: Ei, draga mea, poate că vorbele astea încă nu sună prea frumos pentru gingașele tale urechiușe, dar dacă nu le auzi de la mine, le poți auzi de la întregul oraș. Și tot aia e, dacă nu chiar și mai rău.
3: Vai, mamă, dar spuneai că dumnealui domnul Gheorghiade e un mare și adevărat familist.
2: Și chiar este.
0: Atunci mă iertați, cum vine asta, că nu prea înțeleg.
2: Dar e foarte simplu, dragii mei.
0: Da.
2: Povestea e atât de veche și o știe atât de bine și madame Gheorghiade, încât e ca și cum acea mică prietenă ar face parte din familie. Ca să nu mai spun că îndeplinește și condiția principală.
3: Adică?
2: Gheorghiade e mort după ea.
3: Și după asta, mamă?
2: Da.
0: Iar atunci, pe cât înțeleg, acest om are o mulțime de viață, că e mort după atâta lume.
2: În sfârșit, iată un lucru pe care l-ai înțeles, cum nu se poate mai bine.
3: Doamne, mamă, dar ce legătură au toate astea cu noi?
2: Dacă nu mă lăsați să vorbesc, mica prietenă o face pe pictorița.
0: Aha.
2: Am auzit că a și expus câteva tablouri în unele săli, printre care și în sala de așteptare a gării.
3: Tablouri bune?
2: Cât să te uiți la ele între două trenuri. Dar ce importanță are asta, dragă, dacă sunt sau nu bune? Oh, pe noi altceva ne-ar interesa, nu? Dacă ar apare câteva cuvințele despre promițătorul talent al domnișoanei. Un astfel de articol ar fi, ca să spun așa, ca un balsam aplicat direct pe inima lui Gheorghiade. De aici până la încheierea afacerii n-ar mai fi decât o trăsătură de penel, știi, ca să vorbesc tot așa, ca în pictură. Mm? Ce spui?
0: Doamne, da, amicul m-a dat afară de data asta definitiv.
2: Fănică. Domnule Fănică, gândește-te cât de bun om de afaceri te va socoti Chiriac dacă va afla că acolo de unde ești, dat afară pe ușă, dumneata intre pe geam. Și să știi, asta e cu adevărat ultima dumitale șansă, pentru că Gheorghiade alte talente în familie sau pe lângă familie nu mai are. Ei, luăm noțiuni de pictură?
0: Luăm, da. Dar să știți.
2: Știu, știu, da. O faci de dragul ei.
1: Știu, Fănică, știu. Din nou te simți vinovat față de mine. Din nou ai venit să-mi cer scuze.
0: Știi, pe, pentru că între timp...
1: Știu, Fănică, știu, între timp te-ai gândit mult, mult de tot la farmecul picturii.
0: Ca să o înțeleg mai bine, mai profund, m-am dus la marele nume, m-am dus la Rembrandt, m-am dus la Rubens, m-am dus la Botticelli, m-am dus la Bruegel, la amândoi, și la cel tânăr și la cel bătrân. Urmă, m-am dus
1: prea
0: la...
1: târziu, Fănică, te-ai dus târziu,
0: cum?
1: Mă.
0: Cum?
1: Toate drumurile astea le-ai făcut prea târziu, pricepi.
0: Pentru a înțelege pictura, Mișule, marea pictură, nu-i niciodată
1: mă,
0: prea târziu.
1: Fănică, mă, tu ce vrei, mă, de fapt? De unde până unde goana asta ta după artă, mă? De unde?
0: Mișule,
1: da.
0: Sunt logodit.
1: Așa.
0: Sunt pe cale să mă căsătoresc.
1: Și?
0: Nu știu dacă o să fii în stare să mă înțelegi, dar de cronicele astea ale tale e foarte interesat tatăl fetei. Dar eu crede-mă, eu te bat la cap numai de dragul.
1: Înțeleg, mă, dar din nou ai venit prea târziu, pricepi.
0: Ai renunțat și la pictoriță, pe cât înțeleg.
1: Nu, Fănică, n-ai înțeles nimic, mă, Fănică. Nu eu am renunțat la ea, după cum nu eu am renunțat pe rând la cele dinainte. Da. Ele au renunțat la mine, mai exact părinților.
0: Părinții?
1: Taților.
0: Tații?
1: Ce te miri, Fănică, ce te miri? Ce însemnam eu pentru fiecare din ei? Pe cine interesa modestele mele cronici, care erau mai mult biată viață modernă decât viața artistică? Pe cine interesa, mă?
0: Păi pe mine.
1: Îți mulțumesc, Fănică, ești amabil, da. Știi că nu ești singurul. În ultimul moment a mai apărut ca din senin încă unul pe care îl interesa gazetăria mea, știi?
0: Va să zic că nici pictură.
1: Unul care întâmplător are o fată de măritat și care imaginează-ți, Fănică, da, dragă ce? Fănică, mă socotește un tip de scurcăreț și util și prin asta demn de mâna fetii lui.
0: Aha. Aha. Aha, pe cât înțeleg ești la a patra viitoare logodnică.
1: Sper că ți-o evidență exactă.
0: Ce folos dacă nu mai faci nici cronică artistică?
1: A, nu, nu, am trecut la economică.
0: Cronică economică?
1: E foarte bună. Da. Să vezi cu ce articola sunt gata să vin ginele lui. Stai să-l citesc, că tocmai lucram la el, fii atent aici. Ia să începem prin a arăta că economia orașului, ba chiar a județului nostru, cunoaște sprijin și înflorire datorită fabricii de cherestea atât de bine condusă și probabil în perspectivă de a fi extinsă de către priceputul industriaș, distinsul domn Gheorghiade, care, având acest...
0: Gheorghiade?
1: Da, știi doar, e o figură, asta e
0: și... Da. Și cine te-a pus să-l lauzi?
1: Pe unul care are depozit de cherestea. Vezi cum se leagă, mă, lucrurile între ele, tu vezi?
0: Nu cumva domnul Chiriac?
1: Ai flair, prietene, sigur, Chiriac! Și ți-am spus, ce mai ciudat este că articolașul ăsta îmi deschide drum spre mâna fetii lui. Ce mai mă scrind articolul? Nu știu dacă e o cronică economică sau o cerere de căsătorie.
0: Chiriac?
1: Da.
0: Pe cât am înțeles, te logodești cu fata lui Chiriac.
1: Da, afacere ca și încheiată.
0: Cum a ajuns el la tine?
1: Uite, asta ar fi singurul mister, dar drept să spun, nici nu mă interesează să-l desleg.
0: Da, pe mine da.
1: Da. Dar ce te privește pe tine?
0: Ce mă privește?
1: Da.
0: Mișule,
1: da,
0: pregătește-te să treci la rubrica faptului divers.
1: Da, mă.
0: Că s-ar putea să scrie în curând despre o crimă.
1: Crimă, eu?
0: Sau cel puțin o sinucidere.
1: Cum?
0: La revedere!
1: Stai, mă,
0: Fărit! Sau poate chiar adio!
1: Crimă!
0: Birjar! Birjar!
4: Știu, știu, domnule, spre ghilotină.
0: Da, dar acum cu toată viteza. S-ar putea ca de data asta să fiu eu călăul.
4: Bine, bine. Hai, căluci, hai!
0: Dii! Doamnă?
2: Domnule Fănică, păstrează-ți calmul, te rog.
0: Cum să mi-l păstrez, doamnă? Dumneavoastră știți ce se întâmplă?
2: Știu, domnule părinte. Se logodește pe cât am înțeles.
0: Se logodește și știți cu cine, doamnă?
2: O, domnule Frănică, eu față de dumneata am avut cele mai bune intenții. Da.
0: Știți cu cine, doamnă?
2: Cu Mișu Postolache, pe cât ați înțeles.
3: Mișu Postolache, da.
2: De prietenul dumneata.
0: Doamnă, el n-are nicio vină, pe cât am înțeles, ci soțul dumneavoastră.
2: Știu și asta, domnule Frănică.
0: Și atunci, cum a ajuns domnul Chiriac la Mișu Postolache? Nu era vorba că eu trebuia să-l conving pe amicul meu să scrie toate acele cronici?
3: Fănică,
0: nu era vorba că eu sunt veriga de legătură și că prin asta îmi dădeați o șansă?
2: Fănică. Ba da, domnule Fănică.
0: Și atunci?
2: Ți-am spus eu una, am avut cele mai bune intenții.
0: Și?
2: Și de bine intenționată ce eram, la un moment dat, i-am vorbit despre toate încercările dumitale pe lângă Mișu Postolache.
0: Și?
2: Și atunci Chiriac s-a dus direct la sursă. S-a dus direct la Mișu Postolache.
0: Oh,
2: ce să-i fac, domnule Fănică? Niciodată în afacerile lui nu i-au plăcut intermediarii.
0: Va să zic că pe cât am înțeles eu, de dragul ei mă pregătesc. Mă documentez despre balet, despre muzică, despre pictură. Învăț cât n-am învățat nici în școală. De dragul ei primesc înghit afronturile și insultele celui mai bun și mai vechi prieten. De dragul ei renunț să întreprind ceva mai concret. De dragul ei fac toate astea pentru ca până la urmă să-mi pierd.
2: De dragul meu, barem ai mângâierea că ești primul îndrăgostit care își pierde logodnica de dragul ei.
5: Ați ascultat De dragul ei, dramatizare de Fred Firea după o schiță de Alexandru Cazaban. Distribuția a fost următoarea: mama, Tamara Buciuceanu; fata, Rodica Mandache; Fănică, Mihai Mălai Mare; Mișu, Mihai Fotino; Birjarul, Radu Panamarenco. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
6: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ce drum să fie acela care nu duce la o biserică? Drumul peste trecătoarea Strâmba din Munții Bârgăului are acest privilegiu. Dacă lasă călătorul șoseaua dinspre Bistrița, spre Vatra Dornei și în dreptul satului Josenii Bârgăului o apucă pe drumul modernizat, unul dintre cele mai pitorești din județul Bistrița-Năsăud, care face legătura dintre acest sat de pe Valea Bârgăului cu comuna Ilva Mică de pe Valea Someșului, aproape de vârful dealului, dă de zidirile frumoasei și impunătoarei mănăstiri Sfântul Ierarh Spiridon. Sunt oameni care, animați de credință, își dau seama încă din timpul vieții că mântuirea este marea miză a urmării pildei lui Iisus și fac gesturi care îi duc în lumina lui Dumnezeu spre bucurie și odihnă veșnică. O femeie din Josenii Bârgăului, din Bistrița Năsăud, pe numele ei Lucreția Zbarei, văduvă și mamă bună a 10 copii, și-a donat casa și pământul pentru ridicarea unei mănăstiri pe dealul Strâmba și apoi a devenit una dintre membrele obștei de măicuțe, cărora li s-a încredințat misiunea ctitoririi mănăstirii, găsindu-și la scurt timp după aceea drumul către ceruri, în sânul acestui cuib cald de credință și dragoste creștin-ortodoxă. Așezământul monahal a luat ființă în anul 1999, cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, mitropolitul Bartolomeu Anania, la dorința și cererea credincioșilor de a întemeia o vatră de trăire duhovnicească, un locaj de mânghiere și întărire în credință pe aceste meleaguri, și la inițiativa Stavroforei Epiharia Brumă, susținută de un grup de măicuțe care a făcut demersurile necesare pentru obținerea aprobărilor. Prima construcție are două niveluri, unde se află chiliile maicilor. Mai sus, pe un tăpșan, se ridică o frumoasă capelă cu hramul Sfântul Ierarh Spiridon. Această capelă a fost pictată de o pictoriță moldoveancă și frumos împodobită. Iconostasul este realizat cu mult meșteșug și mare artă de un tâmplar maramureșan. În incinta trapezei, o construcție de o rară frumusețe, se află o bibliotecă cu un impresionant număr de volume și un atelier de pictură religioasă. În felul în care s-au adăugat lucrurile, mănăstirea Sfântul Spiridon de pe Strâmba din Bistrița Năsăud reprezintă o colecție de stiluri artistice care intră în armonie și creează gândului o cale spre cele sfinte și sufletului o cale spre mântuire prin cunoașterea tainelor dumnezeiești. Pentru că mulți sunt vizitatorii, iar ospitalitatea este aici o regulă de bază a relației cu aceștia, mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon are și o gospodărie proprie, precum și pământ unde își cultivă legume și cereale, astfel încât obștea mănăstirii și vizitatorii să aibă pe masă toate cele de trebuință. Primul hram al mănăstirii Sfântul Ierarh Spiridon a fost sărbătorit în anul 1999, când au început și lucrările de construcție. Mănăstirea de maici mai are și cel de-al doilea hram, pentru că noua biserică de zid poartă hramul tuturor sfinților. Biserica nouă, o mireasă zveltă și curată a lui Dumnezeu, construită în stilul arhitecturii moldovenești, este pictată în tehnica frescă și este punctul central al mănăstirii. După plecarea timpurie la cele veșnice a Stavroforei Epiharia Brumă, monahia Iustina a primit pe umerii ei stăreția mănăstirii și încuvințare din partea ierarhilor pentru a duce mai departe opera sfântă a ctitoririi și administrării așezământului. Deloc de pe Valea Ilvelor, Maica Stareță Iustina Ignat are în priviri toată pacea cerului de deasupra munților și în glas duhul blând al credinței și rugăciunii și știe multe taine ale lumii creștine și ale sufletului omenesc, cum foarte bine știe să și chivernisească treburile administrative, dovedind hărnicie și pricepere în toate.

0: Datorită evlavii Maicii Stareței Epiharia Brumă și dorința credincioșilor din zonă, s-a primit binecuvântarea în al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu de a se sedi această mănăstire închinată Sfântului Ierarh Spiridon. Sfântul Ierarh Spiridon a trăit pe vremea împăratului Constantin cel Mare și al fiului său Constanțiu la jumătatea secolului al IV-lea, fiind originar din insula Cipru, unde s-a și născut la anul 270. Pentru viața sa curată și plină de virtuți a fost ales episcop al Trimitundei, numărându-se printre sfinții părinți de la Nicea la anul 325, unde a explicat unitatea și diversitatea Sfintei Treimi, ținând în mână o cărămidă, a scos în evidență cele trei elemente care o compun: pământ, apă și foc. Dumnezeu i-a dat harul tămăduirilor prin nemărginita sa smerenie, credință curată, în așa măsură că a fost numit făcător de minuni, minuni săvârșite nu numai în timpul vieții, ci și în zilele noastre. Dovada fiind nu numai biserici și mănăstiri ridicate în cinstea Sfântului, ci și spitale care poartă numele. Pentru monah, biserica este unicul adăpost, cuvântul lui Dumnezeu este hrana sufletului său, curtea locașului sfânt este un hotar dincolo de care pentru el nu există nimic mai mult. Singura legătură cu lumea din jur este rugăciunea. Toți cei care în încercările vieții au nevoie de momente de liniște și reculegere sufletească, dar și alți ferenini iubitori de Hristos sunt bineveniți în mănăstirea noastră, pentru că am povărați din multe ispite și noi anul păcatului celor mai vătămătoare, aflându-ne astăzi, mare nădejde punem în tine, Ierarhe, ajutorul celor fără de nădejde, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre. Și împreună să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Obștea mănăstirii este formată dintr-un număr restrâns de călugărițe, în frunte cu Maica Stareță, Monahia Iustina Ignat, cu toate fiind îndrumate pe calea mântuirii de părintele duhovnic protosinghelul Paisie Pașcu, venit în toamna anului 2009 din obștea mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Nicula. Hărnicia și dedicația fiecărei zile au adăugat o nouă clopotniță, o nouă încăpătoare trapeză și o casa duhovnicului. Acum se află în stadiu de finalizare o nouă clădire de chilii, cu mai multe funcțiuni, care va spori cu siguranță obștea monahală și puterea rugăciunii către Dumnezeu sub sceptrul Sfântului Spiridon. Sensibilitatea și grația feminină așează în fiecare zi o aură specială deasupra locașului de ostenire și rugăciune în numele Sfintei Fecioară Maria, și grija este mare pentru suferințele și neliniștile pelerinilor și credincioșilor veniți spre alinare la mănăstire. Aici, orice pelerin dornic de liniște și împăcare sufletească își poate afla odihnă în casa Sfântului Ierarh Spiridon, unde maicile împletesc rugăciunea cu rucodelia, săvârșind zilnic Sfânta Liturghie și cele șapte laude, iar în fiecare vineri, seara, taina Sfântului Maslu. Și armonia locului dă fiecărui om gând de împăcare cu soarta și gând de recunoștință pentru darurile lui Dumnezeu. Dacă ne uităm ca la o minune la orice copil cu suflet curat și ne înclinăm ca să-i prindem zâmbetul angelic, poate că ar trebui să ne purtăm la fel cu cei care caută curățenia și puritatea credinței și se roagă pentru primenirea sufletelor noastre, monahii Ardealului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Cine cântă și iubește, cine cântă și iubește, frumoasă viață trăie.